0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Няма опасност за населените места в района на пожара в източните Родопи край Ивайловградското село Горно Луково, който се прехвърли и на територията на Гърция. На наша територия огънят обхвана около 3000 декара. В гасенето бяха включени два военни хеликоптера. В района продължава да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи, доброволци. Областният управител на Хасковска област Тодор Иванов.
2: Действията ще продължат. Източният фронт на пожара все още е активен. По-голямата част от пожара е в градска територия, съответно в тяхна страна. Пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт.
1: Каза снощи областният управител. От гръцката страна горят горски масиви в близост до град Суфли. В гасенето са били включени 17 самолета и хеликоптери и повече от 200 пожарникари. Край другия пожар в местността Бакаджиците край Ямбол, който избухна вчера след обед, през нощта останаха противопожарни екипи. Този пожар вече е ограничен, съобщи областният управител Георги Челъков. Изгорели са десетки декари лозови масиви в землищата на селата Победа и Челник и стотици декари сухи треви и храсти. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната. Полицията не открие взривни устройства никъде, информира репортерът Николай Христов.
3: Имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини, институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба за престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. За новините Николай Христов.
1: 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в Пловдиско чрез фиктивни хоспитализации. Икономическата полиция провери две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на болницата Свети Георги заявиха, че лечебният процес и приемът на пациенти са били затруднени. Прокуратурата съобщи, че са направени 40 обиска в Пловдив, Карлово и Кричим и са иззети медицинска документация и компютри. Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват да не бъдат намалявани средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика.

0: в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и до Ирландското ротационно председателство, 17-те лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Освен това изтъкват, че новите приоритети на Евросъюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионните и земеделските фондове. По призива на Синдикалния съюз на учениците, протестите във Франция ще продължат и днес. Това се очаква да стане, въпреки уверенията от Сената, че ще обсъди проекто закон за санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. Освен това, премиерът Себастиен Льокорню предлага пътен лист за действия, с които да се отговори на недоволството на учениците от разписанията, недостига на учители и устарялата материална база. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Пострадали са стотици ученици, полицаи и персонал. До сега са задържани около 5000 души. От лицей в Париж вчера бяха евакуирани стотина ученици след опит за подпалване от лица с маски и качулки. Жилищната криза в Испания и масовите протести доведоха до решение за предсрочни избори. Двата най-големи синдиката в страната обявиха, че ще проведат 24-часова обща стачка. Целта е да се поискат заплати, позволяващи достъп до достойни жилища. След като парламентът отхвърли указите за промяна на жилищната политика, кабинетът на Педро Санчес обяви, че ще насрочи предсрочни избори, а крал Фелипе VI подписа указ за свикването им. Това означава, че държавният глава е разпуснал и Сената, и Конгреса на депутатите. Предстои конституирането на така наречената постоянна делегация от 69 народни представители. Очаква се новото разпределение да доведе до мнозинство на управлявалите до момента социалисти и техните партньори, което да позволи приемането на мерки за справяне с ситуацията. Кабинетът предлага забрана за извеждането от жилище за уязвими лица до 2030 година и удължаване с 2 години на съществуващите договори за наем. Ще чуем и прогнозата за времето. С подробности, информация и прогноза слушаме Калин Петров. Добро утро!
1: Добро утро! Над страната към този час е ясно, а температурите са от минус 2 градуса в Дупница до 13 градуса във Варна. В София 6 градуса при 66% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.

Радиотеатър за младия слушател. Лъжливият мишок. Радиопиеса-приказка от Ервин Лазар.

0: Ох, как приятно мирише, миши. Ох, ей, че много тенджери. Да не се готвите за сватба.
1: Ама ти не знаеш ли съсед?
0: Ми не знам, кажи.
1: Мъжът ми има един...
0: Какво? О, млякото!
2: Млякото! Ох, добре, че не изкипя. Затънала съм до гуша в работа. Още нищо не съм приготвила, а той, ей, сега ще пристигне.
0: Е, кой ще пристигне? Е, кажи ли после, бе, Миши? Умирам от любопитство.
1: Чакаме, братовчеда на мъжа ми. Ох, бъди така добра. Бъркай малко соса. Ох, къде сложих чесновия лук?
3: И затова устройвате такова голямо празненство. А лук слагаш ли? А? Аз се обикновено слагам. Е, че нали мъжът ти всеки ден може да се среща с всичките си братовчеди? Доколкото си спомням, той има 1224 братовчеда.
1: 1225?
3: А, да, 1225.
1: Този гост е втори братовчед на мъжа. Пристигнал е от много далече. Чак от Австралия.
3: Австралия.
1: А, моля ти се, опитай соса. Дали не съм го пресолила?
3: Вкусен. Ами, от Австралия и там ли има мишки?
1: Е, че как иначе? Ох, вече нямам търпение по-скоро да видя скъпия роднина. Ами, той не е обикновен мишок.
3: Може би е крал.
1: А колкото за крал, не е крал, но е скоклив мишок.
0: Какъв?
1: Австралийски скоклив мишок. Моля ти се, подръж малко този капак.
3: Да,
1: благодаря. Дай. Може да скача колкото едно кенгуру. Дори повече. Да кажем, колкото две кенгуру. Знам ли аз как ще зяпнат всички тук в гората, като го видят, а? А?
0: Колкото кенгуру. Ах, Мишко, Мишко, ти да не би наистина да вярваш на тази глупост. Сигурно мъжът ти те излагал, защото, нали, всички знаят, че мъжът ти малко...

0: надежде. Съчинява си.
1: Съчинява си? Това пък откъде го измисли?
0: Е, Миши, ти не се сърди, да, но ето, например, неодавна разказваше, че живял на звездите.
1: И ти наричаш това съчинение?
0: Разбира се, че съчинение.
1: Лошо правиш. Може да е верно, че мъжът ми е свикнал понякога да си съчинява. Но и когато съчинява, той си съчинява истината.
0: Съчинява си истината. Ама и ти ги приказваш.
1: Я чакай. Струва ми се, че едват. Аз съм още до никъде свечанията. Да, това са те. Гледай само. Ела по-близо до прозорица.
2: Чудо! Какви скокове!
0: Наистина като кенгуру!
1: Ти виждала ли си кенгуру?
0: Не, но сигурно и те правят такива големи скокове.
3: Заповядай, влез, скъпи скокливи братко! Хей, Мишко! Пристигна, скъпия гост!
1: Тук съм, тук съм! О, добре дошъл, скъпи господин Скокливко! Толкова съм щастлива, че дойдохте от тази далечна страна!
4: Добър
1: ден, това е нашата съседка!
4: Целувам ви ръка, целувам ви ръка! За един скоклив мишок това е дреболия. Един скок Африка. Още един скок Европа. И ето ме тук.
3: А сега да вечеряме.
1: Ох, така се съмувам. Трябва ми още половин, един час и веднага ще сервирам. Приготвила съм 12 блюда.
4: Нито за момент не се притеснявайте. Аз въобще не съм гладен. Преди малко закусвах в Адис Абеба. И имах допълнителна закуска в Турно Северайн.
1: Докато стане вечерята, можете да си отпочините. Господин Скокливко, сигурно сте изморени от дългия път.
4: Изобщо не съм изморен. Да се поразходим малко, да поразгледаме околностите.
3: И ще се отбием в кръчмата. Да се запознае скокливият ми брат с местните жители.
1: Ох, тази кръчма! Само да не се заплеснете там, ще ми пропаднат вкусните ястия.
3: Хич не се страхувай, съпруго. Навреме ще се върнем.

0: Моля ви, следи се по-тихо. Господин Комара вече два пъти се удря в стената от въздушното налягане.
1: Искам още една черупка от този хубав миске.
2: Тук е на кофаризлинг.
3: Честа, моя крал, крал на всички зерове.
4: Вижте. Погледнете, кой идва по пътя. Мишокът, който е живял в звездите.
5: Какво казваш, Комиязовец? Къде е живял?
4: На звездите. И някаква поскачеща особа идва с него.
1: Да, наистина, колко странно скача. А като че не е мишок.
2: По-скоро е лалугер.
0: Честна глиганска дума, не е лалугер.
5: Може би е мишок, който живее на звездите.
0: Какво казваш, Комалисо?
5: Че е мишок, който живее на звездите. Дошъл е да посети приятеля си, който някога също е живял на звездите.
0: Да ли би да вярваш, че мишокът е живял на звездите?
5: Разбира се, че не.
4: А той наистина е живял там.
5: О, откъде знаеш?
4: Колко си глупа. От кого мога да го знам, ако не от самия мишок?
5: Значи от самия него.
3: След година или две, ще остана
5: крал.
3: На всички зверове.
6: Добър ден, скъпи приятели. Разрешете да ви представя моя братовчет, австралийски.

0: великия скоклив Мишок.
1: О, добре дошъл!
2: Добър ден, добър ден! Искате да кажете... Добре, доскачал. Аз не ходя, аз скачам.
3: Тази в Австралия сигурно е отвъд къщата на Горския, защото никога не се ме вижда.
0: Ами, къщата на Горския е сигурно отвъд нея. Но можеш спокойно да кажеш, че отвъд девет морета. Ако наречем Тихи океан девет морета. Ей, кръчмарио, дай две лещи ковичи рубки вискет.
3: И как дойде до тук от толкова далечна страна?
2: Как съм дошъл ли със собствените си крака? Един скок Африка, още един скок Европа.
0: А между времето закуска в Адис Абеба и допълнителна закуска в Турно...
2: Да, Северайн. Да, за ваше здраве. О, да, не е лошо това винце. Почти толкова добро, колкото и нашето.
1: Значи ти е така, за нищо и никакво си прескачаш морето.
2: Точно така. Прескачам си.
1: Вижте, аз съм беден, в гората съм роден. Виждаме, добре си си пинал.
0: Все пак, остави го да се веселя, да весели си.
1: И Африка ли прескочи така подсвирквайки си?
2: Разбира се, какво толкова трудно има. Ние скокливите мишки...
1: Вижте, големи лъжци.
2: Но все пак, какво си въобразявате вие? Какво си въобразявате?
0: Я по-добре да пием, вместо да спорим.
4: Така е, да пием.
0: За ваше здраве.
1: Драги Мишок, няма ли да ни разкажеш за звездите?
4: Да, разкажи за звездите.
0: Това е най-лесно. Кое да разкажа? Как живях на светещата звезда или когато бях на опашатата звезда?
1: Добре.
0: Но знаете ли, точно сега се сетих за звездите...
1: Какво се сети?
0: Сетих се, че ние с брат Скокливко бързо трябва да си вървим, защото имаме много важна работа.
1: Остави още! Поне малко разкажи!
0: Не може да вървим, брат Скокливко. Господин Глиган, пихме 6 лешникови черупки вино. Запиши ги сметката при другите. Довиждане!

0: Е, тук ще свием по пътеката и веднага сме си вкъщи.
1: Вече нямам търпение. Я кажи, приятел, че ти наистина ли си живял на звездите?
0: Нали чу? Разбира се, че съм живял.
1: И те ти вярват, нечувано. А на моите скокове се присмиват.
0: Което не е истина, разбира се, няма да го повярват. Хей! Та ти още не знаеш кое е истина и кое не е истина.
1: Какво не знае? Какво не знае?
0: Нищо. Да побързаме. Доста закъсня.
1: Ако искаш един скок, чакай.
0: Това пък какво е?
1: Може би е вятърът. Два клона се търкат и...
0: Въобще не духа вятър. Ела да погледнем. Като че ли някой изпаднал в беда.
1: Ами сега? Но какво ще каже жена ти, ако толкова късно?
0: Няма нищо. Да хвърлим един поглед и готово. Ела.
1: Това е някакво страшно животно. Може да е самата котка и сега само за приманка да ви е
0: палатледи.
1: Това е яма.
0: Точно така. И освен това вълча яма.
1: Гледай, там е вълкът. Там долу, в ямата.
2: Здравей, кумчо вълчо. Защо виеш така? Някой да не те е настъпил по крака, а? Ей, кумчо вълчо.
3: Подигравай се ти, подлецо. Сега можеш да се подиграваш. Как се насадих в тази яма.
0: Но аз наистина не ти се подигравам. Само не мога да разбера защо виеш. Да не си болен.
1: Ямата? Не виждаш ли, че е паднал в ямата?
0: Шш, не се обаждай.
1: Е, да.
3: Сляп ли си?
0: А? Напротив, имам много добро зрение. От 5 км виждам комара. И то при вечерен здрач.
3: Тогава може би и мен ме виждаш.
0: Разбира се, че те виждам. Спуснал си си се в ямата и си виеш.
3: Спуснал съм се. Ти не си с ума си. Да не съм глуп.

0: се спускам във Вълча яма. Паднах в нея, кумец, паднах и сега умирам. Ой, умирам.
1: Какво си се развикал? Защо не се измъкнеш?
0: От тук? От тук никой не може да се измъкне. Погледни само колко е висока стената на ямата.
1: Какво има да я гледам? Много пъти съм я виждал. И съм я мерил. 5 метра и 20 сантиметра е цялата. Треболия.
0: Кога си я виждал?
1: Еми, когато скочих вътре да разгледам дъното й.
0: Скочил си вътре? Тук?
1: Разбира се. Иначе как щях да разгледам дъното?
0: И как излезе?
1: Смешен въпрос. Изскочих.
0: Ти от тук?
1: Като едно нищо. Верно е, че през целия си живот съм спортувал. 2 пъти спечели горско състезание по бягане. А ти имаш ум само за това как да си напълниш търбуха. Но може би и ти ще успееш. От полза ще ти бъде, че си малко по-голям от мен.
2: Ти от тук? Наистина ли си изскочил? На мен ще ми бъде трудно, а аз съм скуклив мишок.
1: На тебе да ти бъде трудно. Ти нали си прескочил морето?
2: Не, не се шегувай сега, наистина.
0: Ей, ти там, с кого си шушукаш, ей?
1: Щом сега на дъното на ямата те вълнува с кого си шушукам, тогава стой си долу, докато му хлясаш. Моите почитания.
0: О, не си отивай. Можеш да си шушукаш колкото...

0: искаш и с когото искаш. Само ми помогни.
1: Много умно. Аз да помогна на такова голямо животно. Казах вече, изкачаш и готово.
0: Но как?
1: Не се оплаквай, казах ти, че и аз изкочих.
0: Това сигурно ли е?
1: И още как.
0: И тогава ще... Опитно!
2: И без това няма да можеш да изкочиш. Няма да можеш
1: Жалко
2: да изкочиш.
1: Жалко да дойдеш от Австралия и да говориш така. Изкачи готово. Ей, спри, скитнико. Това не трябва да се прави така през глава. Първо, за загряване пробягай 5 обиколки. После се засилваш, колкото позволява дължината на ямата. Изкачаш с всичка сила. Ако от първия път не успееш, отдръпваш се малко и се засилваш втори път.
0: По-добре, ела долу и ми покажи.
1: Да ти покажа, добре, но нямам време и без това вече закъснях, нали? Не, виж, но ако утре си все още тук, ще сляза долу и ще видиш как трябва да се скача. А сега лека нощ и не забравяй. Скок, почивка, отново скок.
2: Ей, ще си изям калпака, ако той изскочи от тук.
1: Знаеш ли, да почакаме малко, а? Ако изскочи, ще трябва да признаеш, че съм 5 пъти по-умен от теб.
2: 25 пъти. Ела тук да се скрием. Но ако не изскочи, ти трябва да признаеш, че не може да става и дума за сравнение между скокливия мишок и обикновения мишок.
1: Много се надявам, скъпи родина, защото тогава... Опа! Започна обиколките за загряване.
2: Да. Веднага ще изскочи, как пък не.
1: Чакай.
2: Да. Какво ти разправи? Никога няма да излезе.
1: Слушай, започваш да ме ядосваш. Как няма да излезе, когато веднъж и аз изскочих?
2: А, виж какво, колкото до това, извинявай, но хайде да си говорим честно.
1: Какво го усупваш? Искаш да кажеш, че не вярваш, така ли? Не съм изскочил от ямата.
2: Ами така да се каже, извинявай, но като се има предвид...
1: Чакай, по-добре внимавай сега.
0: Засилвам се! Вече съм вън. Изкочи! Как няма да мога, след като този скуклив мишок е могъл да скочи, а пък аз, който съм най-силното животно на света!
2: Не е много благодарен.
1: Не е голяма работата. Важното е, че излязал от ямата.
2: Здравата ще си изпатим от женати. И луната изгря, а ние сме още тук.
1: Остави това на мен. Аз ще оправя работата. Не можеш да ме оплашиш.

0: леле!
1: Този пък кой е?
0: Ох, как се оплаших?
1: От кого се оплаши?
0: От тебе!
1: А, не се очудвам. Веднъж изплаших до смърт дори един слон. Доста страшно изглеждам, а? О, ама това ти ли си, приятели Овен?
0: Аз съм. И не изглеждаш никак страшно. Помислих си, че идва лисицата. Тя има навика така да си подсвирква.
1: Така ли? Значи аз не съм достатъчно страшен за теб.
2: Разбира се, че не. И се изплаши, когато чу господин Овена.
1: Да. Да ти представя, братовчет ми. Скоклив мишок.
0: Приятно ми е.
1: Не е кой знае колко умен, но... Не е лошо, момче.
2: И въпреки това не изглеждаш никак страшно, ама никак.
1: Най-страшно изглеждам в гората. Ти защо се страхуваш от лисицата?
0: Защото иска да ме набие. Вече една седмица се крие от нея и нали знаеш колко е силна и какви опасни зъби има.
1: Това за зъбите е верно. Макар че... Внимавай, приятелче. Нейните зъби са нищо пред моите. Я гледай. Ето това са зъби. Виждаш ли? Лисицата била сила. Ама че сме хори. Аз съм много по-малък, но по-рано така е напердаших, че от тогава бяга далече от мен.
0: Какво си направил с нея?
2: Наистина, кажи още веднъж. И аз не разбрах точно.
1: Не сте разбрали ли? Напердаших я.
0: И какво ще рече това?
1: Ами това, че я набих.
2: Ти? Лисицата?
1: Аз съм и кой друг. Какво се чудиш толкова? И впрочем, не се обижда и говоря с Овена.
0: Набил си лисицата?
1: Добре. Всичко започна с това. Котката се държеше нахално с мен и бях принуден да я науча на уважение.
0: На какво си бил принуден да я научиш?
1: И браво. За един Овен ти имаш твърде ниска култура. Това също означава, че я набих. И точно когато вече си спасяваше кожуха, ти и това не можеш да разбереш. Значи, когато вече бягаше, си откъснах за спомен два коса му от мустака ѝ. И когато исках да си ги поставя на калпака, ето ти е лисицата. Дай мустака! И ги грабна от ръцете ми. Че като рипна. Два такива плесника и ударих, че даже аз чух как изсвирнах ушите.
0: Ти си чул как изсвират ушите?
1: Повече от ясно. Дясното и ухо свираше ниско. А лявото високо. Е така. И след това и плеснах още един зад врата. Ти още не си виждал как бяга лисица. Макар че на твое място аз само втория път бих и ударил плесник. Защото като първо така щях да я бодна отстрани. С тези ужасни рога, че...
0: Къде лизаш ужасни рога?
1: Къде? На главата ти, я ги покажи. Наведи се малко по-долу. Не мога да ги достигна. Точно така. Великолепни са.
0: Наистина ли са ужасни рогата ми?
1: Как наистина ли? Имаш рога като на биво. С тях можеш да прогониш и един полк лисица.
0: Мислиш ли?
2: Чак пък един полк.
1: Точно така. Един полк, два полка, три.
3: Къде че ли идва някой?
1: Хайде да вървим.
0: Моля се, остани още малко.
1: Не може. И без това много закъсняхме.
0: Поне кажи, какво стана с двата коса му от мустака на котката?
1: Дадох ги на сина ми да си направи струни за цигулката. Хайде.
2: Но сега пък лисицата здравата ще ме предаше Овена.
1: Овена ли? Моето момче, никога.
2: Да се хванем на бас.
1: Дадено да се хванем. Ако спечеля, никога вече няма да се обаждаш, когато говоря с някого. Съгласен ли си?
2: Съгласен съм, но ако аз спечеля, ще се обаждам, когато си поискам.
1: Добре. Давай да се скрием там зад дървото.
3: Виж лисицата.

0: те намерих, безделнико. Сега ще те науча на уважение.
1: Значи ще ме напердашеш, а?
0: И така може да се каже.
2: Гледай, гледай. Вече си надява боксовите ръкавици.
1: Ако мога да попитам защо?
0: Какво защо?
1: Урок по уважение и пердаха.
0: Защото? Иначе ще забравиш, че аз съм лисицата и че трябва да се страхуваш от мен. Разбрахме ли се?
1: Да, да. Я виж там какво има.
3: Ей, чудесен плесник беше. Дори аз не мога така.
0: Полудяри, осмеляваш се да удреш мен, лисицата.
1: Изглежда имам по-лош слух от мишока, защото не чувам да ти свират ушите.
0: Ама сега ще те

0: Ама да не би да искаш едно обожане с рога, а? Или да ти плесне един по врата, както по-рано Мишока, какво, искаш ли?
1: Не мога да дойда на себе си. За какъв Мишок говориш? О, не ме закачай!
0: За какъв Мишок ли? За какъв Мишок? Много добре знаеш за какъв Мишок говоря аз.
1: Мишок, дали пък не е истина, че този Мишок е живял на звездите?
2: Да, спечели баса, признавам, но и ти трябва да признаеш, че нямаше една дума истина в това, което разказа на Овена. Лъга го, нали?
3: Ох, скокливко мой, какъв глупав Мишок си ти.
2: Не, не, ти само си признай.
3: Какво?
2: И аз ще ти кажа, че... това, което казах в кръчмата, не беше съвсем истина. Затова не, един скок морето, един скок Африка. Истината е, че до Африка дойдох в корема на един делфин. А оттам с щъркеловия рейс по разписанието... Така. Признай си, че и ти лъга.
3: Аз, приятелче, но това, което каза за корема на делфина и за щъркеловия рейс е много интересно. Ако това беше разказал в кръчмата, всички щяха да се развълнуват при всяка твоя дума.
2: Защо пък да се вълнуват?
3: Защото това е истината. А колкото до скоковете ти, да не говорим за това.
1: Ау, жена ти. Сега ли трябваше да се приберете вкъщи? Срам за всички мишки! Виждаш ли, скъпи братовчеде, винаги така постъпва с мен. Отдавна изтина вкусната вечеря. А да знаеш колко се блъсках с нея. Ох, много преживях. Дори се обадих на бърза помощ. Мислих си, пипнала те котката. Или те е блъснал някой слон.
3: И какво си се развикала? Имах работа. Трябваше да спася вълка и Овена. Без мен щяха да загинат.
1: Лъжеш! Ти друго не знаеш, освен да лъжеш. Ти си най-лъжливият мишок на света.
2: Скъпа Мишко, той наистина спаси вълка и Овена. Макар че възможно е все пак той да е най-лъжливия мишок на света.

0: Радиотеатърът за младия слушател представи унгарската радиопиеса приказка «Лъжливият мишок» от Ервин Лазар. Редактор Будинка Русанова. Участваха артистите Цонка Митева, Вера Ковачева, Гинка Станчева, Васил Бачваров, Продан Нончев, Иван Янчев, Юрий Яковлев, Димитър Вачев, Любомир Ялъмов, Васил Михайлов, Георги Гайтаников и Марко Мангачев. Тон режисьор Благой Попов. Тон оператор Валентин Йорданов. Звуково оформление Пламен Петров. Музикално оформление Васил Маринов. Режисьор Никола Петков.
1: Никога не съм предполагал, че един ден самият аз ще се превърна в част от тази статистика. Аз съм моторист, обичам усещането за свобода, което моторът дава. Но един ден, заради разлята нафта завой, загубих контрол над мотора. Последва удар в мантинела, 6 чупвания на двата крака, операции, увредени нерви и месеци възстановяване. Казвам се Атанас Бакалов и вече 8 години съм служител на Министерството на вътрешните работи в районно управление град Пазарджик. За един миг, човекът, който тичаше, тренираше и караше мотор, вече не можеше дори да се изправи. Но знаете ли, най-тежката част не бяха щупените кости. Най-тежкото беше да видя болката в очите на хората, които ме обичат. В този момент разбрах нещо много важно. Адреналинът е много хубаво нещо, докато не започне да идва с гипс и медицинска документация. Истината е, че на пътя една секунда е достатъчна, за да промениш своя живот, както и живота на хората, които те обичат. Пазете се един друг. Когато се зад вулана или на мотора, не забравяйте, че срещу вас

0: до вас или зад вас стои човек, нечий син, дъщеря, майка, баща или приятел. Аз получих втори шанс. Не чакайте да ви се наложи да получите такъв, за да разберете колко ценен е първият.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа на 6 октомври, вторник, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Премиерът Румен Радев ще открие специализираното изложение Интердрон Експо 2026. Доналд Тръмп разреши на всички американци да купуват дизелово гориво, освободено от данъци. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Останете с подробностите. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще стане в присъствието на министър Иван Василев, като целта е да се гарантира прозрачността на изборния процес. Още информация от репортера ни Наталия Ганчовска.
1: Теглянето на номерата на машините се извършва публично и на случаен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Процедурата се организира от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на представители на Централната избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК, на Българския институт за стандартизация и на Института по метрология. На парламентарно представените партии и на партиите, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент, както и на инициативните комитети. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините Наталия Ганчовска.
0: Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026 – специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на петото издание на това бизнес-изложение ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни екипи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе работна среща с районните кметове на София и с народни представители. С още информация репортерът Деяна Маринова.
2: По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столична община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени и конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. За новините Даяна Маринова.
0: Новините от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Това стана след рязкото поскъпване на горивото през последните седмици, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян заяви, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл. Нямат смисъл с враг, който ежедневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си, каза Пезешкиян. Франс Прес отбелязва, че повече от 7 месеца след първите удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, преговорите между Вашингтон и Техеран изглеждат задънена улица. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки срещу страната му. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов и подчерта.
5: Дипломатия в Русия з'явилась.
6: Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. До сега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украина и дестабилизирането на връзките с Европа. Важна задача за Съединените щати и всички влиятелни партньори на Украина е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства.
4: Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация, и за руския народ, добави той. Откакто започна войната си срещу Украина, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция. Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговори. На този фон боевете продължават. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона към Московска област, като 105 от тях са били свалени близо до града. Канали за наблюдение съобщават, че украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. При руската атака са се запалили автомобили. Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са двама души, а движението по моста е спряно. За новините Елизабет Гогова.
0: Консервативната партия във Великобритания обеща, ако спечели следващите избори, да изгради интегрирана система за противовъздушна отбрана на стойност 10 милиарда паунда, по подобие на израелския железен купол. Целта е да се осигури защита на Обединеното кралство от ракетни атаки и нападения с дронове. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
7: Предложената система, наречена Щит Британия, ще включва усъвършенствана мрежа от радари, системи за командване и управление, както и ракети-прехващачи, целящи да защитят критично важна национална инфраструктура и военните бази от заплахи от въздуха. В реч на партийния конгрес на консерваторите в опозиция в Бирмингам, министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлич заяви, че ще поеме ангажимент за инвестиране на 10 милиарда паунда в проекта. Това обещание идва на фона на нарастващи опасения относно уязвимостта на британската отбрана. Русия засили враждебните действия с дронове в цяла Европа, а същевременно се смята, че Иран е замесен в инцидента със сигурността миналата седмица край военно-въздушната база в Ерфорд. Британски издания припомнят ефективността на израелския железен купол, влязъл в експлоатация през

0: 2011 година за противодействие на заплахи от страна на Иран и неговите съюзници. През първите три години тази система е прихванала над 1200 ракети с малък обсек, изстреляни от Газа, а през последните години и стотици ирански ракети. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По призива на Синдикалния съюз на учениците, протестите във Франция ще продължат и днес. Това се очаква да стане, въпреки уверенията от Сената, че ще обсъди проекто закон за санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. От Генералната инспекция на Националната полиция съобщиха, че от началото на ученическото движение са образувани 10 разследвания. От началото на миналата седмица до сега са извършени над 6000 ареста, а повече от 700 полицаи или жандармеристи са били ранени по време на безредиците. Министърът на вътрешните работи заяви готовност да бъде изслушан в Националното събрание или в Сената относно доктрината за поддържане на реда и правилата за намеса на силите за сигурност. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. В Испания двата най-големи синдиката обявиха провеждането на 24-часова обща стачка. С протестните действия ще се настоява за заплати, които да позволяват достъп до достойни жилища, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Решението на синдикалните организации идва в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна. Предстои ръководните органи на двата синдиката да определят датата на стачката. В общо изявление организациите посочват, че е дошло време за социален отговор, посочвайки нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основните фактори, провокирали това решение. Оттам допълват, че жилищата са скъпи, защото заплатите са в застой. Призивът за стачка ще бъде отправен преди изборите и самото спиране на работата няма да се състои по време на предизборната кампания от 13 до 27 ноември. Синдикатите предлагат план от 10 точки относно правото на жилище, като призовават за социално-политическо споразумение, фонд от постоянни обществени социални жилища, тавани на цените на наемите и ефективно прилагане на закона за правото на жилище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипър ще завърши окончателните плащания по плана за възстановяване и устойчивост с усвоени над 97% от общите европейски безвъзмездни средства, заяви президентът Никос Христодулидис. В рамките на новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, в следващите 3 години страната ще разполага с 3,5 милиарда евро за изпълнение на проекти, информира кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: С нов транш от механизма за възстановяване и устойчивост Кипър получи още 120 милиона евро, съобщи президентът Никос Христодулидис в писмено изявление в понеделник. Последното плащане се очаква през декември и с него общите постъпления ще достигнат близо 992 милиона евро, отбеляза президентът. По плана за възстановяване и устойчивост са финансирани инфраструктурни проекти на стойност близо 600 милиона евро и 40 програми за предоставяне на субсидии на граждани и фирми с общ размер от 420 милиона евро. Около 50 000 домакинства са подпомогнати за инсталирането на фотоволтаици. Обновената болнична инфраструктура и безплатният монтаж на интелигентни водомери и електромери също са резултат от плана за възстановяване. Всекидневието на гражданите ще бъде подобрено и с новите проекти, които ще бъдат реализирани с 3,5 милиарда евро от европейските фондове, посочи още Никос Христодулидис. Те трябва да бъдат одобрени от правителството до септември до година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Американският президент Доналд Тръмп приветства резултатите от първия тур на президентските избори в Бразилия, където десният Флавио Болсонаро изпревари действащия президент от левицата. Флавио, който е син на бившия крайно десен държавен глава Жир Болсонаро, спечели 47% от гласовете и на 25 октомври ще се изправи на балотажа срещу 80-годишния си съперник Луис Инасио Лула да Силва. Това е голяма победа, успорвана, но много-много голяма, невероятно е, заяви Тръмп в кратък коментар. Преднината на Флавио Болсонаро беше приветствана и от израелския премьер Бенямин Нетаняху, който каза, че се надява на възобновяване на приятелството между Бразилия и Израел. Тази сутрин от Виетнам се завръщат българските ученици, които постигнаха забележителен

0: успех на 19-та международна олимпиада по астрономия и астрофизика в Ханой. И петимата ни представители завоюваха медали 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов в конкуренция с около 320 ученици от десетки държави от целия свят. В Плевен се открива официално 33-тото издание на международния фестивал «Лауреатски дни» Катя Попова. Музикалното събитие е под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Плевен и Плевенската филхармония. Подробности от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Откриването е от 19 часа в зала Катя Попова с концерт на Плевенската филхармония по диригентската палка на Владимир Бушнаков и солисти и лауреати от различни конкурси. Анелия Дечева, началник отдел култура в общината.
2: Преди 60 години Плевенската музикална общественост организира своя празник, на който предоставя концертен подиум за представителна изява на български младежи.

0: с награди от национални и международни конкурси. Плевен остава завинаги града, който за първи път се организират музикални тържества, посветени на млади лауреати. В течение на времето Плевенския фестивал засиява собствена светлина като музикално явление. През настоящата година в 10 фестивални вечери плевенчани гостите на града ще имат възможност да оценят и аплодират участието на лауреати от 6 държави.
1: Всички концерти в рамките на лауреатските дни до 16 октомври са с вход свободен. Необходимо е да се вземат безплатните пропуски с места от билетните центрове на Плевенска филхармония. От Плевен, Латинг Светозарова.
2: Продължаваме със спорт и новините с Илиан Христов. Добро утро!
3: Добро утро! Селекционерът Атанас Рибарски има колебания около състава на националния ни футболен отбор за днешното гостуване на Люксембург в Лигата на нациите от 21 часа и 45 минути. Причината са физически проблеми на част от футболистите и необходимостта да бъдат балансирани минутите им. Сигурни са промените заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски, а Марин Петков бе освободен от лагера по лични причини. Рибарски очаква съставът ни да има различен облик и да подобри играта си с топка. Резултатите от снощи в Лигата на нациите, четвърти кръг в Лига А, Италия-Турция 3-1 и Франция-Белгия 4-1. В Лига Б Босна и Херцеговина-Полша 1-0, Румъния-Швеция 0-1, Северна Ирландия-Грузия 0-0 и Украина-Унгария 1-2. И в Лига С Кипър-Латвия 2-1 и Черна гора-Армения 0-0. УЕФА глоби Левски с над 22 000 евро за нарушение на привържениците по време на първия матч с АЕК от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокирането на пътеките и над 6 600 евро за хвърлени предмети. Новият старши треньор на ЦСКА Маркос Гиздол бе официално представен на стадион Българска армия в първото официално събитие на новото съоръжение. Германският специалист заяви, че опознал отбора и разполага със силна група футболисти, а спортният директор Валентин Илиев съобщи, че Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. Матчът от Лигата на конференциите срещу Монако на 15 октомври ще бъде на стадион Васил Левски. Константин Папазов бе избран за президент на Българската федерация по баскетбол след балотаж. На втория тур той получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов от делегатите на Общото събрание.

0: кандидатурата му за ръководен орган от Международната централа. Федерацията е сезирала Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Даниил Димов и Весела Лечева по съдебния спор около избора на председател на Олимпийския ни комитет. От комитета отхвърлиха обвиненията, определиха изявлението на Станка Златева като негативна кампания и поискаха публично извинение.
1: За времето днес, Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е предимно ясно, а температурите към този час са от минус 2 градуса в Дупница до 13 градуса във Враца и от 2 градуса на Мусала до 8 градуса на Мургаш. В София 6 градуса при 65% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосфера на налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес до 8 октомври включително, между 8.30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна, в два участъка от магистрала Хемус, Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес ще се извършва и геодезическото заснемане в участъка от 13 до 14 км, а в сряда и четвъртък от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Премиерът Румен Радев ще открие специализираното изложение Интердрон Експо 2026. Доналд Тръмп разреши на всички американци да купуват дизелово гориво, освободено от данъци. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.
2: Радио София. 22 са минутите след 7 часа започва Събуди се София тук в ефира на Радио София 94.5 е честотата, на която ни слушате. И през днешния ден естествено ще ви информираме за всичко това, което се случва рано-рано в столицата. Ще погледнем към трафика в този час, ще си говорим за времето, но ще обсъждаме и всичко това, което се случва в районите на столицата. Отново разходката ни днес продължава в един от 24-те. Кой е той, ще разберете, ако останете на нашите честоти. Сега продължаваме с хубава музика. We'll be right back.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Логан!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в Първо студио.

0: Радио Деца, билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
5: Радио София.
6: Радио София.

0: Събуди се, София, с Божидар Янев.
1: И с Васил Сергеев на звукорежисьорския пулт, и с Ана Попова, редактор на предаването, и с Мартен Роберто, който избира музиката за вас. До 10 часа сме тук, за да ви информираме за всичко това, което се случва в столицата и региона. Поглеждаме сега към времето. 23 градуса очакваме през днешния ден. Сега обаче не е такова положението навън. 4 са градусите. Рано сутринта започнахме с около 1-2 градуса. С предупреждение за ниска температура и слана от Националния институт по метеорология и хидрология от рано сутринта. Така че с повечко дрешки вече започваме деня. Все пак е и октомври месец, което е нормално да се случва, колкото и да не си искат високите температури да се задържат по-дълго време. Ами, това ще се променя в следващите седмици, ще става все по-студено и по-студено. Вятърът ще е слаб, както ви казах, максималните температури в порядъка на около 23, даже 22 градуса. Сега следващите няколко дни се задържат такива, че даже ще става и по-хубаво. Ето, има на къде. Защото и минималната, и максималната температура ще се покачат с 1-2 градуса. И така, в четвъртък-петък очакваме най-високите температури. Тогава ще достигнем минималните 9, максимални 26. Мисля, че това е последното, което може така да е спомен от лято, което премина. За тези 2026 година, събота и неделя коренно различни, ще има гръмотевични бури и превалявания от дъжд. Такова ще бъде времето, разбира се, температурите отново ще се задържат в по-високия спектър, но така, хубавата новина е, че сутрешните температури ще са по-високи, те ще се задържат до края на тази седмица. Естествено, следващата започваме с категоричен спад и до края на следващата седмица максималните температури ще бъдат 18-19 градуса. Така че, както ви казах, в следващите седмици студеното време лека по лека ще настъпва на нашите ширини. Въздухът в столиците и региона на отлични нива. Това може би ще се дължи и на лекият вятър, който се задържа тук вече няколко дни. Разбира се, малко по-късно, в края на този месец, на началото на другия, на нещата, мисля, че и там ще се променят и ще започнем да отчитаме първите дни, в които части от столицата ще започнат с така, появяването на по-ниски стойности на качествения въздух, който сме свикнали да дишаме през топлите месеци. Ние сега продължаваме напред, само след малко ще погледнем и към трафика. Хубавата новина е, че към този момент, поне аз лично, не виждам катастрофи, но има задръствания. Къде са те? Ще разберете, ако останете на 94.5.

0: Радио София. Чуй града.
1: Станция Сердика. Връзка с линия 2. Надежда Лозенец.
0: Когато пътувате,

Това е Събуди се София в ефира на Радио София. Обещах ви, че ще погледнеме към придвижването в столицата. 15 са минутите преди 8 часа. Ами, съвсем нормално е вече да има задръствания по големите кръстовища. Основно около Сточна гара. А между другото и вчера сериозна тапа имаше там, която причиняваше задръстване по булевард Сливница. И днес май такова нещо се очертава, но ще му дадем време за да се развие. По Данил Николаев в двете посоки, също така в района на Подуене, по Ситняково към Гео Милев, също натоварено. В този час Цар Освободител през Софийския университет, Княжеска градина, Лов мост и Цариградско шосе, чак до 4-ти километър е изключително натоварен в този час. Виждаме и сериозно струпване на автомобили по Тотлебен в посока Руски паметник, също така и по генерал Скобелев. Натоварено движението по Гешов към България, на булевард България също в двете посоки между Гоце Делчев и кръстовището с Петко Тодоров. Също има вече сериозно движение и по България преди Каблешков, по самия Каблешков изключително натоварено малко преди Родопски извор започва задръстването там в посока България. Също така и на булевард Овче купел е натоварено. Дублираме под това тази ситуация и по Никола Петков от Монтевидео през Любляна, Цар Борис III, Пушкин и братя Бъкстон. До там е клонът от автомобили. Вече има сериозно струпване и по панорамен път от Цар Борис III, така че и тази алтернатива може би няма да ви свърши работа, ако сте се насочили към южните квартали на столицата. Като

цяло, също така на входна точка от Борис Привладая, изключително товарено. На кръговото на магистрала Струма и Перник Драгичево има катастрофа, което ще окаже със сигурност влияние на трафика към столицата. На входна точка от към Панчарево, изключително товарено в този част. Цариградско шосе пък при Врана в момента е с сериозно движение. Северната скоростна тангента на изход към Ботевградско шосе, също така на Летострои към източната тангента към летището, също изключително натоварено. Но хубавата новина, че продължава тенденцията без катастрофи. Ще видим до кога, каза Васил. Ще видим, разбира се, но си пожелаваме поне до края на пътуването рано сутринта да няма катастрофи. Разбира се, да има, ако ще има по-леки, такива вътрешно квартални, които просто от недоглеждане, а не такива, които водят след себе си тежки пътни инциденти и, разбира се, сериозни забавения. Такъв е трафика в този час. Разбира се, по-късно ще погледнем отново към него. Сега продължаваме с хубавата музика само след малко и на къде сме се насочили на днес. В кой район ще си се ситуира Свободи се София и за какво ще си говорим, ще разберете към края на този час.

Събуди си София в ефира на Радио София. Поглеждаме назад в годините, точно 52, за толкова човечеството успя да изгради евротунела под Ла-Манша, построи най-високият небостъргач, също така създаде и разви интернета, мобилните комуникации, изкуственият интелект, навлязахме в Слънчевата система, кацнахме на Луната, но не можахме да построим магистрала Хемус. Точно толкова се навършиха преди 2 дни, 52 години от първата копка на автомагистрала Хемус край село Яна през 1974 година, и до ден днешен трудно се случват нещата. Но пък така, китайците, когато чуеха, че толкова години строи магистрала, си казаха: тази България е необятна. Разбира се, шегата на страна, ние поглеждаме в следващият час, в който ще си говорим за всичко това, което се случва в район Нови Искър. Ще си говорим с господин Владимиров, кмет на района, за проектите, разбира се, инфраструктурните и монези, които са свързани с развитието на района, не само като строителство. Разбира се, до края на годината вече има бюджет, какво ще се случва с него, и разбира се, какво планират до края на тази година, началото на следващата от районната администрация. За това ще коментираме тук в Събуди се София. Ние сега продължаваме напред с още хубава музика, точно в 8 и новините на БНР.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Добро утро. Потушен е пожарът, който пламна вчера до ямбулските села Победа и Челник, съобщи областният управител Георги Чалъков. Унищожени са лозови масиви и стотици декари ниска растителност. Причината за пожара е в процес на изясняване. По непотвърдена официална информация, огънят е тръгнал по време на военно учение на полигона Победа. В потушаването са участвали 6 екипа огнеборци, военнослужащи, земеделски производители и доброволци. На мястото са дежурни екипи, които следят за разгарянето на нови огнища, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. В отворено писмо до социалния министър, родители на деца с увреждания и лични асистенти на хора с увреждания заявяват, че не може да се изисква професионализъм единствено от личния асистент, ако системата не осигурява достатъчно кадри, достойни условия на труд и отношение към хората и техните асистенти. Реакцията идва след интервю на министър Наталия Ефремова за предаването Неделя 150, в което тя се обяви за промени в механизма на личната помощ в посока на нейното професионализиране. Хората с увреждания остават затворени вкъщи заради липсата на достъпна среда и заради изискването личният асистент да бъде на 5 минути разстояние от дома на човека, обясни пред Хоризонт и на Маринова, един от авторите на писмото.
2: Кой ще дойде да работи този тежък труд с дъщеря ми, примерно, за 699 евро? Това е моята заплата. Личната помощ визира социализацията. Детето да бъде включено в общността, да я заведа сред приятели, да я заведа на море, ако щете. Защото това също е жив човек, който иска да се радва. Защо по министерствата не говорят с хората, които са на терен, които го работят това, които го живеят това?
1: Заради големите опашки от лични асистенти, чакащи да предадат отчетите си в социалните служби в Пловдив, родителите на деца с увреждания поискаха единни стандарти за отчитане и въвеждане на възможност за електронно отчитане на отработените часове. В чужбина. Обединеното кралство заплаши да експулсира по един израелски дипломат за всеки британски дипломат, принуден да напусне Израел в резултат на затварянето на британското консулство в източен Йерусалим, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Заканата може да доведе до експулсирането на 27 израелски дипломати от Обединеното кралство, стъпка, която вероятно би белязала най-ниската точка в британско-израелските дипломатически отношения от създаването на държавата Израел. Заплахата за масово експулсиране

0: асоцииране, напомняща по-скоро за дипломатическите отношения между Великобритания и Русия, беше съобщена първо от израелския вестник Ynet, който се позвава на съобщение, изпратено до израелски официални лица. Британското външно министерство заяви, че няма да коментира спекулации, вместо категорично да отрече информацията. Израел заплаши да затвори британското консулство в Източен Йерусалим в знак на протест срещу решението на Обединеното кралство да забрани търговията с стоки от незаконни израелски селища на окупирания Западен бряг и да наложи санкции на британски фирми, които подпомагат, подкрепят или улесняват изграждането на нови незаконни селища. Израелският външен министър Гидеон Сар заяви, че решението на Великобритания да наложи санкции е морално изкривено и обвини управляващата британска лейбористка партия във враждебно отношение към страната му. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Джефри Арчер, британският писател на бестселери и бивш политик, който влезе в затвора заради лъжесвидетелстване по шумно дело за клевета, почина на 86 годишна възраст, съобщи издателството му Harper Collins. Арчер е продал над 300 милиона екземпляра от книгите си по целия свят и е известен с динамичните си трилъри. Сред тях са дебютният му роман от 1976 година «Нито пени повече, нито пени по-малко» и «Кайн и Абел». Книгите му са продавани в 119 държави. Последният му роман «Адам и Ева» трябва да излезе от печат във вторник. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: Всички сме съкрушени от загубата на писател, донесъл радост на поколения читатели и на истински приятел, заяви Кейт Елтън, изпълнителен директор на издателство Harper Collins за Обединеното кралство и редактор на Арчер. Джефри Хауърд Арчер е роден на 15 април 1940 година в Северен Лондон, но израства в Уестън Супермейер, графство Съмърсет. Той беше и виден политик от консервативната партия. Закратко е бил и депутат, преди да заеме висок партиен пост по времето на тогавашния министър-председател Маргарет Тачер в средата на 80-те години. През 2001 година е признат за виновен в лъжесвидетелстване и възпрепятстване на правосъдието и е осъден на 4 години затвор. Делото е свързано с негов иск срещу вестник Daily Star от 80-те години, по който първоначално получава обезщетение от 500 000 паунда. Преживяванията си в затвора описва в тритомната поредица «Дневник от затвора». Този уикенд на литературния фестивал в Челтнъм Джефри Арчер трябваше да говори за последния си роман «Адам и Ева». За новините Елизабет Гогова.
1: Съобщение за слушателите ни. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни. Дервишка могила 4 на частота 89,2 МГц, Кърджали 4 на частота 105 МГц и Правец 4 на частота 102,4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта Binar.bg, а в района на Свиленград и на частота 99,7 МГц. От 9 до 16 часа ще бъде извършен и ремонт на предавателя на ултракъси вълни Габрово 5 на частота 95,4 МГц, излъчващ програма Христо Ботев, която можете да слушате на частота 92,2 МГц и през интернет сайта Binar.bg. За времето днес, Калин Петров.
3: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио София. Гласът на столицата.
6: Почти 8 са минутите след 8 часа. Навлизаме във втория част на Събуди се София тук в ефира на Радио София. На 94.5 е честотата, на която ни слушате. Само след малко се насочваме към район Нови Искър, за да си поговорим с господин Владислав Владимиров за всички проекти, които се случват там. Оказва се, че има много работа, която предстои до края на годината, а и за следващата, така че ще разберете лично от него какво ново се подготвя там. Продължаваме.

0: Събуди се, София, с Божидар Янев.
1: И не само с мен, с цял екип на предаването. Продължаваме напред по обещаната тема и обещаната територия от столицата. Господин Владислав Владимиров, кмет на район Нови Искър, е при нас. С него ще си поговорим за инфраструктурните проекти, на които са в действие и предстоят, разбира се, за напред. Добро утро, здравейте.
2: Добро утро и на вашите слушатели. Здравейте.
1: Господин Владимиров, приятно ми е, че сте в нашото студио. Започваме да си говорим с старт бюджета, който беше вече приет, гласуван. Това какво значи за вашият район и, разбира се, какво предстои? Знаем, че аз много пъти съм идвал в района. Винаги нещо се работи, винаги нещо се случва. Изграждате и нова сграда на районната администрация. Също така на покрива на поликлиниката на Нови Искър беше изцяло ремонтиран в изминалата година. Улици, също така канализация се изграждат. Ние започнахме този разговор с вас задочно. Но сега, от тук насетне до края на годината, ще стартирате ли нещо ново или ще довършвате просто това, което трябва да се разплати по бюджета?
2: И двете преходни обекти, които имаме и довършваме, част от тях ще бъдат завършени до края на годината, част от тях ще продължат и в следващата, тези, които са по-мащабни. Имаме, в момента строиме две детски градини в село Негован и в село Войнеговци, които очакваме да завършиме в началото на следващата година и да ги открием за прием за деца от района.
1: За колко групи ще и колко деца ще поемат, когато бъдат завършени?
2: Детската градина в Войнеговци ще бъде за две групи. Ще приемем малко над 100 деца. Детската градина в Негован

0: план е за три групи. Очакваме около 100 и... около 120 деца да приеме. Други проекти, които продължаваме да работим по тях, са спортната зала в квартал Корило, която се движи в срок и напредваме значително. Надяваме се до края на следващата година също да бъде готова и да я открием. Районната администрация ще бъде готова в началото на следващата година, така че ще може всички да се съберем там на едно място. Проекти, които ще довършим до края на годината, са пенсионерския клуб в квартал Славовци, по който работим. Това е едно от отдавна желаните неща за квартал Славовци. Там имаме голям пенсионерски клуб, така че тяхното желание беше да имат свое помещение. До края на годината то ще бъде факт. Ще довършим и две спортни площадки за волейбол и баскетбол, както и терен за футбол с изкуствена настилка в село Световрачене до края на годината. А пък това, което вие казахте, с новия бюджет и с капиталова програма, имаме доста проекти, които са предвидени да стартират до края на годината. Така че ни чака много работа.
1: Бяха обявени процедури за обновяване на площада в Чепинци, парка в Окорско и на енергоспестяващи мерки в читалището в Мировяне. На 8 сега този месец за Чепинци трябва вече да бъде прият изпълнител. Докъде стигнахте?
0: Да, така е. Предстои избор на изпълнител за площада в село Чепинци. Едно наистина мащабно събитие за селото и то е отдавна чакано, така че той изцяло ще промени облика на селото.
1: Там какво се ще се включва? Реално и площада, който е с пейките, а също така и Мегдана, така да се каже.
0: Точно
1: който
0: така.
1: Е пред бившото село, селско управление.
0: Проектът е много оригинален. Ще се радвам, ако успеете да дойдете на място да го видите, защото в следващата година ще бъде готов. Изцяло ще бъде променен, ще има ново озеленяване. Прилежащите части към Мегдана, за които казахте, ще бъдат направени с алеи. Самия площад ще бъде направен с павета.

0: обзеленяване изцяло ще бъде променен облика на парка в Лукорско.
1: Така че и там живущите да очакват сериозна, но пък хубава промяна. Добре, връщам ви обратно в Нови Искър. Още в началото, когато застъпихте на управление на този район, тогава, когато правихме обиколката на колата на Радио София заедно с вас, споделихте за минералната вода, която е в близост до районната администрация и бившата чешма и баня там. В последствие споделихте, че малко трудно ще бъде да се възстанови банята.
0: Във вида, в който е в момента, трудно ще бъде възстановена. Направихме конструктивно обследване на сградата и, за съжаление, дългото време, през което е стояла, без да се обезопаси, е оказало влияние и сградата трябва да бъде съборена. За там имаме виза и разрешение за строеж, тъй като минералната баня в квартал Кумарица беше подадена от мен като част от обектите за изпълнение и финансиране от МРРБ, но към момента нямаме информация дали ще бъде одобрена за финансиране от тях. По-късно имаме среща в МРРБ и смятам да повдигна и този въпрос.
1: Само след малко ще си говорим именно за тази среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Всички районни администрации чакат този разговор с нетърпение, защото именно там са и големите инфраструктурни обекти, които като районни администрации сте подали, но преди това ще чуем една песен.

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валштаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Много работа, разбира се. Говорим си с господин Владислав Владимиров за проектите, които се случват в района. Зададох един въпрос, малко по-късно ще го задам и в ефир. Но да продължим с капиталовата програма, с нещата, които вече има зелена светлина за тях. Какво ще се случва от тук насетне?
4: От тук насетне подготвяме процедури за част от обектите, за които вече нямаме избран изпълнител. Предстои избор на такъв изпълнител и стартиране на проектите още в рамките на тази година. Това са парк Кестените в квартал Славовци, където ще направим нова многофункционална спортна площадка, ново парково озеленяване и разширение на фитнеса на открито, както и градинката в центъра на квартал Курил ще изглежда по различен начин. Проектът за там наистина е много интересен. Издадох вече някои тайни. Предпочитам хората сами да видят там какво ще направим, какво сме предвидили за там, но предстоят наистина големи проекти за района. Предстои и ремонт и реновиране на пространството зад кметството в село Войнеговци, за където имаме също проект и стартираме до края на годината.
3: Така че работата сериозно върви напред. Има се очертава и през следващата година, която е последна в този мандат, да продължите доста активно с големите проекти. Започнахте още в началото и като обещание, защото вашият район е един от районите, в който водопроводи и канализацията на места имат нужда от сериозно внимание. Доста сериозно работите с МРРБ и в тази посока, но и в други проекти. Връщам ви обратно към новата община, сградата на общината и целият район около нея, защото в момента и Стоя Джуров и Средец са затворени за преасфалтиране. Там сериозни дейности се извършиха това лято. На какъв етап е в момента тази част от вашия район?
4: Наистина е така. Там не изграждаме нова канализация и водопровод. На етап сме затваряне на улиците и в момента тече асфалтиране на прилежащите улици. Стоя Джуров, Банска е готова, предстои асфалтиране на Калиакра, така че предполагам до края на месеца ще бъдем готови с този проект за водопровод и канализация около новата административна сграда.
3: Самата тя на какъв етап е?

0: Ами, началото на следващата година ще бъдем готови с грубия строеж и дейностите, които са предвидени по този договор. Така че след приключване на договора предстои обзавеждане, така че моите очаквания са около март в следващата година вече да сме се преместили и да имаме нов административен адрес.
1: Тъй като сте на гости в поликлиниката от доста години, районната администрация там, а когато това преместване се случи, какво пък ще стане с поликлиниката?
0: Ами, в поликлиниката в момента откриваме асансьор, нов асансьор направихме за достъпна среда. Каквото е било възможно и сме намерили финансиране, сме направили за поликлиниката. Самия вие знаете за покрива, който изградихме. Поликлиниката продължава да функционира. Ние ще освободим доста кабинети, така че поне моите очаквания са да има възможност да се поканят нови специалисти и да привлечем такива, които да дойдат в нашия район.
1: Все пак необходим е такъв здравен център за вашия район, който не е никак малък.
0: Разбира
1: се. И като население, и като територия, разбира се. Добре, насочвам вниманието ви. То малко е не във вашия район, не във вашата градинка. С господин Румен Костадинов от Връбница говорихме за този ремонт на моста при Мрамор, който обаче индиректно засяга и вашия район, защото се предвиждаше доста голям трафик да бъде пренасочен през Нови Искър. Именно там какво е отношението ви за това, за този мост, който трябва да мине над река Блато и разбира се тази свързаност, която Нови Искър му се иска да има с централната част на столицата. Говоря пък тук за това заобикалящо шосе, продължението на булевард Рожен към Нови Искър.
0: Ремонта на моста на река Блато наистина е наложителен. Такъв трябва да бъде направен. Моето предложение беше преди да стартира ремонта на моста, да осигурим алтернативен маршрут на жителите на Житен, Доброславци, Балша, а пък и селата, които са към община Костинброд, които да минават през Нови Искър. И моето предложение беше да се направи ремонт на пътя между Житен и Доброславци, защото признавам си, това е участъка между селски път в нашия район, който е в най-тежко състояние и ремонта там е неизбежен. Така че моята препоръка към Столична община беше да намерим вариант, тъй като има проект за този път, готов проект за изграждане на пътя между Житен и Доброславци. Моето предложение беше преди да стартираме ремонт на моста и преди да го премахнем старото мостово съоръжение, да осигурим алтернативен маршрут на жителите, така че поне частично да облегчим живота за тях и да им дадем възможност да минават по алтернативен път.
1: Самият господин Костадинов потвърди, че пътя е в доста лошо състояние и че доста, именно поради причината, че е в лошо състояние, удължава, въпреки че и като километри е голямо разстоянието от този обходен маршрут, но и заради това, че е доста в лошо състояние целият път и от Доброславци до Нови Искър също. Така че в тази посока. Добре, другият голям проект, който пак отново не е във вашия район, но доста важен за Нови Искър, именно пробива на булевард Рожен покрай Требич. Там?
0: Ами, това е изключително важен инфраструктурен проект, който ще обслужва и нашия район, но както и целият трафик от цялото Искърско дефиле. Така че аз се надявам да се намерят средства и в кратки срокове да започне изграждането на този участък от пътя от околовръстния път до пробива при Илиенци. Наистина това ще облегчи значително трафика в района, защото

0: Сега в началото на зимния сезон там неминуемо се създават тапи и дълги колони. Това създава огромни неудобства за пътуващите сутрин за работа, както и вечер, когато хората се прибират
1: час пик.
0: Наистина задръстванията са огромни. Аз също съм ставал свидетел на километрични опашки.
1: Така че надяваме се това да, положение да се отпуши в скоро време. Добре, на финал само след малко ще си поговорим за следващата година, която е последната мандата и разбира се това, което искате да оставите за бъдеще.

0: В Събуди се София, заедно с господин Владислав Владимиров, кмет на район Нови Искър, коментираме злободневните теми. Тъй като аз имам отношение към едно от селата в района, говорим си за канализацията. Това е един проблем, който не е само във вашия район, има го в цяла София. 26-та година сме на европейска столица и все още дори в централните части на града има проблеми с канализацията. Ето, вчера говорихме с господин Козмов, кмет на Оборище. Той даде пример с една улица, която е буквално успоредна на Янко Сакъзов, с водопровод и канализация от 1901, която е в отчаяно състояние. И там има проблеми, това искам да кажа. Така че тези големи инфраструктурни проекти остават ли като цел в следващата последна година от мандата ви?
1: Естествено, че остават на дневен ред. Ние не сме спирали през цялото време до сега да работим и за канал и водопровод, и за значими неща за района. Вие сте свидетел колко различен изглежда района, колко нови неща се направиха. Това е и моята цел. В края на мандата да оставя район, който е много по-светъл, много по-облагороден и да продължава да бъде все така предпочитано място за живеене.
0: 2027 година много от управляващите определят, че ще бъде малко по-спокойна. Надяват се да бъде прият бюджет тогава, когато трябва да се приеме, в началото

0: на годината. Вие как виждате нещата и дали това ще ви развържи ръцете?
1: Естествено, че ще бъде много по-лесно за работа. Имахме лошия шанс 2 години подред в Столична община да работим без бюджет. Миналата година се прие в юни, тази в края на септември. Така че имаме този опит. Надяваме се в следващата година всичко да е нормално, защото нещата, които сме предвидели, трябва да се случат така, както сме обещали на гражданите.
0: Ами, пожелавам ви успех. Разбира се, запазвам си правото отново да ви гостуваме, пък и вие да ни гостувате на нас, за да видим какво ще се случва в следващата 27-ма година.
1: С удоволствие.

0: Ще благодаря за поканата.
1: Владислав Владимиров, кмет на район Нови Искър, беше тук при нас за големите инфраструктурни проекти, тези, които се довършват, тези, които сега стартират в края на тази година и това, което ще продължи през следващата. Ние продължаваме напред с още хубава музика.

0: Събуди се София в ефира на Радио София. Малко повече от 10 са минутите до 9 часа и новините на Българското национално радио. Преди малко изпратихме господин Владислав Владимиров, кмет на район Нови Искър. Говорихме си с него за големите инфраструктурни проекти. Той не успя да сподели, но ние сега довършваме за един голям проект, който е свързан с осветлението в района. Надява се и той да бъде включен до края на годината и да започне неговата реализация, така че за такива неща си говориме тук в Събуди се София. Разбира се, ние пък се опитваме да пестим енергия в нашия ефир. Тук при мен е Константин Лапсов, който е другият водещ на предаването. С него сега ще си направим един коментар за придвижването в столицата, може би.
1: И не само, и за кметовете ми иска да кажем добро утро на всички. Колко кмета минаха? Почти всички. 20...
0: Останаха 7, мисля, че до края.
1: Не са малко, да. Но интересното е, че помниш, може би нашите слушатели не помнят, ние правихме с тях един формат Колата на Радио София.

0: в районите. И с повечето кметове, с които си говоря, така след разговора, те казват, то беше много хубаво това с колата. Та, реално се замислям, би трябвало да го направим пак накрая, но малко ме притеснява периода, в който се намираме, защото следващата година е много специфична и едно от нещата, които много ме притеснява и го коментираме с някои от кметовете, е точно това, че е предизборна година. И тъй като се очаква да има и нова партия, която най-вероятно ще се намеси на изборите до година, дали наистина ще има финансиране от държавата? Това е един от големите въпроси. Защото най-хубавата предизборна кампания е да кажеш, че тези преди тебе не са направили нищо. Ами, това е популизъм, да? Но...
1: Да. Много, много левитират около тази идея, ама въпреки това обаче, ето и ти се срещна с голяма част от кметовете и аз, всички обаче усилено ще продължат работата, независимо какво ще се случва за напред, което пък е хубава новина за гражданите на столицата, защото независимо кой дали ще остане, дали ще иска да продължи, защото много от тях, между другото, обмислят да прекратят своята кариера като районни кметове, продължават работа, което, пак казваме, е добре за гражданите в крайна сметка. С тях трябва да се мисли.
0: Лошото е, че тези политически битки водят до негатив, който най-вероятно рефлектира главно единствено върху нас. Всички нас, казвам, които живеем, които работим тук в София, и това е не особено приятната част. Иначе, като завършек, не веднъж и два пъти, може би ти си го споменавал и с председателя на Столичния общински съвет, след като разговаряме с всички районни кметове, ще разговаряме и някакси съвсем естествено и логично звучи с Васил Терзиев. Имаме такива разговори, така че в последната година то горе-долу така стана, че започнахме преди да има бюджет, вече има бюджет в столицата. И разговорът с Терзиев ще дойде горе-долу точно когато ще бъде...
1: Ще трябва да се чака новия
0: ще бъде
1: бюджет.
0: Точно една година. Да. Не, не, но ще бъде точно една година от, от предишните местни избори. Иначе като трафик, днес е малко по-окей, което не мога да го... Аз съм казал, ден с ден не си прилича, зависи разбира се, има някои места, на които е малко по-натоварено, но има такива дни, в които точно през центъра понякога няма коли.
1: Да, ти си минал през центъра, но точно хората, през центъра, които минават през подуване в момента Ситняково и Гео Милев, Шипченски проход.
0: Никой там... ги е карал да си купуват там да живеят.
1: Да. За съжаление, там има катастрофи на трите места, които изредих, и поради тази причина трафикът е кошмарен в тази част. По алея Яворов и Цариградско шосе също рефлектира, може би, заради тези катастрофи. Такова е движението, затова си ги говорим и ние тук в Събуди се София. Продължаваме напред, точно в 9 новините на БНР.

0: една несправедливост, един унищожен живот, едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни, само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Това е Радио София. Гласът на столицата.

Българско национално радио. Девет часа, новините. Трети ден продължава

0: борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайлов градското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколисна гора и труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Сложна остава и днес ситуацията на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 от държавното горско стопанство, оборудвани с специализирана техника. В действията по гасенето късно през нощта се включи тежък булдозер, който прокарва просеки в пресечения труднодостъпен терен, за да ограничи разпространението на огъня. В момента усилията са съсредоточени основно по югоизточния фронт, където все още има активни огнища. След като в първите два дни в гасенето се включиха и военни хеликоптери, днес ситуацията не налага помощ по въздух. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кмета на община Ивайловград. Въпреки мащаба на пожара, опасността за населените места няма, уверяват от областна администрация Хасково. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: А пожарът, който пламна вчера до ямбулските села Победа и Челник, е потушен, съобщи областният управител Георги Челъков. Там са унищожени лозови масиви и стотици декари ниска растителност. Причината за този пожар е в процес на изясняване. По непотвърдена официална информация, огънят е тръгнал по време на военно учение на полигона Победа. В потушаването са участвали 6 екипа огнеборци, военнослужещи, земеделски производители и доброволци. На мястото са дежурни екипи, които следят за разгарянето на нови огнища, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Спасителна операция се провежда в момента на 80 мили източно от град Бяла, научи Българското национално радио. Какво налага това? За повече информация включваме репортера ни Николай Христов. Добър ден!
2: Добър ден! По неофициална информация, през изминалата нощ два кораба, които се намират в района на около 80 морски мили от град Бяла, са били ударени по непотвърдена информация от дронове. По наша информация, единият от корабите плава под флага на Того, а за другия нямаме допълнителна информация. Успяхме да научим, че екипи на военноморските сили и гранична полиция пътуват към мястото на инцидента. Очаква се екипите на гранична полиция да пристигнат всеки момент на мястото на инцидента. Двата кораба са били забелязани и са подали сигнал за бедстване през изминалата нощ. Преди минути обаче единият от корабите е изчезнал от радарите на гранична полиция. Успяхме да разберем от наши източници. Очаква се след пристигането на място на екипите да разберат какво точно се случва с двата кораба и какво е състоянието на екипажите на плавателните съдове. Вероятно по-късно през деня ще има и официална информация за този инцидент. За новините, Николай Христов.
0: Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври, информира репортерът Наталия Ганчовска.
3: Тъглянето на номерата на машините се извършва публично и на случайен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините, Наталия Ганчовска.
0: Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026. Това е петото издание на бизнес-изложението, което днес ще представи най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни екипи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. В Украина президентът Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
4: Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов. Той подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. Руският президент Владимир Путин по-рано този месец повтори, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Разбира се, при условия, които са приемливи и за

0: Руската федерация и за руския народ, добави той. На този фон боевете продължават. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона към Московска област, като 105 от тях са били свалени близо до града. Съобщава се за един убит и шестима ранени. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. Късно с нощи Русия отново атакува Киев, отломки от дрон са паднали в жилищен район, удари са извършени и срещу инфраструктура в Одеса. За новините е Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Това стана след рязкото поскъпване на горивото през последните седмици. Целта е да се ускорят доставките, да се намалят ограниченията пред рафинериите и да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натварват както бизнеса, така и домакинствата. Във Франция е обявен ден на протестна мобилизация в гимназиите и в университетите. Протестите срещу лошите условия в училищата и претоварената учебна програма ще продължат, въпреки намерението на Сената да обсъди проектозакон за санкции срещу участниците в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. От Генералната инспекция на Националната полиция съобщиха, че от началото на миналата седмица до сега са извършени над 6000 ареста, а повече от 700 полицаи или жандармеристи са били ранени. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да ги овладее. В град Ланс вчера 15-годишен ученик загуби ръката си от граната, използвана за разпръскване на тълпите. Спорт, Цилиан Христов.
2: Футболистите от националния ни отбор ще гостуват на състава на Люксембург от 21 часа и 45 минути в четвъртия си матч от трета дивизия на турнира Лига на нациите. С една спечелена точка нашите са последни в класирането в четвърта група, а начало с 7 са исландците, които до вечера са гости на Естония. Другите срещи от четвъртия кръг на турнира тази вечер в Лига А – Англия, Чехия и Хърватия, Испания. В Лига Б – Швейцария, Северна Македония и Шотландия, Словения и в Лига С, Казахстан, Фариорските острови, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия и Молдова, Словакия. От снощи Италия, Турция 3 на 1 и Франция, Белгия 4 на 1. Босна и Херцеговина, Полша 1 на 0, Румъния, Швеция 0 на 1, Северна Ирландия, Грузия 0 на 0. Украина, Унгария 1 на 2, Кипър, Латвия 2 на 1 и Черна гора, Армения 0 на 0. Младежкият ни футболен отбор до 21 години приема от 19 часа и 30 минути връзниците си от Шотландия в Пазарджик в последната си среща от втора група на европейските квалификации. Младежите ни са без шансове за класиране в следващата фаза. Двама наши излизат на татамито във втория ден на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 73 кг Виктор Скерлев започва срещу французина Жуан Бенжамен Габа, а Марк Христов директно от втория кръг. Баскетболистите на Спартак Плевен са домакини от 19 часа на кипърския АЕЛ във втория си матч от Европейската Северна лига. На старта плевенчани спечелиха гостуването си на норвежкия Фюлинген Лайънс с 79 на 54. На тенис турнира в Бургас с интерес се очаква двубой от първия кръг между нашите Александър Василев и Михаил Иванов. Участието си започват още Александър Митев и при жените Валерия Гърневска, Теодора Найденова и Ива Иванова. На започващи турнири в чужбина Пьотър Несторов ще играе в испанския Виена, Янаки Милев в Палермо и Иван Иванов в Санта Маргерита Дипула. В финала на силния турнир в Пекин 39-годишния сърбин Новак Джокович ще срещне австралиеца Алекс Деминор, а в Токио за титлата ще спорят испанеца Карлос Алкарас и чеха Иржи Лехечка.
1: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево е времето над страната към този час. Температурите са от 2 градуса в Кюстендил и Драгоман до 13 градуса във Враца, а по Черноморието са от 12 до 16 градуса. В София температурата е 7 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 61%. Днес ще бъде слънчево с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от магистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Ограничението е до 8 октомври включително. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Сабина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио София. Гласът на столицата.
6: Радио София. 11 минутки след 9 часа навлизаме в последния час на Събуди се София тук в ефира на Радио София. 94.5 е честотата, на която ни слушате. Продължаваме напред, разбира се, с важните новини от столицата. Катастрофи, които тормозят придвижването в града, продължават да натоварват движението по Шипченски проход. Кръстовището с Александър Жендов. Карайте внимателно, там натоварено и по Цариградско шосе. Само след малко и дневна доза Мизикологи.

0: Daily Musicology. Смъртен.
1: Ами мисля, че на вторник подходящо е да започваме от рано да предадем щафета на Мартен Роберто за дневна доза Musicology, за да може да ни подготви, тъй като събота и неделя предстои.
2: Аз ще я поема с най-голямо удоволствие, защото за мен е наистина чест да имам възможността всеки ден, че ден след 9 тук на всички столичани да споделяме музикалните истории и всички тези изключителни музикални изпълнения, които съм подготвил за вас. Няма да правим абсолютно никакво изключение и днес. Ще започнем елегантно с рубриката Без причина, която ще ни върне няколко години назад, за да ви представя един страхотен кавър по една от най-големите клубни класики, която идва от един проект, който се казва Stardust. Говорим за едно велико изпълнение, което аз страшно много обичам да пускам в своите DJ сетове. То се казва Music Sounds Better With You. Една наистина феноменална клубна класика, която е изградена върху един семпл на

Music Sounds Better with you на Нил Франсис в ефира на Радио София, 22 минути след 9. Продължаваме с нещо, което излезе буквално преди няколко седмици от един албум, който ще излезе след няколко седмици съвместния на Anderson .Paak и Corday. Това е един прекрасен сингъл, който се казва Good Day.

Андерсън Пак и Кордей слушаме в ефира на Радио София. За мен е огромно удоволствие да пускам такава музика за вас всеки делничен ден тук след 9. Сега минаваме малко на рок-н-рол територия, отбелязвайки днешния ден с това, че на днешния ден през 2020 година губим един от най-виртуозните и важни китаристи в историята на рок-музиката. Той си отиде на 65 и се казва Еди Ван Хейлен. Една абсолютна легенда, която заедно със своя брат Алекс Ван Хейлен създава емблематичната рок-група Ван Хейлен. Група, която стартира своето съществуване още през 70-те години с техния първи фронтмен Дейвид Ли Рот. Малко след това, в средата на 80-те, те сменят своят певец с тогавашния певец на групата Montrose, който пък се казва Сами Хагър. С него те също създават много емблематични изпълнения и велики албуми. Ван Хейлен са наистина една от най-влиятелните групи в рок-н-рола, затова няма как да не уважим творчеството на Еди Ван Хейлен и ще го направим с едно мое много любимо изпълнение. Надявам се и при вас да е така, защото сега ви връщам към края на 80-те с Why Can't This Be Love на Ван Хейлен.

Един от много актуалните артисти за последните година-две е прекрасна музика от Сомбър за пореден път в ефира на Радио София. 27 са минутите до 10. Вие сте с дневна доза Musicology в ефира на Радио София. Казвам се Мартена, сега минаваме от другата страна на океана и се озоваваме по-точно в Ливърпул, за да слушаме може би най-великата група в историята на поп и рок музиката. Разбира се, говорим за четворката Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар, които се крият под общия знаменател The Beatles. Говорим за тази изключителна група, след малко и ще слушаме, защото на днешния ден през 1969 година излиза песента Something от техният албум Abbey Road. Тя е написана от Джордж Харисън, китариста на групата, и заедно с другото му произведение в този албум, което е друга любима песен, която се казва Here Comes the Sun. Музикалните историци разглеждат тези две произведения като доказателство за израстването на Джордж Харисън като композитор до нивото на основните автори на музика в The Beatles, които са Джон Ленън и Пол Маккартни. Две седмици след излизането на албума, песента е издадена като сингъл, говорим за Something, заедно с две водещи страни, което до този момент не се е случвало. Говорим за Something и другата песен, която попада от Астана, а по-точно великият сингъл Come Together. Точно това искам да си припомним сега в дневна доза Musicology. Слушаме огромните Beatles с класиката Come Together, песен, която се появява на днешния ден през 1969.

0: Време е за класика в синьо с Мартен Роберто.
1: Днес в класика в синьо ще подходим много оригинално с нещо, което излезе буквално преди седмица на музикалната сцена и излиза под каталога на великия лейбъл Blue Note Records, който е един от най-големите джаз лейбъли, така че нямам абсолютно никакво съмнение, че минава в категорията джаз. Говорим за чисто новият албум на изключителната басистка Мишел Ендегучело. Албумът се казва Синоним, а пък името Ендегучело идва от суахили, което значи свободна като птица. Това е артистичен псевдоним.

име, която самата Мишел придобива, защото нейното истинско име е Мишел Лин Джонсън. Но всички ние, разбира се, я познаваме като Мишел Ендегучело и уважавайки нейното творчество, се научихме да произнасяме правилно нейното име. 13 номинации за награди Грами в нейният актив, 3 от които реализирани. Последният албум е брилянтен, защото съдържа кавър версии на някои от най-големите хитове за последния век, със сигурност, защото наистина има изключителни класики. За създаването на тези класики са и помогнали невероятни музиканти, като Робърт Гласпър, като изключителни певци, като Ник Хаким, китаристката Ела Файнголд, Шака Кан, Лиен Ла Хавас, Емили Кинг, Мозес Съмни. Изобщо листа наистина е много дълъг от брилянтни певци и инструменталисти, които са и помогнали за записването на тези страхотни кавър версии. До момента сме ви пускали две изпълнения, I Knew You Were Waiting For Me и Don't Look Any Further. Сега е време да ви зарадваме и с още едно, а пък целият албум вече е наличен във всички музикални платформи, така че която и да ползвате, може да си пуснете синоним на Мишел Ендегучело. А днес в Класика в синьо получавате Мишел и Шака Кан с кавър версия по нещо изключително, което е написано от Bee Gees, но е направено популярно от Dolly Parton и Kenny Rogers и се казва Islands in the Stream.

0: Изключената защита на организма. Мислиш, че вейпът е безопасен, защото не ти цапа зъбите? Грешиш. Вейпът тихичко изключва имунната ти система. Химикалите в изпаренията парализират макрофагите, клетките, които първи атакуват вирусите в белия дроб. Имунната ти защита пада, а тялото ти става уязвимо за тежки инфекции, хронични възпаления и алергии. Спри да саботираш собствения си щит. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант-водач на група фаготи и солист-оркестрант-флейта и пиколо-флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Това е Радио София.
4: Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Десет часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе днес работна среща с районните кметове на София и народни представители. По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на столичната община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки на предлаганите картофи в 5 от най-големите търговски вериги в страната, както и в складовете към тях. Контролът ще стартира от днес и ще продължи до 12 октомври. Ще се проверяват произходът на продукцията, идентичността на партидите, маркировката и придружаващите документи, както и спазването на изискванията за качество и пазарни стандарти. Особено внимание ще бъде отделено на проследимостта на продукцията и на установяването на евентуална подмяна или промяна на посочения произход по време на търговията. Целта е да се установи дали картофите в търговската мрежа отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство. При установяване на несъответствие ще бъдат предприемани съответните административни мерки съгласно действащото законодателство. В рамките на кампанията за есенно почистване на София и езерата в Южния парк, Столичната община обяви подробности за организацията на първата доброволческа акция. Тя ще се проведе на 10 октомври от 10 часа до 14 часа. Инициативата е част от изпълнението на гражданския проект по програмата «Идеи за града» и надгражда приключилата инженерна работа по първите три почистени езера от каскадата. Основен сборен пункт за всички доброволци на 10 октомври ще бъде брегът на езерото Панорама от към булевард Хенрик Ипсен. От езерото Панорама участниците ще се разпределят в 4 екипа край езерата Панорама, скритото, патешка приказка и безименно 6, като за всеки екип ще има координатор. Пожара обхванал 3 къщи в столичния квартал Факултета. Сигналът е подаден около 23 часа с нощи, съобщих от пожарната. На място са изпратени 7 пожарни автомобила и една линейка на столичната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Огънят е засегнал площ от около 250 квадратни метра. Няма пострадали хора. През изминалото денонощие на територията на страната са станали 24 тежки пътно-транспортни произшествия, съобщават от Министерството на вътрешните работи. При тях 2 души са загинали, а 24 други са пострадали. В София за денонощието са регистрирани 35 леки и 3 тежки катастрофи, при които един човек е загинал, а 2 са ранени. До 30 октомври е забранено движението по южната пътна връзка на надлез Надежда от булевард Илиенци към булевард История Славянобългарска заради изграждането на уличен канал. Автобуси 79 и 309 продължават по обходно трасе през булевард Илиенци, кръговото кръстовище на пътен възел Надежда и булевард История Славянобългарска. Днес ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Шени Величкова. Хубав ден!
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/София.

0: 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
1: Здравей отново, София, в днешният хубав есенен ден, казвам отново, защото винаги по това време е време за Радио Кафе. Започваме да пием и да разказваме до 14 часа много интересни гости, много интересни теми, много интересни посоки. Започваме с трима изпълнители, които са били поне един път, а повечето и два пъти от тях в България. А именно Роби Уилямс, Джак Савурети и Стинг. А първата песен се нарича Hot Fudge и носи много, много заряд. Такъв да е денят ви.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Лили Големинова.
2: И с целият ни екип, разбира се, Димитър Новачков на звукорежисьорския пулт, Петя Кълнакова, нашият редактор, ще чуете само след секунди музиката, която имам удоволствието да избирам аз. Това беше Sting в много добро настроение с една песен, която се нарича If It's Love.

0: само след секунди. Музиката, която имам удоволствието да избирам аз, това беше Sting в много добро настроение с една песен, която се нарича If It's Love. От по-забавната линия на неговата музика, защото знаете, в музиката на Стинг има всичко от много сериозни неща, от връщания до елизабетанската епоха, до такива прояви на много смешен текст, ако се слушате. Денят е прекрасен и вярвам, че темите, които сме събрали с Петя, добро утро, Петя, добър ден.
1: Да, добър ден.
0: Са хубави и интересни. Мен специално темата с кучетата, която ти си подготвила, много ме вълнува.
1: Да, здравейте и от мен. Мен също ме вълнува и много държах да отида на място при даването на старт на една инициатива, която е съвместна между Фондация 4 Лапи и НКЖИ. Тя обхваща всички гари в страната. Ако не знаете, аз вчера научих, в България има 282 гари и тази кампания ще се провежда във всички тях. Каква е идеята на инициативата? Когато забележим безстопанствено животно, куче, коте, което се намира на територията на гарите или пък е пострадало близо до територията на сградите, на гарите, на всички гари в България ще има разлепени информационни плакати, в които ще бъде описано към кого да се обърнем и кого да помолим за помощ да спаси това животно. Защо точно за гарите? Защото там, знаем, е много шумно. Непрекъснато минават хора, непрекъснато има шумни влакове и в един момент тези животни, които там вероятно намират подслон малко по-топличко и свикват с този шум. И идва момент, в който не им прави впечатление, че влакът идва. И така, съвместна инициатива, с която се обръща, разбира се, внимание и на всички останали проблеми, свързани с животните, които живеят на улицата. Но по-късно ще ви разкажа малко повече за нея и ще чуете историята на две терапевтични кученца, които всъщност също са били жертва на насилие. Не са били бездомни, но хората са се отнесли не както трябва към тях. Прибрани са и сега са кученца, които посещават старчески домове, детски отделения в болница, работят с хора, които имат някакви проблеми, с изключително сладки. Мики и Смайли се казват те.
0: Но Мики тяхната и Смайли.
1: Да, ще ви разкажа тяхната история по-късно, защото както е хубава, така и малко тъжна, но пък е пример за нещо.
0: Така, очакваме с нетърпение това да чуем във втората част на нашото радиокафе след обедния осветомителен бюлетин, който по някакъв начин условно разделя на две всичко, което споделяме с вас. Само след малко пък ще можем да ви разкажем за това, което прави фондация Сам Постигам. Една информационна среща в София, на която ще представи всички възможности на клуб за подкрепа на младежите, които растат без родител или без родители. Наистина също много много важна и сериозна работа и необходима върши тази фондация. След което в студиото ни ще дойде Зорница Китинска, един прекрасен преводач от френски език, много фин, много знаещ, както трябва да бъдат преводачите. Тя е един от отличените при връчването тази година на наградите на Съюза на преводачите. За един много интересен роман тя ще разкаже и също ще даде някои любопитни идеи какво да почетем на есенци.

0: която ни разясни какви са правата ни като потребители, когато слушаме музика създадена с изкуствени интелект. И след това предаване с мен се свърза една дама, която пък създава такава музика, и днес ще чуем нейната позиция каква е, защо според нея е удачно да правим такава музика и какви са границите, които тя спазва. Ще ви споделя и мнението на един от българските изпълнители, Рут Колева, която също има позиция по тази тема.
1: Не само изпълнител, ми тя е в много отношения, в правенето на политики влиза,
0: да,
1: в това отношение.
0: По-натам във времето, както казах, това е тема с продължение, което точно ще така продължим и след днешното предаване, защото Рут Колева днес цял ден ще заснема видеоклип и няма как да се включи, но ще я потърсим по-натам вече с по-дълъг коментар. Така че една тема, която вярвам никой не е безразличен към нея. Всеки има какво да каже, всеки има мнение. Така че ще си говорим и за това днес.
1: Така е, това са основните теми в радиокафето ни. Покрай тях ще се прокрадват и други, разбира се. Ето, аз събуждайки се днес видях, че един от писателите, които много съм харесвала през годините, Джефри Арчер, е починал на 86 годишна възраст. Нито пени повече, нито пени по-малко беше първата книга, която прочетах негова. Но имам и още много любими. Седете си и вие за нещо, което ви е попадало, но сега примерно научих, че той е бил и политик, кандидат за кмет на Лондон на консерваторите. Един дълъг и много богат живот, 86 години, от които 60 прекарва с съпругата си, между другото.
0: Еха.
1: Така че да, ще остави, аз така, как да кажа, едно от големите имена от това поколение, малко останали на едни разказвачи, които ни връщат и в други времена, с едно типично чувство за хумор, поднесени истории, не винаги много леки, но пък се четат на един дъх. Голям, голям писател Джефри Арчер. Всичко друго, което денят ни носи, то също ще бъде част от радиокафето ни. А сега една музика, която някак си мисля, че е създадена без изкуствен интелект. Оливия Дин, макар че в новите звезди в музиката човек никога не знае, тя именно от тях, но пък самата песен носи един друг дух, на мен много ми допада. So easy to fall in love.

0: Too Much Information, така се нарича тази песен на Дюран Дюран, макар че в случая сега няма твърде много информация, защото цялата информация, която е събрана на куп от фондация Сам Постигаме, всъщност много-много важна и ключова. Но да започнем от там. Добре дошла на Ралица Коларова. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Аз се радвам, че сте тук, която е създател на фондация Сам Постигам. И преди да кажем какво ще се случи тази седмица, какъв информационен ден ще има в София, малко за историята на фондацията.
1: Разбира се, фондация Сам Постигаме млада организация, едва на една година, но всъщност има двугодишна предистория преди създаването си с сайта, който носи същото име, sampostigam.org, който събира на едно място цялата информация за правата и възможностите за подкрепа и развитие на ученици, студенти, младежи до 25 години, които са с един жив родител или пък без родители, било то отглеждани от близки роднини или пък в специализирана институция, като домовете за деца, центрове за настаняване от семеен тип и други социални услуги. И аз съм създател на сайта. През 2023 той стартира и вече 3 години постоянно го актуализираме. Старам се информацията да е най-актуалната, да е достоверна и да помагаме, информирайки.
0: Със сигурност това много помага, вместо човек да събира толкова много нишки, макар че подозирам, че не е било лесно централизирането на информацията.
1: Ами, изобщо не беше лесно, тъй като тя беше разпръсната в различните институции, които предлагат, нали, държавната подкрепа, която по право така се дава, въпреки че и за нея трябва да се кандидатства, да се подаде заявление и да се чака някакви периоди да минат, срокове да се спазват. А пък за частната подкрепа, където всъщност са събрани стипендии, менторски програми от различни неправителствени организации, там пък още по-трудно, защото докато държавната подкрепа е така по-известна, нали, знае се една идея повече, при организациите, особено когато говорим за малки такива, те нямат възможност да се популяризират, нямат възможност да достигнат до повече младежи. И аз, търсейки информация за това колко стипендии всъщност съществуват в България, открих 2-3, после още 2-3, после 5 и накрая станаха над 20. Изобщо

0: има много възможности в България за младежите като цяло и в частност за тези без един родител или без двама. Просто трябваше да има такава платформа и се радвам, че има възможността да я създам.
1: Тоест има възможности, но просто, както вие казахте, по-малките организации не могат много да разпространяват фактът, че съществуват. Тоест добрата част на информацията е, че има възможности.
0: Абсолютно.
1: И нещо, което аз си представям, че във всяка такава сфера трябва да го има централизирано, вие сте го направили. Просто отиваш на едно място, една точка, където ти дава цялата информация, но предполагам, че той е жив организъм. Добавя
0: абсолютно,
1: се...
0: Абсолютно. Постоянно нови неща изникват. Ето сега, даже вчера Българска хранителна банка обяви такава програма, която е насочена към младежи без родители за хранително подпомагане, което е нов тип подкрепа. До сега не съм попадала на такава и веднага я включих в сайта, направихме статия и постове в социалните мрежи, които споделяме където можем.
1: А какъв тип е обикновено подкрепата? Ето, вие споменахте менторство, ето сега нов тип хранителна. Да. Какви са елементите на подпомагане? Например?
0: Най-често е финансова подкрепа и от държавата, и от организациите, като финансова подкрепа под формата на стипендия или помощ. Като стипендията може директно, нали, да бъде преведена по лична сметка на кандидата, след като той бъде одобрен и изпълнява условията, или пък директно от организацията, която предлага тази стипендия, да се покрият таксите, т.е. организацията директно да плати нещо, нали, някаква такса за курс, обучение и така нататък. Така че е гъвкава, така гъвкави са начина, по който се получава подкрепата. И това е хубаво, защото не винаги точно финансовия ресурс е това, което имаш нужда, а директно да ти бъде платено нещо, някакъв курс, който ти имаш нужда в момента и е най-належащо. Но разбира се, финансовата подкрепа преобладава под формата на стипендия, която, нали, пряко.
1: Еми да, то знанието пък после ти дава друга възможност и сам да си помогнеш, нали? Така че да, действително много е важно. За каква възраст са най-много? Защото ви споменахте, че по принцип това почва от училище, но
0: училище, да.
1: И до 25 години. За коя възраст има най-много, като че ли така от вашия поглед, възможности за подкрепа?
0: Най-много възможности има за диапазона 11-12 клас и първи курс. Това са трите най-важни години, за които има най-много възможности, които могат да прераснат в дългосрочна подкрепа. Нали, говорим...
1: И това съществува
0: акцента,
1: като възможност.
0: Да, да. Защото има, разбира се, еднократни стипендии, които приключват след като бъдат изплатени, но има и такива месечни, където всяка година ти можеш да кандидатстваш отново за същата стипендия и висшето ти образование, например, да премине по-леко от гледна точка на заплащане на семестриални такси и всички други неща, които са необходими на един студент, за да може спокойно да следва.
2: А от гледна точка на правата, с кои свои права децата са най-слабо запознати, когато им ги разясните, сякаш нещата се преобръщат за тях?
0: Ами точно бяхме в Пловдив изминалата седмица и младежите, които присъстваха, със сигурност не знаеха за безплатното висше образование, например за облекченията за общежития, които се полагат на младежи, които са без двама родители или са израснали в някаква социална услуга. Друго нещо, което е така по-специфично, но е много пък много полезно да се знае от младежите, е допълнителната подкрепа, която може да се получи при обмен за обучение по Еразъм Плюс програмата, което е нещо, което тотално не знаех аз. И даже аз самата не съм се възползвала, защото просто не знаех в предните години. И това е нещо ново в сайта от няколко месеца, благодарение на наша доброволка, която ни така съветна за това право, което е заложено в хартата на Европейския съюз за програмата Еразъм Плюс. Така че това са неща, които сигурно очудиха младежите.
1: Ами, важни са тези неща. Ние след песен време ще доразкажем кога идвате в София. Ето, казахте, че сте били в Пловдив на информационен ден. Кога и как в София могат да отидете поговорят с вас, защото действително едно е да го погледнат. То го има, както стана ясно на сайта. Друго ето по този начин да се разкаже с детайли, с интересни моменти и някакси по-истинско и живо става.

0: Инкогнито и Everyday ние продължаваме да говорим с Ралица Коларова, създател на фондация Сам Постигам. Тази фондация идва вследствие на съществуването двугодишното на сайта със същото име, който събира на едно място всички възможности за подкрепа, за помощи, за какво ли още не за деца с един жив родител или без родители, или настанени и израснали в различни институции. Ние междувременно, докато вървеше песента, точно това и попитахме, знаем ли колко са тези деца и младежи в България?
1: За съжаление, няма общ документ, който да показва тази статистика, но от няколко институции тази информация, която съм проучила, е, че над 22 000 младежи и деца между 0 и 26 години за миналата година, 2025, получават наследствена пенсия от един или двама починали родители. Още над 2000 не получават тази наследствена пенсия, въпреки че

0: с един жив родител или без двама родители, защото нямат право да я получат поради изисквания на Националния осигурителен институт и на законодателството, защото починали им родител не е имал необходимия минимум 5 години трудов стаж и не е бил осигуряван на някакво основание. И за тези над 2000 деца има специална помощ от Агенцията за социално подпомагане, която обаче приключва при навършване на пълнолетие, докато наследствената пенсия може да продължи и при записване на висше образование, което е една огромна разлика и огромна така несправедливост, според мен, за която трябва да се работи. Но
1: действително е така, защото това наистина не дава равен старт след 18 години в никакъв случай.
0: Точно. И всичките тези така недомислици, проблеми, които съществуват за тези деца и младежи относно правата им, факта, че няма единен документ, няма статистика, следователно няма специална политика за тях, като една група, нали, таргет младежи, което не е хубаво, не говори добре за социалната политика.
1: Не говори добре и да, както в много други случаи, така вие вършите част от работата, която иначе трябва да се свърши на държавно ниво, но факт е, че има, сама сте го постигнала, направила. Доброволци колко работят и помагат?
0: Ами в момента имаме 9 доброволци, които правят така различни дейности, тъй като търсим хора за различни дейности, от създаване на така мотивационен блог, който е в сайта, с истории на известни личности, които имат така подобна съдба, които да мотивират младежите, че няма нищо невъзможно, до създаване на съдържание за социалните ни мрежи, които се разрастват всеки ден, което е много важно, за да достигаме до повече младежи, и други дейности, които може да се видят на нашия сайт, и ако някой прояви интерес, може да се включи.
1: Тоест в момента продължава да има работа за доброволци.
0: Да, има.
1: Еми ето, уважаеми слушатели, то е интересно и смислено в крайна сметка. А този блог от кога го правите с историите?
0: Ами от лятото. В момента има 4 истории. Първо предстои да бъдат публикувани още толкова. И търси хора, които да продължат да пишат, за да просъществува по-дълго във времето този блог.
1: Да, това наистина е мотивиращо и вдъхновяващо. Добре, информационната среща в София.
0: В София сме на 10 октомври, събота, в сградата на Столична библиотека, зала Американски център, която ни е предоставена безвъзмездно от директора на Столична библиотека, за което благодарим. И тази среща всъщност е част от първия ни проект «Информирани за успех», така го кръстихме. Като каним всички младежи между 14 и 24, дори да са по-малки техни родители или познати, които са останали с един жив родител или без родители, да дойдат и да научат колко много права имат и колко много възможности за стипендии, за които крайните срокове наближават и са сега октомври,
1: сега се случва.
0: Ноември, декември, и затова сега се случва, за да може да се зададат въпроси на място, да се уточни каквото трябва, да помогнем с информация, насоки за кандидатстване и те да влезнат в сроковете, и ако не са знали за тази или друга стипендия, да кандидатстват.
1: Аз се замислям сега, примерно, държавната подкрепа търси ли ги тези деца и младежи? Самата държава или всичко трябва да потърсиш ти сам?
0: В повечето случаи трябва ти да подадеш заявлението, дори за наследствена пенсия.
1: Дори
0: трябва
1: това не става
0: да подадеш заявление, че ти си наследникът и искаш да получиш тази наследствена пенсия, която ти е по право трябва да получиш, но трябва да си я поискаш.
1: Ами значи, действително това е изключително важно, което правите, и ако към нашите слушатели, аз апелирам, ако познавате такива деца и младежи, техни близки, кажете им за тази среща, защото това действително е много важно. На 10 в American Corner в Софийската библиотека на
0: Петра Славейков. 10:30.
1: 10:30. И може да научите наистина много-много важни неща. Вие ето споменахте стипендии, менторски програми, вероятно също. Последното, което казахте, Българската хранителна банка за храна. Аз се замислям за здравето, здравни услуги има ли?
0: Ами, за сега не съм срещала подобно нещо, като някакъв тип облекчение или
1: да,
0: намаление.
1: Замислям се какво още би било хубаво да има, защото вие имате по-голям поглед към цялостната.
0: Не съм срещала за момента, да. Но ми давате идея да се прозравя, да видя.
1: Да, и основното са подпомагане на развитието и наученето.
0: Абсолютно,
1: и
0: да, защото
1: финансови моменти.
0: Точно така, докато държавната подкрепа не се интересува от успеха и от това мотивацията, изобщо какво се случва с този човек духовно, нали, този младеж. В частната подкрепа стипендиите изискват добър успех,

0: мотивация за развитие, някакъв поглед в бъдещето, какво да правят с живота си, и затова там документите са повече, но пък и финансовата подкрепа допълва това, което получаваш като държавна. И всъщност фокуса вече не е социалната твоята ситуация, а твоята мотивация да продължиш напред и да гледаш напред, както се казва и нашия регионален конкурс за стипендия на фондация Сам Постигам.
1: Вие имате регионален конкурс за стипендия?
0: Точно така. Тази година в Южна България всички ученици между 8 и 10 клас, които са с един родител или без родители, могат да кандидатстват за нашата стипендия.
1: Това все още е отворено?
0: Те първо ще го обявим тези дни, да. И до 15 ноември ще могат да се подават кандидатури.
1: Мието и това е, ако някой ни слуша онлайн, и предполагам, че ти избирате различен регион, идеята всяка година.
0: Всяка година, да. За момента такава е концепцията.
1: Да отидете на различно място. Да, какво друго си мечтаете да направите?
0: Ами, сам постигам .org да се интегрира по някакъв начин в сайтовете на важните институции, които Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за крила на детето, които постоянно са посещавани от младежи, учители. Младежи не толкова, но със сигурност учители и хора, които пряко работят с такива младежи. И те са техния шанс да научат за сам постигам и вече самите младежи да научат повече за правата и възможностите си.
1: А имали ли сте такива разговори?
0: Ами, поддържаме комуникация с двете министерства. За сега успешно.
1: Да.
0: Се случват бавно нещата, но така сигурно напред да се върви.
1: Би било много-много смислено, пожелавам ви го и така поздравления за всичко, което правите. Събота, повтаряме, 10:30 в Столичната библиотека, всичко на куп, както е събрано то и на сайта Сам Постигам. Има такава фондация вече, има и първи регионални стипендии, които ще бъдат обявени скоро. Ралица Коларова ни беше на гости.
0: Благодаря.
1: Успех във всичко, което правите.

0: През октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. 3 дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
0: Това е Радио София.
4: Гласът на столицата.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Лили Големинова.
2: И с целият ни екип, разбира се, с Димитър Новачков на звукорежисьорския пулт, Петя Кълнакова е нашият редактор днес. One Republic с една песен, която нарича Good Life и която аз много обичам. И много се радвам, че в нашото студио вече е Зорница Китинска, която получи една от наградите при годишното отбелязване на постиженията сред преводачите от Съюза на преводачите. Добре дошла!
3: Благодаря за тази винаги отворена към литературния книжен свят трибуна.
2: И много се радвам, че до сега винаги, когато е била на гости при нас Зорница Китинска, сме си Китинска, аз сега ги предсказвам.
3: Китинска, да.
2: Китинска. Откъде е тази фамилия?
3: Ох, ами, той е само един род в България и както се случва при такива родове, първо не е много ясно, второ има няколко легенди. Някой говори за баба Кита, която била лечителка, не искам да кажа думата екстрасенс, защото не било това, една баба Кита, а други говорят за Петко Китанчето, който според някой е бил хайдутин, според други хайдук. Но както и да е, когато е убивал, турци оставил като подпис китка с китанче. Китанче е тази паричката, която се слага на китката, за да се знае кой е извършил това, къде е справедливо, къде е справедливо дело или злодеяние, всеки си избира. Така или иначе съм чувала за тези две легенди, възможно е да има и други, иначе рода е пръснат из цяла България, защото така, доколкото знам, името идва от края на 18 век, така че имало време рода да се размножи и да се разпръсне.
2: Но види ли се човек с такава фамилия от един род, значи така излиза?
3: Определено друг е въпросът, че не се познаваме, разбира се.
2: И то вече така, такива станаха върмятата Зорница Китинска, когато сме си говорили с нея друг път. Или е ставало дума за Ерик Емануел Шмидт, или е ставало дума за Ромен Гари, но днес ще стане дума за Мигел Бонфуа, защото именно за неговия роман Сънят на ягуара е тази награда.
3: Много съм щастлива, че получих наградата точно за тази книга, защото тя е от тези, при които пресрещат, с които очите ви светват и продължават да светят. Мигел Бонфуа, първо искам за наградата да кажа нещо. Благодарна съм на секцията художествена литература и на журито, което беше излъчено от нея, защото в това жури е моята преподавателка Галина Меламед. И когато получиш отличие от ръцете на човек, който ти е дал занаята в ръце, вълнението е съвсем друго нещо. Всяка награда носи вълнение, но когато е свързана с признание от някой, който ти е дал основата, на която си стъпил, това е съвсем друго нещо.
2: Вълнуващо е било, безспорно. Мога да си представя както вълнуваща е била срещата с Мигел Бонфуа.
3: Да. И още само още една думичка
2: аз
3: за наградата.
2: Аз трябва само да. Името да се запомни. Да, пък.
3: Още една така, едно уточнение за тези награди. Журито няма как да стигне до всеки добър превод, който е направен през годината, защото това са годишните награди. Тяхната цел е да отбележат постиженията за 2025 година в случая. Има много колеги, които са направили великолепни преводи, стотици са най-вероятно, които просто не са попаднали в полезрението на комисията. И искам да кажа, че награда или не, труда на тези преводачи е нещо, което винаги трябва да стои в главата ни, когато четем преводна книга. Има вече практика дори в сайтовете за книги да не се пише името на преводача. Можете да намерите името на оформителя на книжното тяло, на какво ли не, но не и на преводача. Затова нека като читатели винаги да си казваме, че тази книга не е написана на български. И ако на нас ни харесва как тя достига при нас, ако ние не се спъваме в превода, ако не усещаме неудобство и дискомфорт, докато я четем, то е защото е минал е този текст през главата, през ръцете, през емоцията на някой.
2: За мен това е една от най-прекрасните професии и най-трудните поради ред причини. На мен ми се е случвало така в моят читателски път И си казвам, колко красиво се пише. И тогава казвам, я да проверя кой е преводача. Не е първото нещо, признавам си, което поглеждам, но в един момент си даваш сметка всъщност колко сигурно безсънни нощи, колко знания, колко сравняване, колко търсене е коствало, за да дойде точно тази дума, след точно другата дума, която пък трябва да предаде и духа, нали, не само просто да е красиво свързана.
3: Да, и всъщност, когато аз бях в университета, ни учиха, че преводач е стъклото, през което читателя стига до този текст. А има и една прекрасна мисъл на Атанас Далчев, която ще цитирам по памет, така че едва ли цитата няма да е точен, предавам само духа, че художественият превод е като да гледаш през прозореца навън към улицата. През него виждаш и това, което е на улицата, но в него се отразява и това, което е вътре в стаята. Той е самият ти.
2: Така е, да. Отговорна професия също така.
3: Така е.
2: Защото аз мога да си представя човек сега да прочита книгата, която... Четете ли ги първо на цяло книгите, които превеждате?
3: Това е един добър въпрос. Разбира се, това е нормалният начин. Лично аз, когато трябва да превеждам, примерно, криминален роман, избягвам да чета до края...
2: Има логика.
3: Да, защото ако аз знам кой е убийца, в избора на синонима, в избора на структури, даже на изреченията, без да искам, ще насочвам читателя. Така че, извинете ме, скъпи преподаватели, знам, че правя не това, което сте ме учили, но това е моят начин да запазя съспенса в книгата.
2: Но това е при криминалните романи.
3: Това е при криминалните. При докато другите... специално при Мигел Бонфуа, това нямаше как да се случи, защото това е една сага семейна на неговото семейство. Но не си представяйте автобиографична книга. Когато той говори за своето семейство, казвам в интервюта, не в самата книга, той описва майка си, която е венецуелка и културен аташе на Венецуела в много страни, подпомогнала е разпространението на... Не знам дали познавате програмата Система. Музикалната, при която деца от бедни слоеве...
2: На Дудамел системата или не?
3: Дудамел използвате, той стъпва върху нея. Да. Точно за това става дума, но майката на Мигел Бонфуа, като културен аташе на Венецуела, е популяризирала тази система, така че

0: Ето е и музикалната връзка.
1: Винаги има такава. Така,
0: но когато той говореше за нея, когато той говори за нея в интервюта, казва, майка ми е по тропически експанзивна. Винаги преувеличава, но преувеличава с едни цветисти подробности, които правят разказа и някакси по-реален, отколкото разказваше нормално за нещата. Така че той наследил това от нея. И тази семейна сага, тя не е просто разказ за съдбата на три поколения от едно семейство. Тя е едно лакомство за душата и за ума. Тази книга през октомври 24-та година взе две от големите, от шесте големи френски литературни награди. Награда Феминай, което е по-важно, голямата гран-при за роман на Френската академия. Имахме удоволствието да го видим тук през декември 2024 година, когато той вече беше взел тези награди. И аз лично си представях един напомпан от самодоволство автор. Аз се оказах пред едно момче, казвам момче, защото той беше на 38 тогава, с едни светнали очи, с едно великолепно присъствие. Топло, приветливо. В момента, в който говори с хората, имаш чувство, че нищо на света не съществува за него, освен този разговор и човека срещу него. По този начин той и пише. Той е целия в даден момент, в целия разказ. Разбира се, не си представяйте някой, който просто е така от емоции пише. Той е прекрасен майстор на словото. Занаечи в най-добрия смисъл. Но това, което най-много ми допадна в книгата, беше стила на латиноамериканската литература между 50-те и 80-те години горе-долу, с тези дълги, огромни изречения, в които се преливат настояще, минало, се преливат по един много плавен, много бълбукащ начин, да го нарека така. И всичко това написано на френски, който привнася още цвят, по-различен цвят. Това беше една наслада. Мигъл Монфуа е живял и като дете, и сега в момента между много култури и между много езици. Той освен на френски пише и на испански, и на италиански. Тоест, той е едно, как да кажа, вместилище на

0: култури. И между много езици. Той освен на френски пише и на испански, и на италиански. Да, тоест, то е едно, как да кажа, вместилище на най-красивото от много култури и от много езици. Което обаче прави и превода малко по-труден. Защото когато аз като човек, който примерно не говори испански, намеря нещо цветно и красиво в фразата, никога не знам дали не е калка от испански, дали е литературен похват или калка. И така, но удоволствието беше огромно.
1: Тоест, това е един прекрасен роман, чудесен за четене и в оригинал и, вярвам, чудесен на български.
0: Един от чудесните му романи, защото под елегантното лого на знак на издателство Леги Артис са издадени 4 книги, това е само една от тях. Всяка от тях е наслада, те са Наследството, Черна захар, Пътешествието на Октавио и Сънят на Ягуара. Всичките са преведени от различни преводачи, всичките прекрасни колеги. Пътешествието на Октавио е на моята преподавателка Галина Меламед.
1: А тя още повече значи познава езика и начина, по който неговото слово се движи.
0: Така е, така е. Няма книга, която да не бих препоръчала на читателите от него. Както и много други автори, разбира се, сега просто така се случва, че тази книга от издателство Леги Артис, и тук ми се струва, че е добре да подканят читателите да следят малките издателства, които нямат административни и човешки потенциал да бъдат непрекъснато в рекламния шум, непрекъснато да бъдат видими, защото тези малко хора, които работят в тях, те са вглъбени в идеята да откриват и да произвеждат едни перли. Разбира се, не трябва да обобщаваме, но по-голямата част от малките издателства търсят качествена литература, предлагат качествени преводи. Нищо не казвам с големите издателства. Всеки, който работи за книгоиздаването, е човек, който заслужава нашия поклон. Просто малките издателства по-рядко, по-трудно достигат до публиката и призовавам да търсите техните перли. Специално в Леги Артис ми се иска да спомена няколко автори, понеже ми зададохте този въпрос преди малко. Великолепният Мохамед Сар с най-тайната памет на хората. Има книги, с които публиката като че ли се разминава, точно заради липсата на рекламен шум. Освен това, социалните мрежи играят една двояка роля. От една страна много се шуми за дадени книги и се пишат много отзиви. Други човек ги преживява много дълбоко вътрешно, но не посяга да напише коментар, и това всъщност ги отдалечава от останалата публика. Така че изброявам само няколко автори. Те са много, разбира се, но така в последния момент за тези се сетих. Значи Мохамед Сар, Паскал Киняр, великолепен стилист. Един от хората, които във всеки роман могат да бъдат различни, във всеки роман великолепни. Лейла Слимани, писателка, която успява да предизвика спорове и във Франция, и извън Франция, и в родната си страна, защото отказва да бъде затварена в клишето, отказва да избира страна. И във всичките си интервюта тя казва: не желая да избирам страна, аз съм всичко това, аз съм продукт на всички тези култури, на всички тези езици, на всички тези влияния. Така че в този смисъл и в света, в който живеем, все по-отворен, всеки от нас е живял или ще живее в една или няколко други страни, и смятам, че това е правилният подход. Не бива да избираме лагер. Ние сме продукт на всичко, което ни е обогатило.
1: Аз за малко ще прекъсна, за да можем да ги доразкажем след това. Сега тези три имена да останат в съзнанието на хората. Ще продължим с една песен, която, между другото, тя не е свързана с културите, които ти спомена толкова, но съм забелязала, че харесваш Стромае. Така ли?
0: Харесвам. Аз следя всичко. А последния му албум го поръчах в деня, в който той излезе, като го бях дебнала 2 седмици преди това. Съжалявам, ако някой си мисли, че възрастта определя музикалните вкусове.
1: Аз много се колебах коя песен, да сме така в една посока, но ето, слушаме Стромае, след което продължаваме нашия разговор с Зорница Китинска.

0: Огромни дози никотин влизат в кръвта ти за секунди. Те моментално свиват съдовете, вдигат кръвното и причиняват замайване, студена пот и припадъци. Виж повече в проекта «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
3: Това е Радио София. Гласът на столицата.

0: За аз беше това, разбира се, а пари. Ние продължаваме да говорим с Зорница Китинска, преводач, която беше отличена при тази годишното връчване на различните награди на Съюза на преводачите за това, което е сътворила с Сънят на ягуара на Мигел Бонфуа. Ние само за майка му казахме, между другото, той бащата е интересен. То там е много преплитане на
1: държави. Да, бащата е чилиец, измъчван и преследван от режима на Пиночет.
0: О, той се...
1: Освен това, в рода има от тези французи, които след парижката комуна заминават за Южна Америка, привлечени от обещания за земи и възможности за живот, и които около Първата световна война, част от тях участват във войната на страната на Франция, макар че не са родени дори във Франция. Някои от тях остават в страната и не се завръщат в Южна Америка. Така че действително е продукт на много-много култури и дори бих казала, че и на подсъзнателно ниво, плюс на цялата тази митологична образност, която използва. Между другото, заглавието на книгата не би трябвало да е Сънят на ягуара, защото той използва тази дума, която в много езици означава едновременно сън и мечта. Не ми се искаше да е мечтата на ягуара. За мен най-точната дума е блян, но блянът на ягуара не е заглавие на книга, която ще има незабавен успех и ще привлече много публика, а си струва да се прочете текста, независимо как... В смисъл, това е компромисно заглавие. И ако някой го разбере, да не си мисли, че не съм... че не го осъзнавам.
0: Дори само в тези изречения се личи колко сложна, деликатна материя е превода и как наистина до някога може би се правят и компромиси, защото човек си представи как го четат, в крайна сметка, нали така? Как го възприема читателя нещото?

0: така е, разбира се, така е. Книгата е писана за читателя и независимо, че превода е самотно, само по себе си е самотно занимание, все пак на хоризонта се очертават хора, които не познаваме, но до които искаме да доведем тази книга. При някои преводи е по-трудно, смисъл, някак си не успяваш да направиш връзката с книгата, не успяваш да се емоционално да се свържеш с нея и тогава някак си превода се връща към техниката, към техниката, искам да кажа, технология на превода.
1: Да.
0: Към практиката на превода, към това, което сме учили, към правилата. Докато има текстове като този тук, които така те увличат, че изобщо не мислиш. Просто искаш това красиво нещо, което минава през твоята глава, да излезе по същия начин на листа. Сега по същия начин. Това е една, как да кажа, една амбиция, която едва ли повече от 80% можем да изпълним, но това е желанието. Когато текстът те увлече, искаш да го предадеш, искаш добавяш към емоцията на самия текст и своята в желанието си да се получи нещо красиво.
1: Аз сега гледам и снимката, наистина много впечатляваща. Изглежда и наистина неочаквано млад Мигел Бомбоа.
0: Да, да, но като си има предвид, че в неговото семейство всички тези писатели, които, пред които ние се прекланяме и на които се възхищаваме, те са били чести гости и за него те са чичо.
1: Например?
0: Ами всичко латиноамериканската...
1: А, от латиноамериканската цялата литература.
0: Да, да, те за него са
1: ходили там
0: да,
1: на гости.
0: Да, сега не знам, не помня кои точно имена изброи. Той бяха доста, но за него те са чичо.
1: За много, които се сетиме, да, да. Очевидно той е израснал боравейки с думите, щом да. Пише на три езика, освен
0: и това. И изключително еродит. Хората, които имаха възможност да присъстват на среща с него, можеха да си дадат сметка каква обширна, огромна култура и познаване на различни национални литератури прояви той, което всъщност не се вижда в текста, което е и майсторството. Всички наслагвания, които са довели до тази книга, те остават скрити, те остават зад кадър, за да се получи едно... Пак казвам, този текст, той тече, той е като река, от време на време вятъра връща течението назад към миналото, после го побутва напред към бъдещето. Но зад всичко това стои освен огромния труд и огромна култура и ерудиция.
1: Няма как иначе да се получат нещата. Аз сега ще имам удоволствие да се потопя в тази словесна река. Препоръчваме от сърце, ако искате да видите защо, как се е получило това претворяване, прочетете Сънят на ягуара на Мигел Бомфуа, преведен от Зорница Хитинска. Какво ще да препоръчаме като за добрата, смислената, красивата, задълбочената, даваща ни литература?
0: Ами, бих споменала една книга на Люк Лезио, която е преведена като Аверс. Аверс, това е обратната страна на монетата.
1: Да.
0: С подзаглавие разкази за нежеланите. Както се сеща, това няма да е литература, която можете да четете за отмора, но е нещо дълбоко и много красиво. Бих споменала и автори като Дюбуа, Макин. Роберт Менасе с един роман Столицата, който излезе преди няколко години, но някак си според мен не получи тази огромна публика, която би трябвало. Под столицата се има предвид Брюксел, столицата на Европа, така да се каже, и процесите, които там текат. Това не е роман, по същия начин не е от леките романи за четене.
1: Тоест, той си е роман за Брюксел?
0: Да, за институциите. Под Брюксел нямам предвид географското.
1: Да, а за институциите. Да. Интересно как се интерпретира това нещо в такава форма. Да прочетем.
0: Някои могат. Някои го могат.
1: Така е.
0: И името е Роберт Менасе.
1: Ето Роберт Менасе. Запомнете, ако ви е интересно.
0: Иначе отново бих препоръчала поредицата, която Ерик Емануел Шмидт пише и в момента. Пътуване през времето и от която наскоро излезе пети роман, като в началото той беше обявил, че ще бъдат 8, сега обявява, че ще бъдат 9. Това е един обзор на историята на човечеството от неолита до наши дни, като всеки роман обхваща една така определена епоха, в смисъл определена е и като от историческата наука, Това, което е характерно за Шмидт и в тази поредица, както и, примерно, в единствения предишен роман, който има пряка връзка с историята, преведена на български като Невъзможният Адолф, това е, че той винаги почива на... винаги се опира на много строга научно-историческа база. В смисъл, той не си позволява да прави отклонения от историческата наука, романизира нещата, но има зад себе си екип от историци, които четат, които дават насоки, говоря само за фактологическата част. И в този смисъл може да се има доверие на тази поредица, а оттам нататък вече фабулата си е лично неговото майсторство, изградена от лично неговото майсторство. Знаете, той винаги успява да ни изненада, винаги успява да стигне до завършък на книга, който ние не сме очаквали. Героите са с преплетени съдби, няма да издавам, предполагам, че повечето от читателите са прочели поне една или две части от този, както го нарича той, голям роман в 9 части. Той не казва, че са отделни книги. Но така, той всъщност превеждаме романите с ритъма, с който той ги издава. Следващите още не са написани, за тези, които... Тоест, не са издадени на френски, най-вероятно. Той е написал следващия и го редактиран, така или иначе не е издаден на френски. Опитваме се да не изоставаме, защото те вървят хронологично и е хубаво да, като се започне от първия том, Изгубеният рай, в който се говори за неолита до края на потопа, да се продължи по ред, по хронологичен ред, който можете да видите в... Можете в интернет да видите как вървят поред романите, защото не става въпрос само за отделни исторически епохи, но за съдбата на четирима персонажи, извинете, които тя продължава през тези епохи, слива се, събира се, разделя се, има доста обрати, доста превратности, доста премеждия и е хубаво да се следи.
1: Така, който е попаднал в света на Ерик Емануел Шмидт, не иска да излиза от него, иска да чете всичко, каквото този човек е написал, така че факт е един от авторите, които е превеждала.
0: Ами от 36 или 37 издадени книги, 21 са в моя превод.
1: Което сериозно е превеждан от Зорница Хитинска, както и Ромен Гари, друг автор, за който сме говорили. И сега в случая обаче срещата ни беше за наградата, която тя получава, при това с участието на нейната преподавателка от Софийския университет, която знае как се превежда Гелина Меомета, Мигел Бонфуа. И затова е ценна и важна тази награда. И прочетете Сънят или Блянат, както е трябвало, може би да бъде, Сънят на Ягуара, от интересен автор с много сериозни френски награди. Ако това е, което ни впечатлява, и много красив език, по който аз така, като когато ни е на гости преводач, особено Зорница, винаги слушам просто какъв е говора на един човек, който превежда съвсем различен от ежедневието. Много благодаря за това гостуване и успешни пътешествия в следващите книги.
0: Аз благодаря и успех на предаването.

0: Градът говори за култура.
1: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.
2: Станали 12 без 15. Време е в нашото радиокафе да ви разкажем какви са събитията, които украсяват днешният ден. И 6 октомври, да ви кажа честно, добре се справя. Какво си харесала ти, Петя?
3: Ами, аз ще започна с едно предложение от Столична програма Култура, която представя изложба с творбите от втория ученически пленер Архитектурното наследство на София. Инициативата поставя фокус върху архитектурното наследство на града и начина, по който младите хора го виждат и пресъздават. Експозицията се открива днес от 18 часа и 30 минути в зала 2 на комплекса Антична Сердика. Всъщност в изложбата, самата изложба е резултат от пленер, проведен в края на май, в който участват ученици от Националната гимназия за приложни изкуства Свети Лука и Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика Ломоносов.
2: Много интересно, много градско, много хубаво събитие. Града, освен че говори за култура днес, изпраща и писма до небето. Това е заглавието, под което Кварто Квартет канят на откриването на своя нов сезон. Изключително интересна формация, винаги необичайни програми, и този път те събират последния квартет, струнен на Лудвиг ван Бетовен, който се нарича Благодарствено писмо до Бог, с може би най-класическото произведение на големия джазмен Чик Кария, неговия струнен квартет Пътешествията на Хипократ, в който той разказва за лечебната сила на музиката, за това как Хипократ търси различни пътува, търси различни лекове. Чик Кария пише този квартет за един много известен американски струнен квартет Орион. А пък Бетовен пише този свой квартет за благодарност, защото преди да го напише, имал момент,

0: в който лекарите са му казали, че може би няма да живее повече от седмица. Се оказва, че има година и нещо живот, което създава още красива музика. Така че начало с Иван Пенчев, създател и първа цигулка на кварто квартет на сцената. Тази вечер ще изляза Светлина Станчева, цигулка от нашия радиооркестър, между другото, както и Татяна Тодорова, виола, и Димитър Тенчев, виолончел.
1: От днес до 16 октомври Общинският културен институт Дом на културата Искър организира мултижанрово честване Априлска епопея 1876 година. Поводът е 150-та годишнина от Априлското въстание, която се отбелязва тази година. Програмата съчетава различни форми на културно представяне и е замислена като по-широко честване на историческото събитие, а не само като еднократна церемония.
0: Действително е така. Един проект, който в рамките на 10 дни ще представи 7 театрални постановки, които са свързани с историята ни и то точно с историята от тогава. Входът е напълно безплатен и ще гостуват театри от цялата страна. Тази вечер от 19 часа ще бъде представен спектакъл Многострадалната Геновева на Драматичен театър Гео Милев от Стара Загора. В следващите дни, например, ще гостуват театри от Враца, от Кърджали, от Разград, а пък тази изложба, която ще посреща всички в фоайето на Общинския културен институт е...
1: Искър, да.
0: Искър. Аз се замислих нещо друго да кажа, че ако си мислите, че е далече, не е. Стига се много лесно с метро, стига се много лесно и с друг транспорт. Залата е великолепна. Само да ви кажа, там това е мястото, където репетира Софийския духов оркестър, който, между другото, ще открива всяко от събитията с свое изпълнение от този проект, който се нарича 150 години памет.
1: И едно предложение от друг Общински културен институт, до който също се стига много лесно, Надежда. Днес от 19 часа Общинският културен институт Надежда е пък е домакин на спектакъла «Луксозен мъж за ежедневна употреба». Това всъщност е нова българска комедия за любовта. Представите за идеалния мъж и женските мечти. Представлението е част от театралния фестивал «Сцената е живот», който Културен институт Надежда провежда от 5 до 10 октомври и, разбира се, входът е напълно свободен. Така че ще бъдат забавни вечерите там.
0: Една премиера днес на голямата сцена на Народния театър, която ще се играе не малко пъти още сега. Очаква се голям интерес към Физика на тъгата по романа на Георги Господинов. При това международен екип идва да я постави. За втори път с трупата на Народния театър ще работи словенския режисьор Ерне Лоренци. От интересните имена на Европейския театър като цяло, той преди представи Орфей, а сега се завръща, за да работи по романа на Георги Господинов. Може би ще ги спомните, по-назад във времето е написан Физика на тъгата, оттам тръгна, може би, голямата кариера на Георги Господинов и в международен план 2012 година. Роман, който е превеждан на повече от 20 езика, финалист на Американската награда на Пен за превод и много други награди в Европа. Истинският стремеж на Георги във Физика на тъгата е да намери начин да живее с тъгата, да й позволи да превърне в източник на емпатия и благотворно колебание. Това пък пише Нью Йоркър. И ето поредното призвание, че този роман привлича едно голямо име от Европейския театър. В актьорския състав можем да видим Теодора Духовникова, Христо Петков, Валентин Ганев, Веселин Мезеклиев, Пърскева Джокелова, Радена Вълканова, Албена Ставрева и още прекрасни, прекрасни актьори. Мисля си, че е едно от събитията на сезона.
1: И още едно предложение, но този път то е свързано с изложба. Днес от 18 часа в галерия Кредо Бонум се открива изложбата «Пейзаж от бъдещето» на художничката Нора Ампова, курирана от Весела Ножарова, и тази експозиция продължава чак до 6 ноември. Самото заглавие пък предразполага да се позамислим за това как художниците си представят бъдещето и как изкуството реагира на промените около нас. Със сигурност могат и още въпроси да се породят, когато видим картините на небезизвестната Нора Ампова.
0: И още едно театрално предложение от

0: Мен той идва от театра от сам канала с жените на риба. Може да се ходи, се оказва. Една комедия, както става ясно от заглавието. Автор е Ангел Калев, режисьор Мартин Каров, музиката е на Свилен Ноев, с участието на Александър Сано, София Маринкова, Робърт Янакиева, Александър Сърчеджиева. Така че има избор много голям в София. Финална точка?
1: Финална точка за едно музикално събитие днес от 22 часа в Топо Централа, легендарното британско експериментално електронно дуо от Декър гостува за първи път в София. Концертът е в голямата зала на Топо Централа, така че ако нямате планове за по-късно тази вечер 22 часа, ето едно интересно предложение.
0: Мисля си, че има много посоки, които може да поемете. Вярвам, че ви е полезно това, което ви разказваме в рубриката ни Градът говори за култура.
2: Градът говори за култура.
3: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.

0: не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Два товарни кораба бяха поразени от дронове в българската икономическа зона в Черно море, като единият плавателен съд потъна заедно с екипажа, а на борда на другия кораб има ранени хора.
1: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Грубо погазване на международното право и изобщо на морското дело.
0: Заяви премиерът Румен Радев, който свика извънредна среща с службите и другите институции, отговорни за реакция при подобни случаи. Русия и Украина си размениха масирани удари с дронове през последните часове. Има и убити хора. Иран смята, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл. И още в бюлетина продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Заради инцидента в българската икономическа зона в Черно море, където два товарни кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от дронове и единият потъна, премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на службите и другите институции, отговорни за реакцията в този случай. Какво заяви премиерът в началото на това заседание, ще чуем сега от нашия репортер Цветелина Стоянова, която е на пряката линия от Министерския съвет. Добър ден!
2: Добър ден. Премиерът започна с това, че в момента България провежда спасителна операция на 70 мили източно от Бяла в изключителната зона на България в Черно море, след като в 3 часа през нощта са атакувани два търговски кораба. Премиерът

0: потвърди и за атака с морски и с въздушни дронове. Казва, че това е абсолютно потвърдено, но какви са те, не даде информация. Нанесени са поражения на първия кораб, който плава под флага на Того, и той е потънал. Вторият е с пожар на борда. Екипажът е евакуиран и спасен от наш кораб, който е преминавал наблизо по това време на денонощието. От първия кораб има само разпръснати жилетки и спасителни лодки. Да чуем още от Румен Радев.
1: Обстановката за спасителни аварийни, спасителни операции в региона е добра, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб.
0: Каза министър-председателят, а министърът на отбраната Димитър

0: подземни спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. В момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно морското пространство с цел търсене на оцелели. В ход е тази операция, координираме с колегите и от морска администрация, с МВР, имаме готовност допълнително да разставяме допълнителни сили и средства.
1: Както вече казах, български кораб се е приближил до втория ударен от дронове и транспортира към сушата двама ранени, един е обгорял. Това се случва във Варна и все пак министър-председателят направи политическо заключение от случилото се през тази нощ.
2: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право, изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товара.
1: Каза министър-председателят, при него все още тече свиканата среща при закрити врата. Очакваме и допълнителна информация малко по-късно за новините от Министерския съвет. Светелина Стоянова.
3: А сега към Варна. Там се очаква пострадалите моряци от втория кораб да бъдат откарани в военната болница в града. На пряката линия е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Даниела, какво можеш да добавиш?
4: Искам да добавя това, че току-що това беше направено, т.е. тук бяха докарани двамата най-тежко пострадали моряци от втория кораб, един от които се оказа, че е капитана на кораба с травма на главата, а другият по-тежко пострадал с голям процент изгарения. Той ще бъде настанен, и двамата всъщност, в военноморска болница. Той ще бъде настанен в интензивно отделение, ще му бъде осигурена и охрана, каза областния управител Мариус Мърков. Очакваме останалите 16 моряци от втория кораб да пристигнат. Те всички са в добро състояние. Спасителната операция продължава и до този момент моряците от първия кораб не са открити. Даниела Стойнова от Варна.
3: Заради ударените с дронове два кораба край Варна, от партия Продължаваме промяната и от Обединение Демократична България поискаха да бъде свикан консултативният съвет за национална сигурност при президента. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев заяви.
5: Госпожа Йотова пред ООН не каза. Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес тези търговски кораби са ударени в изключителната икономическа зона на България. Госпожа Йотова с помилването на наркотрафикант показа, че е под въпрос нейната годност за президент. С отказа да свика Консултативен съвет за национална сигурност ясно показва, че отговора дали тя е годна е по-скоро ясен.
3: Заяви съпредседателят на Обединение Демократична България Ивайло Мирчев. От своя страна, председателят на партия Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще свика Консултативния съвет за национална сигурност и за това, според него, няма смисъл към Илияна Йотова да бъдат отправени призиви.
6: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
3: Заяви председателят на партия Продължаваме промяната Асен Василев. При масираната размяна на удари с дронове между Русия и Украина през последното денонощие има убити хора и от двете страни. Подробности в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
7: Двама души са били убити, 9 ранени при украинска атака с дронове в Московска област. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона срещу региона, като 105 от тях са били свалени близо до столицата. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. През изминалото денонощие руската армия нанесе удари по Харковска област. Убити са 7 души, а 80 са ранени, включително 3 деца. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са 5 души, а движението по моста временно е спряно. 3 души са ранени при

0: Атака срещу болница в Кривой Рог. Удари са извършени и срещу инфраструктура в Одеса и Измаил, както и срещу товарен кораб в Черноморск. На фона на продължаващите боеве украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. В вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов. Зеленски подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристига тази вечер на посещение в Гърция, по време на което ще се срещне с премиера и с министъра на външните работи на южната ни съседка. Кореспондентът ни Катя Пеева за очакванията от тази визита.
2: Темите на разговори включват широк спектър от въпроси. Преди всичко, военното сътрудничество между Атина и Вашингтон с акцент новите изтребители F-36, енергетика, корабоплаване, сигурност и търговия. Ще бъде обсъдена също международната и регионалната обстановка. Коментарите в гръцките медии свързват посещението на Рубио в Атина и с желанието на гръцката страна да затвърди ролята си на надежден партньор на САЩ в Югоизточна Европа и в Средиземноморието. Ще се проведат преговори между делегациите на Гърция и САЩ, след което двамата външни министри ще направят изявление. От Гърция Катя Пеева.
1: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян смята, че няма смисъл да се преговаря с Съединените щати, тъй като според него Вашингтон не търси диалог. Иранската държавна телевизия цитира Пезешкиян с думите: «Преговорите нямат смисъл с враг, който всекидневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си». Край на цитата. Повече от 7 месеца след първите удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, преговорите между Вашингтон и Техеран са в задънена улица и корабоплаването през стратегическия за търговията с петрол Ормузки проток продължава да бъде възпрепятствано. Нови мерки за поевтиняване на дизеловото гориво в Съединените щати предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Ученическите бунтове във Франция продължават с трети пореден общонационален протест. Обявени са демонстрации в около 30 града. Властите предприемат мерки срещу безредиците, в които прерасна протестът през последните дни. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Франция усъмна с поредните блокади на десетки гимназии часове преди ученическите протестни митинги, обявени в повечето по-големи градове. В Париж между 20 000 и 40 000 демонстранти са очаквани в ранния следобед. За първи път в шествията ще се включат синдикатите на националното образование, за да предотвратят безредиците. Властите се безпокоят от намесата на така наречените черни блокове, екстремистски групи, нямащи общо с протеста, които сеят хаос и разрушение. Вчера и страната бяха разбити магазини и банкови офиси. Най-важното е да се възстанови редът, заяви пред Франс Дю френският вътрешен министър Лоран Нунес. От началото на бунтовете са арестувани над 5000 души, предимно непълнолетни. Пострадали са 215 ученици и над 700 полицаи. Вчера заглушителна граната откъсна ръката на 15-годишно момче. Министърът на образованието Едуард Жефре нареди на учебните академии в 8-дневен срок да решат належащия проблем с заместването на отсъстващи учители. От Париж, Юлия Талева.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Трети ден продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайловградското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколистна гора и в труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са

0: Ситуацията на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 от държавното горско стопанство, оборудвани с специализирана техника. В действията по гасенето късно през нощта се включи тежък булдозер, който прокарва просеки в пресечения труднодостъпен терен, за да ограничи разпространението на огъня. В момента усилията са съсредоточени основно по югоизточния фронт, където все още има активни огнища. След като в първите два дни в гасенето се включиха и военни хеликоптери, днес ситуацията не налага помощ по въздух. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кмета на община Ивайловград. Въпреки мащаба на пожара, опасността за населените места няма, уверяват от областна администрация Хасково. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Балотаж между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров показва последното социологическо проучване, извършено от агенция Тренд. Възложител е вестник 24 часа, а проучването е проведено в периода 26 септември, 2 октомври след 1003 пълнолетни. Подробности за данните от репортера Светослава Кузманова.
2: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват на предстоящите президентски избори. За Андрей Гюров и Георги Кандев биха гласували 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов Волгин с 9,7%. 38% или малко над 2 милиона души декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври, а една пета все още се колебаят дали да го направят. Възложител на изследването е 24 часа, то е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври сред 1003 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
1: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Започвам с припомнянето, че футболистите от националния ни отбор ще гостуват на състава на Люксембург от 21 часа и 45 минути в четвъртия си матч от трета дивизия на турнира Лига на нациите. С една спечелена точка нашите са последни в класирането в четвърта група, а начало с 7 са исландците, които до вечера са гости на Естония. Другите срещи от четвъртия кръг на турнира тази вечер в Лига А – Англия, Чехия и Хърватия, Испания. В Лига Б – Швейцария, Северна Македония и Шотландия, Словения. В Лига С – Казахстан, Фариорските острови, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия и Молдова, Словакия. От снощи в първата дивизия Италия, Турция 3-1 и Франция, Белгия 4-1. Във втората – Босния и Херцеговина, Полша 1-0, Румъния, Швеция 0-1, Северна Ирландия, Грузия 0-0 и Украина, Унгария 1-2. И в третата Кипър Латвия 2-1 и Черна гора Армения 0-0. Още футбол, ръководството на Локомотив София обяви, че билетите за съботния матч от първенството с Локомотив Пловдив, както и за всички останали домакински срещи до края на сезона, ще бъдат на цена от 10 евро. Входът ще бъде свободен за хора в пенсионна възраст, както и за деца до 14 години, които ще могат да влизат с придружител и съответната декларация. Нападателят на Барселона Рафиня е подписал нов договор с клуба, съобщават испанските медии. В него има клауза за откупуване в размер на 1 милиард евро. Олимпийският световен и европейски шампион Георги Мърков се оттегли от управителния съвет на Българската федерация по борба след вчерашното заседание на ръководния орган. Той изрази категоричното несъгласие с взетите решения, сред които освобождаването на Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттеглянето на кандидатурата му за член на ръководните органи на Международната централа. Залата на европейската слава на българския бокс се обогати с още едно име. Като на стената на шампионите бе добавен Радослав Росенов. 22-годишният русенец ликува със златния медал в категория 60 кг на първенството на континента в Асикс Арена. С най-много титли по 4 са се окичвали двама българи – Станимира Петрова и Ивайло Маринов. Резултати от тази нощ – националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Дала Сан Хосе 5-0, Питсбърг Уинипек 2-3, Бостън Отава 1-4 и Тампа Бей Филаделфия 4-1.
1: От дежурния синоптик Мариана Попова ще чуем данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
4: Добър ден. Предимно слънчево е времето на страната. Температурите към този час са от 14 градуса в Благоевград и Гоце Делчев до 22 градуса

0: в Ловеч, Добрич и Варна. В София температурата е 15 градуса, атмосферното налягане 954 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. След обяд ще остане слънчево с времени увеличение на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София минимална температура около 6, максимална около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Третият участък на магистралата от 342 до 349 км също в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Два участъка на автомагистрала Хемус от 12 до 15 и от 35 до 36 км в двете посоки е въведено ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км в посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничена

0: движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев провежда извънредна среща с службите и с другите институции, след като два товарни кораба, единият плаващ под флага на Того, а другият под флага на Палау, бяха поразени с въздушни и с морски дронове в българската икономическа зона в Черно море. Единият кораб, плавал на север с неизвестен товар, потъна заедно с екипажа. При атаката срещу другия кораб, плавал на юг, натоварен с пшеница, има двама ранени от 18 членния екипаж, съставен от турски и индийски граждани. За пострадалите и за другите хора от екипажа на този кораб беше организирана спасителна акция с

0: градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Отминаха 23 минути след 12 часа. Вървим пред днешния хубав есенен ден, 6 за месец октомври. И темите, които предстоят, са свързани с кучетата и гарите. Един много интересен проект, за който ще ви разкаже Петя Кълнакова, както и за кучетата като терапевтични животни и още за музиката и изкуствения интелект. А сега се задават Green Day, Smash Mouth и Остава.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Лили Големинова.
2: Заедно днес с Димитър Новачков на звукорежисьорския пулт, с Петя Кълнакова, която ще чуете след малко, с една прекрасна история за кучета, с остава и тяхната чудесна песен, която се нарича Един момент, комбинираме с теб, и ние така се комбинираме с вас, с надеждата, че това, което сме открили в деня, в града, в настроението, в историите на днешния ден, е това, което по някакъв начин се комбинира с пътя на вашето ежедневие и го прави малко по-интересен, малко по-вълнуващ, малко по-неочакван. Или пък просто си стои някъде в ъгъла на вашия ден Радио София и тихичко разказва за това или онова. Например, ви подсеща, че излезе един страхотен филм, поне ще говорим за кучета след малко, с Брад Пит, Сърцето на звяра, от онези филми, които оставят отпечатък на топлина в сърцето ни, които ни припомнят защо кучето е толкова важно и може да ни обича така безрезервно, както малци на хора, даже на моменти, може би могат. А сега за един много интересен, важен, смислен, вълнуващ проект, всъщност даже за две неща ще ни разкаже Петя Кълнакова. Ние от самото начало на предаването споменаваме за Фондация 4 лапи, които се комбинират с гарите в България, ситуацията на кучетата там и какво може да бъде направено, но Петя Кълнакова, ето я.
3: Шумът на влаковете, гласовете на пътниците, забързаното ежедневие на гарата. А между тях едни, други обитатели на тези пространства. Кучета и котки, които нямат дом и често остават незабелязани. Именно към тях е насочена националната информационна кампания «Животни помагат на хората», която обединява усилията на Международната организация за защита на животните 4 лапи и националната компания «Железопътна инфраструктура». Целта е не просто да се привлече вниманието към безстопанствените животни, а хората да получат конкретна информация как могат да реагират, когато видят животни в беда. За първи път 4 лапи и НКЖИ си партнират в подобна инициатива, а железопътните гари се превръщат в своеобразна информационна мрежа. В рамките на кампанията са поставени 315 специални информационни плаката в 282 железопътни гари и 147 общини в страната. На всеки плакат, съобразен с конкретното местоположение, са посочени контактите на съответната община. Така човек, който забележи безстопанствено животно или животно в беда, може да подаде сигнал и да потърси съдействие. Защо тази помощ е особено необходима именно около гарите, това ни разказва доктор Надежда Мечева от Международната организация за защита на животните 4 лапи.
4: Фондация 4 лапи има изключително голям опит в работата с бездомните животни. Много са причините, за да се появи тази кампания. Първо, в нашата клиника в Банкя често се случва да бъде донесено животно, което е с контузия.

0: от влак на гарата. Животните търсят подслон, защото е топло, защото има хора, които ги хранят. И в същото време привикват с влаковете, с шума, заспиват понякога на релсите и стават инциденти. Това беше от една страна. От друга страна, те са невидими. Скриват се, хората преминават, не им обръщат внимание, но те са там, по гарите. Искахме да бъдат видяни, особено по малките гари. От друга страна, стратегически ние имаме дългосрочно планиране в фондацията по този проект Обществена ангажираност, който е част от това нещо. И това беше много добра възможност с този най-големия български работодател, национална компания Железопътна инфраструктура, като стопанисва всички гари в България, да стигнем до много хора. Всеки ден през гарите минават десетки хиляди хора. Това е статистиката. Дори малък процент от тях да видят тези плакати, информацията, която носим и посланията върху тях, ще бъде напълно достатъчно. Имаме усещането, защото ние от 2021 година работим по този проект, че хората не са достатъчно информирани. И това е едната причина да направим тази кампания – информираност. Към кого да се обърнат? Конкретната община, защото то не е всяка една община. Не може просто да избере случайен телефон. На плаката има и QR-код, който води до страницата на Фондация 4 лапи. Там имаме точно сигнали при различни случаи към кого да се обърнат. Това е информираност и всеки един сигнал подаден от гражданин е малката стъпка да променим живота на животните. Грижата за бездомните животни е споделена отговорност.
1: Гаровите пространства често се превръщат в убежище за изоставени животни, но същевременно са и рискова среда. Привикнали към шума и движението, животните не винаги разпознават опасността от приближаващия влак. Затова в кампанията е заложено и на още нещо – отговорността да бъде споделена. Не само между институциите, но и между хората, които ежедневно преминават през гарите и тези, които работят там. Сред тях са и служителите на железницата, които нерядко първи забелязват животните и се опитват да им помогнат. Как НКЖ вижда ролята си в тази кауза, ни казва инженер Пламен Добрев, директор на поделение управление движението на влаковете и капацитета към НКЖ.
2: Гарите, железопътните гари са основни комуникационни и транспортни средища. През тях преминават голям брой хора, голям брой пътници. И нашата основна цел е тази кампания да получи, да достигне до максимален брой граждани на страната. Съответно, когато забележат някое безстопанствено животно, веднага да бъде подаден сигнал до съответната община, защото общините са институцията, която е отговорна за тяхната грижа.
3: Реално безстопанствените животни проблем ли са за гарите в България? Много ли са и ако е проблем, как се справяте?
2: Служителите на Национална компания Железопътна инфраструктура реално са първите, които, когато забележат безстопанствено животно, проявяват грижи за него и подават сигнал. А може да възникне проблем, защото в крайна сметка преминават влакове, вдига се шум, подават се звукови сигнали, безстопанствените животни се стресират от това нещо, съответно могат да възникнат всякакви ситуации. И за наш, като Национална компания Железопътна инфраструктура, хуманното отношение, грижата, чистотата, това е част от европейския облик на железницата. И затова се включихме активно в тази кампания, за да може тя да достигне до максимален брой хора и съответно да се погрижим всички заедно за безстопанствените животни.
3: Ако трябва да отправим едно послание към човек, който днес преминава през гарата, свързано с безстопанствените животни, какво би било то?
2: Погледнете ги с усмивка, те са добри животни и подайте сигнал към съответната община.
1: Идеята на кампанията е проста. Ако видим животно в беда, да не подминаваме. На официалното представяне на инициативата на Централна гара София, специални гости бяха и Мики и Смайли, сертифицираните кучета-терапевти на 4 лапи, част от инициативата «Животни помагат на хората». Тяхната история ще ви разкажа веднага след музиката, която предстои да чуем сега в ефира на Радио София.

0: След музиката, която отзвуча в ефира на Радио София, се връщаме към една тема, за която вярвам, много хора не са безразлични. Какво можем да направим за животните, които нямат свой дом? А понякога най-силният отговор не е в статистиката, нито в цифрите, а в историята. Историята на две кучета, които някога са били бездомни, а днес помагат на хората. Мики и Смайли са сертифицирани кучета-терапевти. Срещат се с деца, възрастни хора и хора в трудни моменти и само с присъствието си успяват да внесат спокойствие и доверие. Но за да стигнат до тук, първо някой трябва да им даде шанс. Как две спасени от улицата кучета се превръщат в терапевти, това сега ще ни разкаже тяхната треньорка Антония Рикова.
1: Тяхната история не е особено различна, за съжаление, от историята на повечето бездомни животинки. С тази разлика, че и двамата, може би, особено Смайли, са имали домове, в които не са били желани. Смайли, когато ни го докараха в клиниката ни в град Банкя, клиниката на четири лапи, беше с задни счупени крака, пребит от човек с лопата от едно врачанско село. Така че какво точно му се е случило, нали, само можем да гадаем. Добре, че

0: Момче просто е минало покрай него на пътя, видял е кученцето, че е цялото в кръв и не го докара. Много време отне, много рехабилитация се наложи да му проведа, за да може да проходи обратно и просто си стана част от моето ежедневие. Нямаше как да бъде друго куче, освен моето. И всъщност благодарение на него стартира нашия проект Животни помагат на хората и изобщо идеята за кучета терапевти в България. Историята на Мики е най-дай малко по-различна. Той със сметка на това просто беше отглеждан в много лоши условия в нещо като мазе. Около 7 месеца без да излиза навън, без да вижда слънце, без нищо, само на лампа вътре. И за сега скромните си 5 кг и половина, тогава тежеше 1 кг. И имаше почти всички болести, които може да има едно малко дете, като анемия, рахит, недохранване, почти всичко. И така доста време ми отнесне. Също така си лечеше, че е бил бит от стопаните си, които защо и защо са имали куче. Единственото хубаво в цялата ситуация, че ни го дадоха много бързо. Доста време му отне социализацията, нали, да може да почне пак да вярва на хората и защо. Сено започна всичко от начало. Да излиза навънка, беше го страх от слънцето, беше го страх от тревата, включително. И така и той остана при мен и е всъщност нашето следващо куче-терапевт. И също идеята на тези кучета, от една страна, нали, естествено да помагаме на деца, родители, възрастни хора, ходиме в старшки домове, ходиме в една от детските болници, Свети Иван Митев тук в София, в много училища в цялата България. Но едно от най-важните неща е всъщност да покажем, че няма значение дали имаш порода, няма значение, че не си взет от кученце бебенце, нали, защото митовете, аз ако не си го взема от малко, то не може да се научи или да свикне с мен, всъщност не са така. Нали, те са наистина един страхотен пример за това, че с малко повече грижа, много търпение, може да научиш първо кучето си да бъде най-страхотният домашен любимец. В нашия случай, защо не е работно куче?
1: И те подлежат на команди доста умело.
0: Да, да. За щастие е така. Когато имат доверие в човека, който работи с тях, значи нищо лошо няма да им се случи. И значи тези вече не се казват и команди дори, защото това да си командваме животните, те не са ни роби. Това са просто сигнали, които ние им даваме в конкретни ситуации, дори в повечето случаи за тяхна безопасност. Нали, това кучето, то си знае от бебе да си сяда, да си ляга, когато то си иска, но в повечето случаи е безопасно за тях, когато изпълнява това, което аз им кажа, нали, в конкретни ситуации, защото така. И те имат доверие в мен, и аз имам доверие в тях, че дори и тук на едно такова събитие с толкова много непознати хора, те ще са спокойни, ще са уверени, че нищо лошо няма да им се случи.
1: Разбрахме как се променя техния живот. Те живеят заедно с вас.
0: Точно така.
1: А те вас как ви променят?
0: Аз се занимавам с обучение на кучета повече от 20 години. Обучавал съм и кучета водачи за слепи, но различно е. Те наистина ме научиха на търпение. И наистина ме научиха на какво е да дадеш втори шанс на някой, защото, например, при водачите, нали, там си строго, специални породи, нали, отглеждани от бебета и така нататък, но наистина това да дадеш шанс и да виждаш доверието на кучето, което то ти отвръща, то наистина имаш чувството, че в даден момент започва да те разбира и дори не е нужно да си говорим, само в момента, в който ги погледна и те вече знаят какво искам от тях. Така че наистина ме научиха на много търпение, много грижа, много обич и всичко останало.
2: Може би точно в историята на Мики и Смайли се крие най-силното послание на фондация 4 лапи, че едно животно не е просто животно, което виждаме на улицата и подминаваме. Зад него може да има история, характер, доверие, способности и възможност за нов живот. Мики и Смайли са получили своя шанс. Днес те го връщат обратно на хората, на които помагат всеки ден. А кампанията на 4 лапи и Национална компания Железопътна инфраструктура ни напомня, че за да се промени съдбата на още много животни, понякога е нужно нещо съвсем малко. Да не останем безразлични, когато ги видим. Да подадем сигнал, да потърсим помощ, да се погрижим. Защото грижата към животните всъщност казва много и за самите нас. И както ни показват Мики и Смайли, когато дадеш шанс, никога не знаеш докъде може да стигне една добра история.
3: Радио София.

0: Уморени съдове в младо тяло. Мислиш, че си твърде млад, за да имаш проблеми с сърцето? Вейпът и сносът буквално състаряват съдовете ти с години. Всеки път, когато никотинът влезе в кръвта, той кара артериите ти да се вдървяват и свиват. Това принуждава сърцето да работи под извънредно налягане. Резултатът – ранна хипертония, хронично главоболие и трайно увреждане на сърдечния мускул още преди да си завършил училище. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов.

0: 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Това е Радио София.
2: Гласът на столицата.

0: това, което слушате е предаването Радио Кафе в ефира на Радио София. А сега продължаваме една тема, която започнахме преди време в нашия ефир. И тя е именно, може ли една песен да бъде едновременно създадена от човек и с помощта на изкуствения интелект? И ако отговорът е да, тогава какво трябва да знаем ние слушателите? Достатъчно ли е просто някъде да пише, че е генерирана с изкуствен интелект, или трябва да знаем много повече, например, кой е написал текста, кой е измислил идеята, каква част от музиката е създадена от човек и каква от машина? Това са въпроси, които вече не звучат като научна фантастика, те са тук, в стриминг платформите, в музикалните проекти, които започват да използват генеративен изкуствен интелект. Преди време по тази тема разговаряхме с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите и тя постави един много важен въпрос. Имаме ли право като потребители да знаем какво точно ни се предлага? Нека сега да си припомним какво ни каза тя тогава.
1: Ние знаем и много пъти сме говорили по различни поводи, че действащото законодателство, поне в рамките на Европейския съюз, изисква всичко, което се представя на вниманието на потребителя с цел търговска сделка, да бъде обезпечено от правото на информация и правото на избор. Това са основополагащи права, за които говори още американският президент Джон Кенеди, когато за първи път изобщо в историята на човечеството се поставя въпроса за необходимостта от потребителска защита и от това, че потребителя е по-слабата страна, чисто икономически, и търпи щети, когато не е защитена по съответния начин. Разбира се, много години са минали от тогава, много се е променил пазара, предлагането, самите потребители, потребностите и всички участници в този процес, които работят уж за да удовлетворят тези потребности, но при всички положения потребителите трябва да имат право да знаят, ако музиката е създадена от изкуствен интелект или с участието на изкуствен интелект и съответно да направят своя избор именно на базата на това знание. От тук нататък обаче кой ще плати сметката? Практиката показва, че много често, поне част от нея, плащат потребителите, но лично смятам, че не би следвало да е така, защото тук става дума за обезпечаването на базови права.
0: Трябва ли всяка песен, създадена с помощта на изкуствен интелект, да бъде обозначена?

0: процесите всичко, но в крайна сметка той предявява искане към компаниите, които създават произведения с участието на изкуствения интелект, файловете, които генерират изходните, да могат да бъдат четими машинно и съответно това прочитане да дава тази информация, че файлът е създаден с участието на тази технология. Оттам нататък обаче отговорността и на самите стриминг платформи да намерят начин да информират предварително потребителите, че действително този продукт е съставен с участието на изкуствения интелект. И много важно е да поставим един акцент. Хората си казват, добре, в стриминг платформите има много произведения, които ние можем да ползваме свободно, т.е. не плащаме срещу тях. И тогава говорим ли за търговска сделка? Ами всъщност да, защото ние пък плащаме с личните си данни. Регистрираме се там, предоставяме своя лична информация.
1: А в случай, че някой отделен потребител реши да създаде дадено произведение с помощта на изкуствения интелект и след това това произведение генерира много слушания и се стигне до момент на монетизация, как стоят нещата всъщност? Той длъжен ли е да обозначи, че не е той автор? Кой носи правата за това нещо?
0: Да, винаги когато стигаме до момента за носителите на авторските и сродните права, е добре да знаем, че има и специална директива, която важи за всички европейски държави. Тя защитава правата на авторите, но съответно тук говорим и за авторите, чието гласове и произведения са били използвани, за да се създаде този нов AI продукт. И съответно закона, директивата за авторското право казва, че авторите, творците, чието произведения и гласове се използват, трябва да имат възможност изрично да откажат, ако те не желаят това да се прави. И дори се стига по-далеч, обсъжда се въпроса за това, ако те са съгласни все пак това да се случва, какво е правото им на отчисления?
2: Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. В разговор, който проведохме преди време в нашия ефир, тук вече може да направим и крачка напред по темата, защото след този разговор получих имейл от човек, който не просто се интересува от темата, а сам създава музика по този начин. Петя Пеева през август стартира независим музикален проект под името, изписано на латиница p.peeva, изграден върху модела човек плюс изкуствен интелект. И тя всъщност казва, да, слушателят трябва да знае, че е използван изкуствен интелект, но според нея това не е достатъчно. Какво още е необходимо? Сега ще разберем лично от нея. Петя Пеева е на нашата телефонна линия, за да продължим темата. Здравейте и добре дошли в нашия ефир.
3: Здравейте и много благодаря за поканата. За мен е удоволствие да бъда тук и да говорим по тема, която вече някак не стои в далечното бъдеще, а е част от настоящето ни. И изкуственият интелект всъщност можем да кажем, че променя творческия процес. Хубаво би било, нали, да обсъдим темата как можем да запазим ясно човешкия принос в случай, че има такъв при създаването на музикално произведение в комбинация с изкуствен интелект и човешки принос.
2: Точно, нека сега да разясним какво точно означава това, да се създаде музикален продукт под така комбинацията човек под изкуствен интелект, human плюс AI. Каква част от една песен е ваша, когато създавате такъв продукт и каква създава изкуственият интелект?
3: Аз мога да кажа в моя конкретен случай как се случиха нещата и мога да спомена в момента какво е актуално като възможности за създаване на такъв продукт, тъй като те са обособени най-общо казано в три основни части. Моят модел е човек плюс AI. В случая цялото съдържание, текстово, посоката на създаване на песента, идеята за как да звучи, как да бъде построена, дори заглавието на песента е създадена от мене дума, която сама по себе си носи смисъла на цялата посока на песента, цялото послание. В конкретния случай ние казваме, че имаме човешка намеса буквално наполовина,

0: Нали? Ако приемем, че имаме атак, който казва песента AI, смятам, че това обезличава под някаква форма и нарушава така баланса в крайния резултат. Нали? Това, което трябва да разбере слушателят, според мен, нали, в качеството си на създател на текстово съдържание, би било той да е наясно дали говорим за модел на изцяло създадена песен посредством машина, дали говорим за създадена песен, в която участва текст, създаден от творец и AI, който помага за изпяването или за създаването на музиката. И третия модел, който съвсем наскоро стана факт, поне наскоро аз знам, че отскоро съществува, е такъв хибриден модел, в който човека може да клонира собствения си глас, той да бъде преработен и на база неговия глас да се създаде песен, което пък го доближава до, нали, малко по-реално звучене, защото отзад стои действително истински човек, който е модулирал по някакъв начин гласа си. Нали, общо взето, това са трите категории, които аз бих могла да обособя към момента. И нещо още искам да кажа категорично по отношение на обозначаването на AI. Аз изобщо не разбирам защо някой би искал да го крие това като факт, че съществува. И ако едно произведение е създадено с участието на AI, слушателя трябва задължително да знае. Нали, казвам го и в качеството си на слушател, защото аз буквално преди 2 месеца бях и цяло слушател и потребител на музиката под всякакви форми. И за мен е важно. Важно е да крайният слушател да знае, но пък разговора не приключва тук, в моя конкретен случай. Според мен той тук започва, защото, нали, казахме, че AI generated всъщност може да означава различни неща. И ако... Да. Исках да кажа, че ако текста и концепцията и посланието, нали, емоционалната архитектура на произведението е създадена от човек, струва ми се редно това да става ясно на слушателя.
1: А това според вас променя ли начина, по който трябва да се възприема песента, когато бъде ясно обозначена, че е създадена с съдействието, така да го наречем, на нечовешки фактор?
0: Ами, истината е, че към настоящия момент това, което аз наблюдавам, сега си имам, може би трябва да ги разделя нещата в две посоки. Как реагира света, защото ми се наложи последните 2 месеца много усилено да комуникирам с хора извън България, свързани с музикалната индустрия, и как реагира, нали, българин, ако мога така да кажа. При нас това, което наблюдаваме, усещането, като се чуе, че става въпрос за песен създаден изкуствен интелект, нали, най-общо казано ми, това всеки може да го направи. Нали. Има някакви бутони в някакво приложение, които ти дават целият път и ти създават песента. Нали, ако човек понякога... Това е същото като... Как да кажа, когато някой работи с конкретна програма, някакъв софтуер, нали, изключвам тук изкуствен интелект, се връщаме се по-назад във времето, когато всички работихме на различни софтуери по процесите в работната сфера. Нали, тогава имаш някакви стъпки, които ти трябва да минеш, за да получиш крайния продукт и крайния резултат. Тук е същото, но влагаш много повече усилия и емоция, защото ако ти като човек си представяш крайния продукт по някакъв начин и трябва сам да го създадеш, нали, ти трябва да минеш всички стъпки и уверявам ви, сега, аз сама съм се учила на абсолютно всичко, което ми е помогнало да създам този продукт. Всяко едно нещо, да го помислиш, да го прочетеш, естествено то не става от първия път. Тестваш втори, трети, четвърти. Това е, нали, система, която също се чупи. Показват се някакви, да не използвам така термин, има грешки, ще да кажа бъгове, но се появяват грешки, които ти увеличават на обема на работа, енергията. Нали, тук говорим, аз го казвам от гледна точка на вложена емоция и това да пресъздадеш своето творчество в завършен продукт.
1: Да.
0: Никак не е лесно.
1: Тоест,
0: никак
1: тук вече имаме една доста по-сложна картина. От една страна е правото на слушателя да знае какво слуша, от друга реалните хора, които използват изкуствения интелект,

като инструмент, но казват, това не означава, че зад музиката няма човек. И точно тук идва следващият голям въпрос. Какво се случва с човешкия труд, когато изкуственият интелект не просто помага за създаването на нова музика, а се обучава с вече създадена такава? Защото по тази тема има и една критична позиция, изразена от Рут Колева. Каква е тя? Това ще ви споделя след музиката, която предстои сега. Петя, ще ви помоля да останете на телефона, за да коментираме заедно думите на Рут Колева, но това само след малко.

0: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загруба и истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант-водач на група фаготи и солист-оркестрант-флейта и пиколо-флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
8: Това е Радио София. Гласът на столицата.

0: Радио Кафе по Радио София. Продължаваме разговора за музиката и изкуствения интелект, но сега обръщаме гледната точка, защото едно е да използваш AI като инструмент, с който да реализираш собствена идея, съвсем друго е, когато той, изкуственият интелект, е обучаван с музиката, гласовете и текстовете на реални артисти. И тук вече идва въпросът, трябва ли да знаем като слушател, че една песен е създадена с изкуствен интелект? Въпросът е, чий труд стои зад този изкуствен интелект? Рут Колева публично разказа, че е открила 79 свои произведения, използвани за обучение на изкуствен интелект. Аз вчера разговарях с нея и единствената причина тя в момента да не вземе участие в този разговор е, че цял ден е заета с заснемане на нов видеоклип и чисто физически и е невъзможно да се включи на нашата телефонна линия, но сега ще ви разкажа каква е нейната реакция и тя е изключително остра и поставя проблема именно от гледна точка на артиста, че музиката, гласът и трудът на създателите не могат да бъдат просто суровини, с която технологиите и технологичните компании да обучават системи, които след това могат да генерират ново съдържание. Нейната позиция е категорична. Това трябва да бъде регулирано и артистите трябва да имат защита и възнаграждение за труда си. И така се получава един доста интересен триъгълник. Имаме слушателя, който има право да знае, имаме създателя, който използва изкуствения интелект като инструмент и имаме артиста, който казва: добре, но какво се случва с моята музика, ако тя е използвана, за да бъде, обучена машината? Обръщам се сега отново към Петя Пеева, която създава музика с помощта на изкуствени интелекти, която, благодаря за търпението, все още на нашата телефонна линия. Петя, когато чувате позицията на артиста като Рут Колева, която казва: моят труд не може да бъде използван за обучение на изкуствен интелект без моето съгласие, как ви звучи това като човек, който сам използва и обучава от друга страна изкуствен интелект, но този път напълно доброволно?
1: Да, аз абсолютно заставам зад позицията на Рут Колева. Разбирам нейното твърдение, позиция, категоричност. Изобщо според мен тя поставя напълно легитимен въпрос. Ние не сме в конфликт с това, което казваме. Тя от нейната гледна точка, аз от моята. Особено когато говорим за използване на реални песни, гласове и каталози за обучение или генериране без съгласие, това за мен е абсолютно недопустимо и неправилно. Така че тук за мен е важно да не смесваме двата разговора. По-скоро едното е дали някой използва гласа ти, музиката, текстовете ти, каталога ти без разрешение и създава нещо, което имитира теб. Под никаква форма аз това не би го защитила, защото аз самата съм творец, аз самата създавам текстово съдържание. Нали? Не е музикално, но е текстово. И аз съм наясно колко влагаш труд в това, което създаваш и как е неправилно, обидно и безумно някой да го открадне и да го използва за цели, с които да печели. Нали? Абсолютно съм съгласен с това, което казва. Другото, което аз искам да подчертая е, че е важно, когато човек създава собствен текст, собствена идея, собствена концепция, използва AI като инструмент за реализация. Нали, това е моят случай. Аз смятам, че

0: пък трябва да разглеждаме нещата по друг начин. Сега аз при Сома да е лес, например, не съм взела гласа на Народ Колева, не съм клонирала конкретен изпълнител, не съм взела чуж текст, не се представям за певица, нали? Това също е много важно да го кажем. Нечестно би било аз да застана до човек, който е учил 15 години, 20 години, пеене, някакъв тип музика, нали, учил е с инструменти да работи, нали, и аз да кажа, аз мога същото. В никакъв случай, нали, това не мога да го приема, изобщо това не е допустимо. Нали. Никога не съм твърдяла, аз няма да твърдя, че съм музикант. Аз изключително дълбоко се възхищавам на хората с талант, но някакси ми се струва странно някой да ми каже, ти понеже не можеш да пееш, нямаш право да напишеш песен и да намериш някакъв технологичен начин тя да бъде чута. Нали? Същото е като да ми каже някой, ти не си италианка и не можеш да говориш италиански език. Нали? Аз искам да го науча и искам да вложа собствения си труд за постигане на някакъв резултат. И не лъжа никой с това. Във всяка една, всеки един имейл и във всеки един разговор с хора от цял свят последните два месеца и отгоре си говоря, и това е първото нещо, което аз казвам. И тук е може би нещо много важно, което трябва да кажа, защо аз стигнах до този момент да създавам някакъв тип музика с мой текст. На мен целта никога не ми е била аз да ставам музикант или изобщо да представям съдържанието си лично от свое име. Аз имам над 30 текста за създаване на песен и много от тях аз подарих на български изпълнители под една или друга форма. Подарих. Исках тези хора. Просто си представях, че текста по емоционално съдържание много би бил близък до техния образ. И много ми се искаше някой от тях. Безвъзмездно го предоставих и много ми се искаше някой да го направи. Човек, който може да пее, който може да му даде душа. Но поради различни обстоятелства чух най-различни отговори от хората. Едни си работят с техни текстописи и това е абсолютно разбираемо. Други хора казаха, нека да изчакаме, не е момента сега. На трети дори не ми отговориха. Четвърти ми казаха, текстът е страхотен, но някакси нашия екип не би искал да прави музика по вече създаден текст. Нали? При нас работи обратния процес. Първо имаш музика, чак тогава идва текста. И аз, може би година и половина се борех. Е така, това, което съм създала, да почне да живее някъде при човек с талант. Но не се случи. И аз си казах, окей, може би е време аз сама да се опитам да дам живот на това, което съм създала. И това е единствената причина, поради която аз подходих тук и пристъпих към изпълнение.
1: Да, така е. Няма как да отречем, че изкуственият интелект е вече част от живота ни и е добре да се научим как да съжителстваме с него, как да го използваме, така че да ни помага, а не да вреди както на нашия труд, така и на труда на останалите около нас. Много ви благодаря за това, че се свързахте с нас и че изразихте своята позиция. За нас е важно наистина да представим всички гледни точки по темата, която сме избрали като акцент в нашето предаване. Петя Пеева, благодаря още веднъж. Това, което слушате, е предаването Радио Кафе в ефира на Радио София Музика и продължаваме с още интересни неща веднага след нея.

0: гласовете на регионите. Добри примери и вдъхновяващи истории от България и Европа по Радио София.
1: Днес слагаме под лупа една жизнено важна тема, която засяга всяко домакинство в столичният регион – водната сигурност. На фона на зачестяващите суши в Югозападна България и променящият се климат, готови ли са нашите водоизточници за бъдещето? Застрашени ли сме от воден режим? Каква е кондицията на 100-годишният Рилски водопровод и защо презастрояването по Витошката яка оказва натиск върху мрежата? По тези въпроси потърсихме климатолога доктор Симеон Матев и старши менеджер водоснабдяване в Софийска вода, инженер Манол Иванов. Започваме от климатичните факти. През последните 30 години температурите в София и региона отбелязват чувствителен ръст. Например, само за август средната температура е скочила с цели 2 градуса. Климатологът доктор Симеон Матев от Софийския университет подчертава, че макар общото количество валежи за района да остава сравнително стабилно, начинът по който те падат драматично се е променил. Пролетно-лятната съставка намалява, дните с валеж са по-малко, а епизодите на засушаване биват последвани от внезапни проливни дъждове. Нещо повече, снежната покривка в Витоша и Рила под 2000 метра се стопява по няколко пъти още през зимата, вместо да подхранва бавно язовирите през пролетта. Какво означава това за подпочвените води и повърхностният отток?
2: Има различни индекси, които оценяват и валежите, и температурите и се фокусират именно върху изпарението. И изчислявайки тези индекси, през последните 30 години се оказва, че в района на София имаме няколко пъти повече периоди на засушаване, свързано с прекомерно изпарение, отколкото при предишния период на 30 години. Това показва, че наистина са настъпили сериозни промени в годишното разпределение и на валежите, и на температурите. И за никой не е тайна, че през летния сезон, това е видимо и по растителността, особено тази година, ако се разходите сега в началото на есента по парковете в София, ще видите, че те малко приличат едва ли не на един полупустинен пейзаж, а не толкова на типичното за София зелено, което сме свикнали пред предишните години, именно заради увеличението изпарение през летния сезон. Множество на брой дни с температури над 32 градуса максимални и дни без валежи всъщност увеличават няколко пъти изпарението от повърхностния почвен слой. А когато през този период има липса на валежи, тази влага няма откъде да се вземе, освен от почвения слой и растителността резерва. И естествено от водните резерва.

0: януари, така че действително през последните години се наблюдава съществено увеличение на изпарението през края на лятото и началото на есента.
1: Възниква въпросът: издържат ли нашите съоръжения на този променен климатичен ритъм? Свързахме се с инженер Манол Иванов, старши менеджер водоснабдяване в Софийска вода. Той ни увери, че въпреки промяната в снеготопенето и валежите, основните язовири поддържат стабилни нива. Нека чуем какво каза той пред Радио София.
2: Въпреки изводите, които отчитат климатолозите, за щастие може да кажем, че нивата на двата основни водоизточници за София и околните населени места, които влизат в нашата концесионна област, са подсигурени. Към момента язовир Искър е пълен на 80%, което е около 521 милиона кубични метра вода. Другият ни водоизточник язовир Бели Искър е пълен на около 45% или около 7 милиона кубика вода. И ако трябва да погледнем тези числа в исторически план, през последните 10 години тези два водоизточника се държат около тези проценти. Няма така тенденция, която рязка промяна да има намаляване на водните нива и завирени обем на нашите язовири, които ни обслужват града и околните населени места.
1: Язовир Искър разполага с около 521 милиона кубични метра вода, а Бели Искър с около 7 милиона. Тези данни дават пълна гаранция за водоснабдяването на столицата. А какво е състоянието на фундаменталната инфраструктура? Рилския водопровод.
2: Рилския водопровод, което мога да споделя, че неговото състояние експлоатационно е добро. И също така искам да споделя, че в този разговор, че сме в навечерието на празнуване на 100 годишнината от построяването и въвеждането в експлоатация на участък от Рилския водопровод от село Железница до резервуар Лозенец. Както инженер Иван Иванов е създателят на Рилския водопровод и още от този първи етап залага неговата стратегическа устойчивост за водоснабдяване на град София. Реално цялото съоръжение е проектирано и построено така да продължава да функционира и до днес, а при отговорна поддръжка от страна на нашето дружество в Софийска вода, надявам се и години напред.
1: В годините, които преминаха и около COVID, знаеме за кризата в Перник, която се случи тогава, столицата подаде ръка на близкият град. Това по какъв начин промени ли по някакъв начин, така да ви попитам, техническата инфраструктура и също така водозахранването на столицата и региона?
2: Не, както и тогава ние подадохме ръка и прехвърлихме водни количества към Перник. Това, което мога да споделя, че към момента потреблението на водни количества от Рилския водопровод е от 60% от проектния му капацитет да транспортира от планина Рила към София.
1: Освен състоянието на преносните мрежи, ключов показател е свиването на загубите на вода. Ако през 2022 година загубите са били 39,3%, то в края на настоящият регулаторен период през 2026 година се отчита спада до 33,3%. Голямото предизвикателство обаче остава бързото разрастване на града.
2: Искам да споделя, че във Витушката река и въобще бившите вилни зони, които днес са големи модерни квартали на София, има проблеми с ВИК инфраструктурата, като мога да отбележа, че една от причините е, че там строителството изпреварва сериозно развитието на развитието и капацитета на инфраструктурата. Ще го опитам да го обясня така по-просто. Представете си една територия, която допреди няколко десетилетия е с ниско застрояване на вили еднофамилни къщи, а сега на тяхно място се появяват многоетажни кооперации с развити зелени площи, в които потреблението на вода е неминуемо, несравнимо по-голямо от преди.

0: Мрежата, която е изградена с капацитет за тези еднофамилни къщи, с съответно по-малки диаметри водопроводи, които не могат да осигурят водни количества за тези многоетажни кооперации, като споделих и големи зелени площи.
1: В заключение, София е сред малкото европейски столици с подсигурен и висококачествен воден ресурс. Но климатичните промени и градският натиск изискват умни решения и отговорно отношение от всички нас. Водата е ресурс, който не бива да пилеем.
2: Гласовете на регионите. Добри примери и вдъхновяващи истории от България и Европа по Радио София.

точно 10 минути остават до 14-я час и това е времето, в което трябва да ви благодарим, че бяхте с нас през изминалите цели 4 часа. Слагаме край на днешното Радио Кафе, но добрата новина е, че продължаваме утре пак точно в 10 часа. Екипът, който се погрижи, надявам се, за вашето добро настроение през изминалите 4 часа, бяхме звукорежисьорът Димитър Новачков, водещата на предаването Лили Големинова и аз, редакторът Петя Кълнакова. Ние сега ви пожелаваме хубав, слънчев и прекрасен ден. Температурите вече са 19, ще се покачат до 23, така че със сигурност днешният 6 октомври ще бъде прекрасен, слънчев и надявам се с хубаво настроение. Чао от нас и до нови срещи!

0: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
1: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, радио деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Това е Радио София. Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: В 14 часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! ...497 електронни цигари за еднократна употреба и същия брой пълнители със течно са иззети при съвместна проверка на полицията и агенция Митници в производствена база в Костинброд. При полеви наркотест съдържанието е реагирало на канабис. Проверката е извършена по обяд от служители на районно управление Костинброд и агенция Митници. В обекта са открити два кашона с електронни цигари за еднократна употреба и пълнители. Ползвателят на производствената база е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. До 5 октомври са проведени 62 специализирани полицейски операции във връзка с предстоящите избори. Образувано е едно досъдебно производство и са съставени 56 предупредителни протокола, съобщават от МВР. От Вътрешното министерство посочва, че към момента не се наблюдава сериозна активност, свързана с купуване на гласове. На откритата телефонна линия на МВР до момента са получени 4 сигнала за нарушения на изборното законодателство. Два от тях са свързани с твърдения за купуване на гласове. По всички сигнали са извършени полицейски проверки. При 3 от тях не са установени данни за извършено престъпление. Днес са получени сигнали за взривни устройства в детски градини и учебни заведения в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Предприети са действия по процедура, посочиха от Столичната полиция. Такива сигнали имаше в столицата и вчера. Подобни бяха получени и в други населени места в страната. Заради авария е спряно топлоподаването в голяма част от столичният район Люлин. От 1 часа тази нощ без топла вода са абонатите на Топлофикация София в Люлин 1, 2, 7, 8, 9 и 10. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за 4 часа и 30 минути на 7 октомври. На 7 октомври във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по улица Генерал Инзов, ЖК Левскива, се налага спиране на водоподаването от 13 часа до 18 часа на клиентите на Софийска вода в района на ЖК Левскива. При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа Софийска вода ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на улица Станислав Доспевски до блок 14. В участъка от 32 до 33 км на автомагистрала Тракия в посока София движението се осъществява в изпреварващата лента до 16 часа днес заради продължаващ ремонт. Това съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост призовават от Пътната агенция. Заради Софийския маратон е предвидена специална организация на движението в столицата. В събота от 9 часа до 12 часа централната градска част ще бъде блокирана за надпреварите на 5 и 10 км, които стартират от площад Княз Александър I Батенберг. В неделя стартът на класическия маратон е в 9 часа и 45 минути, но ограниченията в центъра ще започнат значително по-рано и ще продължат около 7 часа, приблизително до 16 часа. Трасето преминава от площад Княз Александър I Батенберг по булевард Тодор Александров, след което се връща през моста Чавдар и централната градска част. Около 5 км.

0: километровото трасе ще има музикални сцени, а в града организиран и конкурс за най-оригинална мотивационна табела. Днес ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Жени Величкова. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София. Радио София. Гласът на столицата.
2: Радио София. 4 минути след 14 часа на днешния 6 октомври започва ритъмът на столицата. Добър ден, здравейте. Екипът ни този следобед ще бъдем тук до 17 часа. Любен Ковачев е на звукорежисьорския пулт. Димитър Новачков ще избира музиката, а аз съм Данаил Конов. Само след малко ще ви запознаем с темите от днешния следобед. Първо накратко и в аванс, но сега е време за още качествена музика в ефира на Радио София. Останете с програмата ни.

0: these beautiful things that I've got.
1: Ритъмът на столицата.
2: Ритъмът на столицата. С Данаил Конов.
3: Да, здравейте, 12 са минутите след 14 часа и е време, както ви обещахме на старта на предаването, да ви споделим накратко и в аванс темите, на които ще обърнем внимание по-специално този следобед. Само след малко ще ви дадем повече информация за започналото кандидатстване за поредния 8-ми випуск на програмата «Училища за пример» на Фондация «Заедно в час». В него ще бъдат включени 30 училища от цялата страна, които искат системно да развиват уменията на своите екипи и да превръщат наученото в работещи практики в училище. Одобрените училища ще получат безплатна двугодишна професионална подкрепа, включваща обучение, менторство и възможности за прилагане и споделяне на наученото с колегите. Стойността на предоставената подкрепа е 22 000 евро за училище. А гост в студиото по тази тема и с повече информация, разбира се, ще бъде Радослава Нечева, специалист развитие на партньорска мрежа в фондацията. Ще ви дадем повече информация и за най-изявените млади български таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки, избрали да продължат обучението си в България с подкрепата на програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии Инсайт към Софийския университет. Сред тях има медалисти от международни олимпиади по информатика, физика, астрономия и астрофизика, както и лингвистика, но също така и лауреати от, и призьори от най-силните национални състезания. Те бяха представени на церемония в Министерския съвет през вчерашния ден, а днес ще ви срещнем с Боряна Манолова, възпитаничка на профилираната природо-математическа гимназия академик Никола Обрешков в Бургас. И още този следобед, след 16 часа ще говорим за скоростния път от Ботевград до Мездра, който трябва да бъде изцяло завършен и пуснат в експлоатация до една година. Поне това стана ясно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков, който вчера посети участъци от трасето. Трасето, чието завършване, знаете, беше отлагано многократно, а срокът удължаван също така. Златина Петкова ще ни даде повече подробности. Тя разговаря с кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов не само за скоростния път, но и за параметрите на бюджет 2026 на Ботевград, както и заложените за довършване проекти

общината трябва да реализира или има поне намерение да реализира до края на настоящата година. Сега обаче е време за още музика в ефира на Радио София, гласът на столицата. Останете с програмата ни.

0: специалист развитие на партньорска мрежа в фондация Заедно в час. Добре дошли в студиото ни.
1: Здравейте, добре заварили.
0: Вчера навръх Международния ден на учителя дадохте всъщност официален старт на кандидатстването за 8-мия випуск на училища за пример. Каква е символиката в този момент и какво всъщност, така да кажем, на нашите слушатели означава училище за пример?
1: Благодаря за този въпрос. Училище за пример е училище, което търси развитие, готово е за промяна. Фокусира се върху това учениците да получават качествено образование, да се чувстват добре в училище, но също така да се чувстват добре в училище, оценени и развиващи се и учителите, т.е. екипа на училището.
0: Като казахте учителите, променя ли си значението на думата учител през последните години?
1: Ами, надявам се да все още хората така да знаят колко ценни са учителите. За мен поне учителят е много ценен за децата и това е най-важното. Децата са тези, които дават обратна връзка в класната стая на терен.
0: Често чуваме за квалификацията на учителите и продължаващото им обучение през целия живот. Това важи и за учениците и вече като възрастни. Но вашата програма е насочена към целия училищен екип. Какво включва всъщност тази двугодишна подкрепа и защо ключът е в работата с целия екип, а не само с отделни педагози?
1: Да. За нас е много важно, че за да има устойчива промяна е необходимо да има обща цел. За да има тази обща цел е необходимо целият екип в училище да се включи, а този екип включва от една страна лидерският екип в училище, които са всъщност директор, заместник директор, главни учители, психолози или други неформални лидери, а от друга страна това е педагогическият екип в училище или всички учители в класната стая.
0: Обаче един екип е съставен и това важи за всеки един екип, не само в училищната система, от разнородни по възгледи, идеи, нагласи, умения също така. Лесно ли се получава тази стиковка между всички, за да, така, да върви екипът напред?
1: Не винаги е лесно и точно заради това създадохме програма Училища за пример, тъй като това е програма, която обучава цели училищни екипи. В началото в програмата се включва част от екипа, разбира се, няколко човека от педагогическият екип, няколко от лидерския, но втората година програмата предвижда включване на целият екип на училище, всички учители, именно защото за да има промяна и за да устойчива тя във времето, а не само на парче, е необходимо всички да се включат и да заработят по подобен начин с обща цел.
0: Там някъде ли влиза в роля ментора, който имате, и той е важна, ключова част от обучението или на по-късен етап?
1: Менторът влиза още в началото в училище, т.е. пътят на едно училище, влизайки в програмата, е. Програмата започва с едноседмично обучение на живо през лятото. След това започва годината или двете години на програмата, през които екипите получават няколко онлайн обучения, тестват на практика много от методите на преподаване, подходите, които използваме в програмата, а менторът идва още в началото на първата учебна година на място в училище. Менторите са част от Заедно в час. Те са хора, които идват от образованието, хора с опит и всъщност много важно е, че са там, за да подкрепят екипите, а не да ги проверяват, тъй като много често го има този страх от проверката. Те по-скоро подкрепят и помагат на училищните екипи да адаптират програмата спрямо контекста на училището, спрямо нуждите на училището.
0: Да, въпреки че знаем онази поговорка, проверката е висша форма на доверие, но да оставим за секунда на страна учителите, защото, доколкото разбирам, идеята ви е не просто да приложите добри практики за усвояване на учебния материал, а така едно надграждане на уменията на учениците. За какви точно умения говорим?
1: Точно така, фокус на програмата е ученика и развиване на умения на ученика. От тази година вкарахме нов курс в програмата, който е за педагогическият екип, т.е. всеки педагогически екип ще има възможност да избира между ефективно развиване на умения или езикова подкрепа за деца билингви. Ефективното развиване на умения включва именно социално-емоционалните умения и уменията за учене, които всъщност са уменията на 21 век и се определят също като ключови така умения, които имат нужда да се развиват от резултатите на PISA. Езиковата подкрепа за деца билингви, курсът сам говори за себе си, нуждата за него дойде от обратна връзка от терен, от хората, които са на терен и от това, че всъщност

0: едно училище, за да развива умения, първо трябва да развие някаква база, а именно децата да могат да четат и да разбират текстове на български.
1: Като казахте резултати PISA, знаем в какво състояние всъщност са резултатите ни като цяло в България, но имате ли поглед върху тези училища, които вече са преминали в тези 7 етапа на програмата? При тях как стои оценяването по PISA?
0: Не мога да ви кажа специално за това, тъй като това не е нещо, което измерваме в програмата, но това, което виждаме е програмата не работи фокусирано върху подобряване на академичните резултати в училище, но...
1: Това, което казахме за уменията, за усвояване на учебния материал.
0: Точно така, но всъщност резултатите са следствие от други неща. Програмата работи за развиването на умения и да, можем да видим резултати в развиването на тези умения. Това го виждаме най-лесно чрез данни, тъй като училищата пускат едни анкети сред учениците в началото на програмата, в средата и в края й, така че да може да се види напредъка по определени критерии. И това също е нещо много ценно. Тоест, ние разчитаме на това и подкрепяме директори, както и целите им екипи, да взимат решения базирани на данни, а не само на усещания.
1: Търсите 30 нови училища до 30 ноември. Има ли значение дали кандидатства голяма езикова гимназия, например в столицата или пък в малко населено място?
0: Не, това няма значение. Програмата е отворена за всички държавни и общински училища. Мога да ви кажа, че в програмата влизат училища с малки селски училища с 43 деца и такива големи софийски, да кажем, с над 1100 деца. Така че програмата е отворена за всички и, както ви казах, ние адаптираме спрямо нуждите на съответното училище.
1: Казвате, че първата година е индивидуално, във втората година започва като екип да се работи с отделните училища, но какъв трябва да е вътрешният климат сега за едно училище, за да си каже, това е нашата програма?
0: Това, което търсим, е най-вече желание за развитие. Това ни трябва, да. Училището в никакъв случай, тъй като понякога виждаме такива екипи с страхове, ама ние не сме за пример, няма да се справим, това не е за нас. Напротив, програмата не е за училища, които са отличници, които се справят перфектно. Тя е точно за такива училища, които виждат, че имат нужда да надграждат. Поели са пътя в тази посока на развитие, искат да се развива така, че учениците им да получават качествено образование, но в същото време имат нужда някой да ги подкрепи по пътя.
1: Нека направим сега на съвсем кратка пауза на нашия разговор, след която ще продължим да говорим за кандидатстването за следващия випуск на програмата Училища за пример. Това е

0: Слушате Радио София, гласът на столицата. Ако сега се включвате на нашата честота, ви казвам, че наш събеседник в студиото в последните минути е Радослава Нечева, специалист развитие на партньорска мрежа на Фондация Заедно. В час говорим за започналото вчера кандидатстване за следващия випуск на програмата Училища за пример. Ще бъдат включени 30 училища от цялата страна, които искат системно да развиват уменията на своите екипи и да превърнат наученото в работа практики в училище. Одобрените училища ще получат безплатна двугодишна професионална подкрепа, включваща обучение, менторство и възможности за прилагане и споделяне на наученото. Вече стана дума за тях в първата част на нашия разговор. Но нека продължим сега тази част на разговора ни с това, че вече над 170 училища и близо 1900 учители са част от вашата мрежа. Всъщност интересно ми е какво споделят директорите след края на програмата и кои са били най-големите предизвикателства за тях.
1: Да, така е. Вече 170 училища взеха участие или в момента участват в програмата от цяла България и най-хубавото е, че, както виждате, се заформи една общност, 1900 учители и директори, с които ние заедно общуваме и всъщност общуването не спира с края на програмата. Оставяме общност, виждаме се на различни събития, различни инициативи, обменяме добри практики и това е много ценното, че голяма част от училищата след програмата всъщност остават в контакт. Те сами намират едни и други, обменят си добри практики в зависимост от предизвикателствата, които имат, или пък на регионален принцип. Ходят

0: в контакт. Те сами намират едни и други, обменят си добри практики в зависимост от предизвикателствата, които имат, или пък на регионален принцип. Ходят си на гости, отварят си класните стаи едни за други и така.
1: Трудно ли обаче за един опитен педагог, може и дори да е без опит, но така да му бъдат променени, утвърдени в него с десетилетия така, навици на преподаване?
0: Би казала, че е трудно, да. Определено това е голямо предизвикателство. Аз мисля, че за всеки един човек, който има опит в дадена сфера, не му е лесно някой да дойде и да му каже, ти сега трябва да се промениш. Може би големия въпрос тук, който е добре да си зададат учителите с опит или без, е какво се случва в класната стая. Децата ангажирани ли са? Интересно ли им е? Успяват ли да им привлекат вниманието? Знанието остава ли във времето, устойчиво, или има нещо друго, което може да се направи? Тоест, има ли нещо, което всеки един учител може да промени, така че да се промени това, което се случва в класната стая? Това е големия въпрос. Аз бих казала, да, има. Въпросът е малко да помислим и от друг ъгъл. Да видим, че има накъде. Нещо друго, което е много важно, е, че учителите много често имат нужди от подкрепа. Тоест, трудно, когато човек сам се опитва да прави. Много от учителите всъщност в България, с които ние се срещаме, те вече правят много неща. И част от програмата е всъщност да им помогнем да осъзнаят какво вече правят добре и да видят къде пък могат да се подобряват.
1: Тук е малко като в психологията, не е удачно и дори е забранено самоанализата, защото винаги ще е грешна, и затова може би трябва да се появи някой като вас, вашия екип, който да покаже и другата страна, другата възможност, и така да се отклони от тази права линия, но в един по-добър, нали, вариант. Предполагам, точно по този начин успявате така да накарате един педагог да погледне на своите навици по един по-различен начин и така да ги прекрои.
0: Така е, да. И другия начин, който използваме, е отворените класни стаи. В програмата всички учители, влизайки, отварят класните си стаи, както за ментора от Заедно в час, който идва на наблюдение, така и за своите колеги. И това, повярвайте ми, много помага за спотяване на екипите. Чух така споделяне от учители, че всъщност те никога не са познавали колегата в светлината му на преподавател. И им е било страшно интересно да отидат и да посетят частна колега. Така че всъщност става едно голямо крадане на идеи и се оказва, че има много добри практики, които остават, за съжаление, много често в рамките на една класна стая.
1: Но когато говорим за тези 170 училища и 1900 учители, те всъщност представляват 68 000 ученици, които усещат тази промяна, но когато говорим за атмосферата в едно училище, когато екипа премине през училища, за пример, вижда ли се след това разликата или може би още по време на обученията в мотивацията на самите деца?
0: Да, вижда се. Колегите учители споделят много често, че децата питат: госпожа, може ли пак от този специалния час да направим? Нещо много важно в програмата, което заляга, е развитие на социално-емоционалните умения. Тук ще дам един пример с емоциометри. Всеки учител в програмата така прави своя емоциометър за децата, влизайки в класната стая, за да могат те да опишат чрез цвят, животно или думичка как се чувстват през деня. Това много помага на учениците, но не само, и на учителите, да се чувстват приети, да се чувстват част от този клас, от това училище. Оттам нататък, когато има тази психологическа сигурност на децата, те са и много по-мотивирани да участват в клас, много по-концентрирани и съответно задават въпроси и участват активно.
1: Ние тук обаче с вас, може би без да искаме, отваряме една съвсем различна тема, защото когато казахте, децата искат, може ли отново от по-различния клас, това не означава ли, мен поне ме води на мисълта, че учебният процес, начина по който се преподава, може би трябва една кардинална промяна. И трябва да бъде по-интересно на децата в една по-различна среда от това просто да седят на своите чинове и да слушат какво им казва преподавател или това, което пише на дъската. И виждате ли вие така една необходимост от такава кардинална промяна?
0: Абсолютно да. Мисля, че учителите ще го потвърдят, тъй като те са на терен. Това, което ние всъщност с програмата се опитваме да направим е да сменим тази лекционна форма на преподаване, в която учителите

0: застава отпред и през 80-90% от времето говори, а учениците записват един план.
1: Или си рисуват нещо през това.
0: Или пък си рисуват и съответно изглеждат ангажирани, изглеждат, че слушат, но това не е така. И всъщност преобръщаме класната стая, чрез използвайки методите на програмата, и виждаме една класна стая, в която учениците, да речем, работят по групи. Те сами намират информация по предметното знание на урока, сами извличат информация, после всяка група от тях, да речем, презентира тази информация, сами стигат до изводите за урока и така учителят отново е главно действащо лице, той ръководи класната стая, но в много по-пасивна форма и по-скоро координираща форма. Това е изключително полезно за децата и учениците всъщност, тъй като те се учат да работят по групи. Учат се сами да извличат информация и да я намират и да правят съответните изводи.
1: Интересно ми е дали имате наблюдение за последните 7 пъти, в които се е развивала тази програма. Дали има региони в страната, които са по-активни в желанието си да участват и такива, които стават по-настрана и може би изчакват?
0: Със сигурност, да. Със сигурност е различно. За момента сме имали така училищни екипи от цяла България. Мога да кажа, че за столицата и София област са участвали 23 училища вече. Миналата година, в миналия випуск, взеха участие 101-во средно училище Бачо Киро, 177-во основно училище Свети Свети Кирил Методи в Световрачене, 118-то училище от столицата също. Но програмата наистина отворена за всички региони в страната. Няма ограничения за това и колкото повече са от един регион, естествено толкова по-добре, тъй като тези училища заформят една общност на регионално ниво и могат да си бъдат полезни и след това.
1: Да, защото интересно е, освен на менторство, програмата ви има за цел и създаване именно на това, на общности, но интересното е как различни училища в съвсем различни области и краища на страната си взаимодействат в крайна сметка. Как успяват?
0: Как успяват, много от училищата се срещат от съответния випуск, разбира се, се срещат още на лятното ни обучение, преди, т.е. в началото на програмата. И тогава става една магия наистина, защото хората влизат с различна нагласа. Едни от тях са много мотивирани, други са така доста въздържани и все още не знаят какво да очакват, но
1: опитват почват.
0: Опиват почвата, но нашите обучения са доста преживелищни, изключително интерактивни. Още в началото се смесват по групи, говорят си хора от различни градове, села, различни училища и още там става магията. Естествено, на по-късни етапи, в различни обучения, различни вебинари, събития, в които се срещаме, всяко училище може да разбере за друго и за това какви са предизвикателствата и по този начин да се свържат.
1: Напреднахме във времето, затова отново да поговорим за срока за кандидатстване. Казахме, че е 30 ноември, но какви са първите стъпки, които един директор трябва да направи днес и с какво послание бихте се обърнали пък и към педагозите на техния всъщност вчерашен празничен ден?
0: Да. Да, кандидатстването е до 30 ноември. Това, което всеки директор може да направи, е да влезе на страницата на заедно в час.bg. Там има кандидатура, с която може да кандидатства. Добре е да поговори с екипа, да му представи възможността. Много ще се радваме, ако имате някакви въпроси, колебания, да се обърнете към нас. Контактите са на страницата. И моето послание към педагозите е, че всъщност те правят нещо много значимо. Вие правите нещо много значимо за нашите деца. И ние сме тук, за да ви подкрепим единствено и да обменим добри практики.
1: Благодаря ви за този разговор и за това гостуване. Чухте Радослава Нечева, специалист развитие на партньорска мрежа на Фондация Заедно в час. Говорихме за започналото кандидатстване за следващия випуск на програмата Училища за пример и както стана ясно, то ще продължи до 30 ноември, но в крайна сметка ще бъдат избрани 30 училища в страната, които да бъдат участници в двугодишната програма. Да, имате време, но не чакайте последния момент, за да направите първата крачка към промяната във вашето училище. Останете с програмата на Радио София.

Supergrass и All Right в ефира на Радио София, гласът на столицата. Около 10 минути остава до точния час в 15, когато ще чуете новините на Българското национално радио. Ритъмът на столицата ще продължи веднага след тях, когато ще говорим за младите ни умове. Всъщност ще продължим да говорим за младите ни умове. А тези, които са избрали да продължат обучението си в България, вчера, може би сте чули, на специална церемония в Министерския съвет бяха представени 15 от най-изявените млади български таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки. За да продължат обучението си у нас, те получават подкрепа от програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии Insight към Софийския университет. Сред тях има медалисти от международни олимпиади по информатика, физика, астрономия и астрофизика и лингвистика, както и лауреати и призьори от най-силните национални състезания. Катя Василева работи по тази тема и следващия час ще ни срещне с Боряна Манолова, възпитаничка на Природо-математическа гимназия академик Никола Обрешков в Бургас. Но сега е време за още качествена музика в ефира на Радио София. Останете с програмата ни.

0: Среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. 3 дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Преди малко от прессекретарията на президента съобщиха, че държавният глава Илияна Йотова свиква за утре консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Новината за свикването на консултативния съвет идва на фона на инцидента, при който през нощта в българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и единият от тях потъна заедно с екипажа. Според премиера Румен Радев все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Заради инцидента премиерът проведе и съвещание с представители на службите и на други институции. Подробностите в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
3: От тази нощ е в ход спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла, след като тази нощ два търговски кораба бяха ударени от дронове. Обяви малко преди обяд премиерът Румен Радев в изявление.
4: Дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб.
3: Радев е категоричен, че инцидента е недопустим.
4: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право. Погазват се вече всякакви правила на международното право. Атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо.
3: По-късно пред медии премиерът отново не оповести дали безпилотните апарати са руски или украински.
5: Не мога да ви кажа още какви са дроновете от коя страна са, които са атакували. Атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно или са руски, или са украински.
3: Партньорите от Европейския съюз и от НАТО са своевременно информирани от самия Радев за атаките по плавателните съдове, но той не смята, че ще има задействане на клаузи от договора с Алианса.
5: Няма как да бъдат задействани. Имате предвид, че това е на 130 км от нашия бряг, пада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални води. Казах, че не са все още в териториални води. Знаете, че имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, включително беше ударен жилищен блок в Румъния. В Черно море непрекъснато се потопяват някакви кораби. Имаме непрекъснато удари с дронове по кораби. Едва ли това е най-сериозният инцидент? Тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО. Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговора.
3: След призивите на парламентарни партии към президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, премиерът коментира, че това ще реши самата Йотова, но реагира остро на коментарите.
5: Това вече е обект на политически спекулации. Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории. Има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
3: Заяви Радев пред медиите. За новините Цветелина Стоянова.
2: А както вече разбрахте, преди малко беше съобщено, че президентът Йотова свиква за утре консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна.

0: Всички членове на екипажа на втория кораб, който беше поразен от дрон в Черно море, бяха евакуирани от плавателния съд по море и вече са във Варна. 10 от тях са турски, а останалите 6 индийски граждани. Те ще бъдат настанени от корабособственика в квартири в морския град. Проверени са от граничната полиция. Двамата пострадали от екипажа са настанени във военноморската болница. Това са капитанът на кораба и един от моряците. Продължава и спасителната акция в района на потъването на първия кораб и по въздух с самолет и с 2 хеликоптера. Още информация от кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Само един от 16-те представители на екипажа, турски гражданин, се съгласи да отговори на въпроса какво е преживял.
2: Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
1: Попитах го и как се чувства в момента.
2: Зле, много зле.
1: Всички членове на екипажа остават във Варна, докато корабособственика със съдействие на посолството организира прибирането им. От Варна Даниела Стойнова.
0: От опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха да бъде свикан консултативният съвет за национална сигурност. Малко след това дойде и съобщението от президентството, че такъв съвет е свикан за утре. Репортерът Мария Филева обобщава реакциите на опозицията.
3: От ГЕРБ определиха инцидента в Черно море като сериозна заплаха. Според депутата Христо Гаджев, свикването на консултативния съвет по национална сигурност е необходимо, за да бъде постигнат широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност.
4: Защото докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя е, за съжаление, ескалира.
3: Според съпартийца му Даниел Митов, меката позиция на България към Русия е причина за тази и други атаки. От Демократична България прибавиха към исканията и консултации с НАТО и привикване на руския посланник у нас Елеонора Митрофанова след атаката в Черно море. Ивайло Мирчев.
5: Госпожа Йотова с помилването на наркотрафикант показа, че е под въпрос нейната годност за президент. С отказа да свика Консултативен съвет за национална сигурност, ясно показва, че отговора, дали тя е годна, е по-скоро ясен.
3: Към искането се присъединиха и от ДПС. В пресъобщение, изпратено от името на председателя Делян Пеевски, се казва, че отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, се дължат от Румен Радев с категоричното мнозинство в Народното събрание, с Министерския му съвет, с службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще реагира.
6: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
3: Според Цончо Ганев, ситуацията е тежка, но очаквана, заради подкрепата, която управляващите оказват на Украина.
7: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие, на всичко свързано за Украина, защото по този начин ние сме уязвими.
3: За новините, Мария Филева.
0: И още по темата от Варна. След извършената тази нощ атака с дронове по 2 чужди търговски кораба в българската икономическа зона, опасенията за сигурността в морето се засилват. Рибарите по Северното Черноморие въпреки това не прибират лодките си и продължават улова. Те обаче признават, че все по-често попадат на останки от дронове в морето и следят с повишено внимание обстановката. Репортаж по темата на Доротея Николова от БНР Варна.
8: Останки от дронове и петно са открити днес в морето на около 30 мили от Варна. През последните месеци случаите на открити дронове зачестяват. Това съобщиха рибари от Северното Черноморие след атаката срещу 2 търговски кораба край Бяла. Въпреки повишеното напрежение, те не прибират плавателните си съдове и продължават работа, но признават, че следят обстановката с повишено внимание и редовно сигнализират властите за намерени във водата опасни отломки. Няма масово прибиране на рибарски лодки и кораби от Черно море. До момента институциите не са отправили препоръки или разпореждания за спиране на риболовната дейност. Емил Милев, председател на Сдружението Черноморски изгрев.
9: За момента не е вярна информацията, никой не е помолил да спираме риболовната дейност и да прибираме. Нямаме така заповед от гранична полиция, нито от трафик контрола.
8: Рибарите обаче не крият тревогата си след зачестилите инциденти в морето. По думите на Милев, по време на излизанията си в морето, те периодично откриват останки от дронове и подават сигнали до компетентните органи.
9: Всякъде има останки от дронове, докладаме на гранична полиция с контакт с тях. Всеки не забелязва го докладаме, какво случва после, дали се намира и се взема от морето, нямаме

0: става. Наше задължение, когато го намерим, да докладваме, ударим като опасност навигационна.
1: Според него, рибарската общност е свикнала да работи в усложнена обстановка, но заплахите в морето се променят. За новините, Доротея Николова от Радио Варна.
2: Извършените през нощта атаки по два търговски кораба в българската икономическа зона в Черно море, единият от корабите потъна, както вече ви съобщихме, бяха определени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, посочи фон дер Лайен. По думите и докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Пълна солидарност с България изрази премиерът на Унгария Петер Мадяр в своя профил в мрежата X. Външният министър на Белгия Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море. Украина и Русия съобщиха междувременно за нови цивилни жертви при взаимни удари през последното денонощие. На този фон президентът на Украина Володимир Зеленски се надява, че преговорите за прекратяване на войната ще бъдат възобновени скоро. Още информация от редактора Весела Владкова.
3: Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че руските сили подготвят поредна мащабна атака срещу Украина. След разговор с представители на правителството, военните и всички ключови служби, той обяви, че са подготвени решения в отговор на руската операция срещу украинската логистика. Зеленски съобщи, че през последните 24 часа Русия атакува украински болници в Краматорск и Кривой Рог. Заради масираните руски атаки по енергийната инфраструктура в Украина, в сила от днес е режим на тока в цялата страна. Русия атакува и пристанищната инфраструктура в Одеса и Измаил. Украинският президент Зеленски очаква преговори с Русия още този месец. По-рано руският президент Владимир Путин повтори, че преговори може да има, но само при приемливи за Москва условия. Естония е дислоцирала войски по-близо до границата с Русия. Ръководителите на военните и разузнаването в Талин не смятат, че Русия иска пълномащабна война с НАТО, поне не през следващите две години, но вярват, че Москва се готви за потенциален бъдещ конфликт с Естония. След като Литва премахна конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия, Кремъл днес предупреди, че това може да доведе до нов кръг на ескалация в региона. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще бъде принудена да предприеме мерки за защита на собствената си сигурност, ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база, както поиска Вилнюс. От Кремъл отхвърлиха още предупрежденията на външното разузнаване на Германия за нарастващ риск Федералната република да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Шефът на службата Мартин Йегер обвини вчера Русия, че засилва все по-агресивната си сенчеста война срещу европейските демокрации. За новините, Весела Владкова.
2: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Предимно слънчево е времето над страната. Температурите към този час са от 22 градуса в Кюстендил и Гоце Делчев до 26 градуса в Кнежа, Велико Търново и Пазарджик. В София температурата също е 22 градуса, атмосферното налягане 953 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 27%. До края на деня ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия и за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. В София минимална температура около 6, максимална около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация в тази емисия. Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в посока София при 22-я километър. Трафикът там беше блокиран заради катастрофа. От пътната агенция съобщават още, че автомобили могат да се движат и в участъка до град Кермен, между 259-я и 262-я километър в посока Бургас. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио София. Гласът на столицата.
7: Радио София. 14 минути след 15 часа продължава ритъмът на столицата по Радио София. Ще говорим след малко за представените на специална церемония в Министерския съвет през вчерашния ден 15 от най-изявените млади български таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки. Те ще продължат обучението си в България с подкрепа от програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии Insight към Софийския университет.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Данаил Конов.
2: Да, здравейте. 22 са минутите след 15 часа. Джеймс Артър слушахме до този момент с You're nobody till somebody loves you, или ти си никой, докато някой не те заобича. А сега ще говорим за програмата Explorer на Insight, която подкрепя млади хора, които избират да получат своето образование.

0: успех има медалисти от международни олимпиади, млади изследователи с научни публикации и ученици с опит в разработването на технологии с изкуствен интелект и автономни системи. Стипендията им осигурява възможност да се концентрират върху обучението и научната работа, а паралелно с това да участват в реални изследователски проекти още като студенти. Какво кара едни от най-силните ни млади таланти да изберат България и как си представят бъдещето си тук? Ще разговаряме с един от новите стипендианти на Explorer, Боряна Манолова, възпитаничка на ППМГ, академик Никола Обрешков, град Бургас, в момента студентка в първи курс на ФМИ на Софийски университет Свети Климент Охридски. Здравей!
1: Здравейте!
0: Ти си сред младите хора, които вече имат сериозни постижения зад гърба си. Какво беше първото ти усещане, когато разбра, че си избрана за експлорър?
1: Ами аз изключително много се зарадвах, защото още в момента, в който разбрах за програмата, бях доста заинтересована от нея и след интервютата бях абсолютно сигурна, че искам да остана в тази програма и затова, когато разбрах, че съм приета, бях на седмото небе.
0: Пред теб със сигурност са стояли възможности за следване на висше образование в чужбина. Кажи ни обаче, кое те накара да избереш България въпреки всичко?
1: От години в България има разбиране, че когато един млад човек е успешен, той може да намери реализация единствено и само в чужбина, но с помощта на програмата Insight това започва да се променя.
0: Много студенти заминаха така в чужбина, точно с идеята, че образованието в чужбина е на по-високо ниво, дипломата им е по-стойностна и самите практики, самото образование в 4-те или 3-те години, в които влиза, е по-добре разработено. Какво обаче мислиш ти? Мислиш ли, че това не е възможно и в България? Ето ти си избрала да учиш в Софийски университет.
1: Според мен българското образование по нищо не отстъпва на това в чужбина. И аз вярвам, че това, че се създава такава програма, която увеличава възможностите на младите хора за реализация и в България, но не ги ограничава само до пределите на България, е нещо много хубаво и затова избрах да остана тук.
0: Ето да кажем за програмата, в нея така има възможност да се работи с учени, научните проекти и съчетаването на университетското образование също е голяма възможност за вас, както и включва реална изследователска работа, но от всички тези плюсове на тази програма, кое те привлече теб най-много?
1: Това, което на мен най-много ми хареса в програмата е, че получавам възможност да работя с учени експерти в своите области и да се занимавам още от първи курс с истинска изследователска дейност. Това на мен ми се стори изключително привлекателно. И все още не съм имала възможността да се докосна толкова отблизо с всичките области, по които се работи, така че не мога да дам окончателен отговор, но за момента най-много се интересувам от компютърно зрение.
0: Стипендията дава възможност да концентрирате обучението си и научната работа. Нещо много важно, между другото, което доста студенти прескачат, просто защото нямат тази възможност. Какво би искала да постигнеш ти, благодарение на тази свобода, която ти дава тази програма?
1: Insight дава възможността да се работи по изключително много проекти в областта на изкуствения интелект и аз искам да се занимавам с нещо, което на мен ми е наистина интересно, а не да се тревожа за това как ще се оправя докато съм студентка, включително и финансово.
0: Mm-hmm.
1: И тази програма ме освобождава от тези до някъде битовизми и ми дава възможност да се занимавам с наистина интересни и смислени разработки, проекти и тем подобни.
0: И като си говорим за тази свобода, тя обаче носи и голяма отговорност. През последните часове така България погледна към вас като големи бъдещи умове. Как се почувства и ти, и другите стипендианти? Усетихте ли тежеста от страна на целият български народ, който вярва във вас като хора, които ще се изучите в България и ще постигате големи успехи в България?
1: Аз не мога да говоря за това другите как са се почувствали. Мога да кажа само, че аз се почувствах изключително добре. Почувствах, че труда, който съм положила до момента е оценен и че хората в България наистина оценяват с това, което се занимаваме и правим. И се просто почувствах едно изключително голямо признание от всички. По принцип, аз специално за себе си бих искала да остана

0: да се развивам в България и в момента с помощта на програмата Explorer на Insight ми се отдава такава възможност, но другото, което много ми харесва, е, че тази възможност не ме ограничава само до България. Тя поставя всичките стипендианти на едно ниво, на което те са конкурентно способни както в България, така и в чужбина.
1: Разговорът на Надежда Герова с Боряна Манолова, една от стипендиантите на програмата Explorer, ще продължи само след малко, когато ще чуете още за това какво означава за младите хора да останат и да се развиват в родината си и какви са конкретните планове на Боряна. Но сега е време за още качествена музика в ефира на Радио София. Останете с програмата ни.

0: Радио София, гласът на столицата. В последните минути ви срещаме с Боряна Манолова, една от стипендиантите на програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии Insight към Софийския университет. Да получиш възможност е едно, но да носиш отговорността, да я превърнеш в реализация тук, в България, е нещо съвсем различно. Какво означава за младите хора да останат и да се развиват в родината си и какви са плановете на Боряна Манолова след успешно завършване на бакалавърска степен? Чуйте сега във втората част на разговора и с Надежда Герова.
1: България е малка държава на картата, но кажи ни ти, смяташ ли, че в бъдещето тук ще бъдат постигнати големи постижения по отношение на новите технологии и изкуственият интелект?
2: Да, със сигурност. Аз смятам, че дори в момента в България се случват много големи открития и имаме много добри специалисти, много добро развитие, не само в сферата на изкуствения интелект, но и в други области. И това са според мен неща, които хората някакси избират да говорят някой път за лошите неща, които се случват и изпускат това, че в България всъщност се случват много, много големи открития, много добри неща. И аз вярвам, че и за в бъдеще ще продължим да се развиваме много добре.
1: Финален въпрос. Днес си на 19 и тепърво си започнала своето обучение в Софийския университет. Кажи ни, след 4 години, с какво искаш да запомниш това следване и какво искаш да оставиш за тези 4 години?
2: Искам да запомня следването си с това, че съм сграбчила всяка една възможност, която съм получила, и с това, че аз съм се развила като човек и като професионалист. И общо взето, че съм взела всичко възможно от това, което ми е било предоставено, то наистина не е малко.
1: А след тези 4 години, каква професия си представяш да имаш? Как би се нарекла?
2: Все още не мога да кажа със сигурност с какво ще се занимавам след 4 години, защото нали, областта, в която аз започвам да се развивам, е изключително динамична. И няма
1: постоянно
2: как да знам,
1: има нови професии.
2: Да, постоянно има нови професии и няма как да знам, че това, което ми е може би най-интересно в момента, след 4 години ще продължава да съществува дори и ще продължава да бъде релевантно към ситуацията. Затова не мога да кажа със сигурност с какво искам да се занимавам, но определено ще бъде свързано с това, което, ще се занимавам през тези 4 години.
1: Ще продължиш ли с магистърска, докторска степен, доцентура дори?
2: Това, което искам да кажа, че със сигурност искам да направя магистратура, докторантура ще направя при условие, че намеря нещо, което наистина ме вълнува, защото докторантурата е нещо, на което човек отдава много голяма част от своето време, полага усилия. Тя е съвсем различна от остатъка от образованието. Тя е нещо, на което хората наистина се отдават. Аз винаги съм искала да се занимавам с нещо, което има ясен смисъл и конкретна цел, така че след като мина тези 4 години в програмата Explorer, ако аз все още намирам смисъла и целта, която в момента следвам, ще продължа образованието си на по-нататъчно ниво в същата област.
1: А пък ние ти пожелаваме успех във всяко едно начинание, което избереш в бъдеще. Чухте гласа на Боряна Манолова, един от новите стипендианти на програмата Explorer. Тя предстои да се занимава с новите технологии, с изкуственият интелект, неща, към които целият свят гледа в момента. Боряна Манолова в ефира на Радио София.

Слушате Радио София, гласът на столицата, 15 часа и 45 минути. Продължаваме с акцентите от деня и темата за коректността на търговците към нашия джоб. Днес Комисията за защита на потребителите, както се казва, удари по масата, налагайки общо 95 000 евро санкции на 3 от големите търговски вериги у нас. Причината – установени нелоялни търговски практики в различни техни обекти. Нека вляза в детайлите на тези проверки, защото зад сухите цифри в крайна сметка се крият добре познати маркетингови трикове, които пряко засягат семейния ни бюджет. Първият случай на среща с класическия трик за рибяваща промоция – в една от веригите е била обявена атрактивна промоция на чисто масло. Проверката на инспекторите обаче установява неприятна изненада. В периода на промоцията стоката просто не е била достъпна за потребителите. Тук идва и най-същественият детайл. За същата тази практика въпросната верига има издадена официална заповед от КЗП още през 2015 година и именно системното нарушаване и игнориране на вече влязла в сила забрана обославя и най-високия размер на наложената глоба в днешния списък. Налице е рецидив, който показва, че някои търговци предпочитат да платят санкцията вместо да спазват правилата. Аналогичен е сценарият и с втората верига, но там обект на несъществуващата промоция е била захарта и тук схемата се повтаря. Реклама има, стока на рафтовете не. Историята се повтаря и в административно отношение. Веригата има издадена заповед от КЗП още през 2016 година. Неспазването на тази стара заповед сега служи като правно основание за налагане на максималния размер на санкцията, уточняват от КЗП. Преминаваме към третата верига, където инспекторите на комисията се сблъскват с различен тип нелоялна търговска практика, такава, която играе директно с доверието ни към качеството и произхода на храната. Става въпрос за различни видове зеленчуци, които са били обявени с държава на произход, не отговаряща на реалната. И това е директна заблуда за потребителя, който често избира да подкрепи родното производство или да плати за конкретен внос, а получава нещо съвсем различно. Заради това нарушение на тази верига е наложена максималната глоба, предвидена по закон. Какъв е изводът от днешните действия на Комисията за защита на потребителите? На първо място позитивно е, че контролните органи следят не само за акционни нарушения, но и за рецидиви. А когато една глоба от преди близо десетилетие бъде нарушена отново, санкцията трябва да тежи, за да има възпиращ ефект. На второ място, заблудата с произхода на зеленчуците е симптом на пазар, в който прозрачността все още куца. Потребителите имат право да знаят какво точно купуват и откъде идва то. Сигурен съм, че ще се съгласите с мен. И една добра новина за финал. Проверките на КЗП в търговските вериги в София и в цялата страна продължават. Комисията обещава масов и безкомпромисен контрол, а ние ви съветваме, бъдете бдителни, сравнявайте етикетите и при съмнение за нелоялни практики, просто сигнализирайте институциите. И така, около 10 минути остава до точния час в 16, когато ще чуете новините от столицата и региона на Радио София. Ще ви ги представи Шени Величкова, а ритъмът на столицата ще продължи веднага след тях, когато ще говорим за нещо, което шофьорите очакват с нетърпение и то вече няколко години. Говоря за скоростния път от Ботевград до Мездра. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков посети пътния участък за инспекция, при която стана ясно, че пътят трябва да бъде окончателно завършен в рамките на една година. Официално вече беше пуснат в експлоатация пътния възел до Ботевград. Златина Петкова работи по тази тема и следващия час ще ни срещне с кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов, с когото ще говори не само за скоростния път, но и какви са параметрите на бюджет 2026 на Ботевград, както и заложените за довършване проекти до края на годината в общината. Сега обаче е време за още музика в ефира на Радио София. Останете с програмата ни.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: В 16 часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! Националната детска болница, Софийският околовръстен път и развитието туризма на Витоша бяха сред темите на работната среща, която се проведе днес между министъра на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, с районните кметове на София и народни представители. По темата за Националната детска болница, министър Шишков потвърди, че изграждането й оставя водещ държавен приоритет. Той информира, че Столичната община изготвя подробни устройствени планове за осигуряване на терени за подстанция и паркинг и допълни, че предстои обявяване на нова обществена поръчка за проектиране и строителство. Относно Софийски околовръстен път, регионалният министър каза, че е в ход подготовка за отчуждителни процедури в координация с Столичната община. Шишков допълни още, че се очаква в рамките на месец и половина, най-късно два, правителството да вземе решение за отчуждаването на имотите. В отговор на въпроса за казуса с детелината на околовръстното шосе към квартал Бояна, министър Шишков заяви, че проблемът с пътното съоръжение изисква цялостен транспортен анализ на трафика и общ проект, съобразен с бъдещите съоръжения, тунели и мостове на запад от възела. По отношение на развитието на Витоша, министърът изтъкна, че са нужни законодателни промени в Закона за горите и в Закона за туризма от страна на Народното събрание. По думите му, целта е да се създаде законов регламент за подмяна на лифтовете и оформяне на зони за целогодишен планински спорт за Витоша и за всички зимни курорти в страната. Централната избирателна комисия проведе днес обучение на членовете на районните избирателни комисии във връзка с предстоящите президентски избори. В центъра на обучението в областната администрация София бяха организацията на вота, машинното гласуване и стриктното спазване на процедурите от страна на изборната администрация. Особено внимание е отделено на машинното гласуване, което на тези избори ще бъде основният начин на гласуване, с изключенията предвидени за секциите с до 300 избиратели. В малките населени места ще има смесено гласуване. От ЦИК посочиха, че на територията на Софийска област има значителен брой такива секции заради наличието на малки населени места. Предприети са необходимите мерки за навременна доставка на машините и за тяхната изправност преди изборния ден. По време на обучението бяха обсъдени процедурни въпроси, свързани с работата и заседанията на районните избирателни комисии. От ЦИК обърнаха специално внимание на необходимостта решенията на районната избирателна комисия да бъдат ясно и изрично описани при тяхното приемане, а не информацията да остава единствено в протокола от заседанието. Общо 10 акта за установяване на административни нарушения са съставили служителите на Регионална дирекция по горите София при проверки на територията на дирекцията през изминалата седмица, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите. Контролът е обхванал 12 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 38 обекта за добив и 156 моторни превозни средства, транспортиращи дървесина. Проверени са още 586 ловци и 95 физически лица. Сред установените нарушения са незаконна сеч, транспортиране на дървесина без необходимите документи, липса или неизправност на GPS устройства, както и нарушения при ловна дейност. Продължава вторият етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по булевард Княгиня Мария Луиза между улица Опалченска и улица Козлодуй. До 12 октомври са променени маршрутите на трамвай 3, 4, 6 и 7 и автобуси 78, 213, 305 и 404. Трамвай 12 и трамвай 27 се движат по постоянните си маршрути, а между площад Възраждане и транспортен надлез Надежда работи временна автобусна линия. Температурата в столицата е около 23 градуса. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-изток. Затоплянето ще продължи. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Жени Величкова. Хубав ден!
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
0: Радио София. Гласът на столицата.
4: Пет минути след 16 часа ритъмът на столицата навлезе в последния си час за днешния 6 октомври. На звукорежисьорския пулт е Любен Ковачев, музиката е избор на Димитър Новачков, а аз съм Данаил Конов. По-късно в този час ще ви срещнем с кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов, не само за скоростния път в района, но и какви са параметрите на бюджет 2026 на общината, както и заложените за довършване проекти до края на годината. Останете с нас!

0: Президентски избори 2026.
1: Започва безплатната предизборна форма по програма Радио София на Българското национално радио за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 25 октомври, вицепрезидентът вторият, който може да бъде първи. Форматът е отворен само за кандидатите за вицепрезидент и се провежда под формата на интервю, като предоставеното време на участниците е 10 минути. В студиото сега е Ивайло Дражев, кандидат за вицепрезидент, издигнат от инициативен комитет заедно с кандидата за президент, професор Лъчезар Аврамов. Добър ден!
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Господин Дражев, вие сте издигнати от инициативен комитет. С каква основна кауза влизате в тази надпревара и защо избрахте точно тази форма на участие на независими кандидати?
2: Ами, аз никога не съм бил партиен член и взето се дистанцирам от партиите през последните 36 години, основните от които са и главните виновници за състоянието на държавата и на обществото даже, болестта, която боледува цялото общество. Същевременно основната ни мисия е да върнем властта в ръцете на суверена. Нещо, което много малко хора в тази кампания, не бих искал даже да кажа, че е кампания, защото някои от кандидатите бяха така повече толерирани в период, в който е забранена предизборната кампания. Тя се откри на 25-ти, а те агитират примерно в националните телевизии и в някои от частните телевизии в продължение на повече от 45 дена, абсолютно с държавни средства в интерес на истината, защото всичко е платено от държавата при техните появявания. Така не се правят честни избори. Това е едно изключително съществено нарушение. Ние даже сме предприели стъпки по отношение на някои медии за търсене на отговорност по съдебен ред. Ако ЦИК не се намеси, ЦИК няма да се намеси, защото тя пък е обвързана по друг кадрови принцип с

някой от кандидатите, тъй като са техни квоти. Иначе това, че сме независими кандидати, е повече от очевадно с професор Лъчезар Аврамов. Ние не сме политици и нямаме никакво намерение да ставаме политици. Хора на възраст, опитни хора, които много куршуми сме отнесли, но сме се отнасяли изключително отговорно към всяка една дейност, с която сме се занимавали през тези 36 години. Хората ме познават повече от спорта, въпреки че аз там съм бил само с помощ-изтовател, давал съм. И съм се месил, когато трябва действително да някоя неправдина да санкционираме. А иначе още през началото на прехода, 90-91 година, бях един от първите предприемачи, които даже бях водач на делегация в бившия Съветски съюз, точно няколко месеца преди да се... Не няколко месеца, няколко десетки дни преди да се разделят държавите, да се подпишат Минските протоколи. Даже бях поканен на една лична среща

0: няколко месеца, няколко десетки дни преди да се разделят държавите, да се подпишат минските протоколи. Даже бях поканен на една лична среща с Маргарет Тачър след мое слово в Зимния дворец. Тогава беше цялото съветско правителство и вице-президента Родской. И, въпреки че никой не ме познаваше, младо момче, но само защото бях българин, руснаците просто ми дадаха възможност на нас да поднеса приветствия на английски и на руски. И след това вниманието беше огромно. Та мисълта ми е, че това, с което ме познават хората в България, няма нищо общо с моя жизнен път и с трудностите, които съм срещнал. Не, че съм дошъл да се оплаквам, но това, което в момента се случва в България, е причината да участвам в тая кампания. Считам, че българският народ е тотално изолиран. Отнето му е правото да бъде питан и да бъде изслушан, да бъде взето под внимание мнението му. Това нещо трябва да се промени. Не може да продължава така. България е останала с 30% по-малко население за 35 години, при условие, че примерно Съветския съюз във Втората световна война с 27 милиона жертви, които дадаха, не загубиха 30% от населението си, по-малко от 30% в най-тежката война, най-кървавата.
1: Всички говорят и в обществото, и политиците за обединение и как ролята на президента трябва да е на обединително. Лично вие, като вице-президент, как виждате ролята си в този процес, като медиатор между политическите сили или чрез директен диалог с гражданите?
0: Значи, президентът е обединител на народа, на гражданите. Той не е обединител на политическите партии. Ако ме питате мен, политическите партии временно трябва да отстъпят назад. В България е имало и такива периоди на забрана. Не е необходимо да има забрани към настоящия момент.
1: 34-та година, мисля.
0: Точно така. Но България е страна с много полярни представения на така наречените политици, и то не е от днес, между другото. Днешните национални предатели, както аз ги наричам, и не само аз, и по-голяма част от народа, имат своите предци. И те са още от 23-та година, когато България е залята в кръв. Имат своите предатели. Те не са от партийните предатели, които предадаха партията си и унищожиха сега, която ги издигна, ги направи президент и вице-президент. Същите тези хора унищожиха БСП. Не съм бил партиен член никога. И както казах преди това, но когато един човек решава да предаде собствената си партия, която е над 100 години, и почва да създава паралелни такива структури, това означава, че този човек не може да има отговорността да управлява държавата като президент или да бъде държавен глава или като вице-президент, защото не е тайна, че в кабинета на вице-президента се родиха много от сделките на служебните кабинети и много от кадровите назначения на служебните кабинети, които в последствие ни струват на България милиарди. Така че вице-президента специално в тази администрация и по тази конституция може да бъде действително много активна фигура, но най-важното и разликата ни с останалите кандидати е практически какво прави президентството. Защото с тази урязана конституция, която е дело на всичките кандидати, които и в момента участват, на партиите, на кандидатите, които я скупиха, грубо казано, в тази конституция основната роля на президента е да намери пролуките, с които да заведе народа пред Народното събрание и да организира референдуми. Ние сме ги подредили 4 основни референдума с по 4 въпроса.
1: Да, имате около 4 минути и половина, може да ги споделите.
0: Разбира се, най-важните от тях са на първо място позицията на България в съюзите, в които участва. При тази формулировка на Европейския съюз и на Европейската комисия в момента България няма място в тези съюзи, включително и в НАТО. Никой не спазва учредителните договори на тези организации. Те са направени с така учредяване на ини свободни съюзи с действително много благи ценности, които в момента се превръщат в агресивни военни структури. И техният основен предмет на дейност стават военни действия с цел плечкосване на определени държави. За съжаление, България отново е част от губеща коалиция. И отново е част заради определени

0: на унци, които искат да пренапишат историята след Втората световна война. България във Втората световна война единствено и само благодарение на Сталин, на Червената армия и на Съветския съюз успя тогава да съхрани територията си. Да, с определени жертви в Скопие, в Вардарска Македония, вярно е това нещо, но не загубихме Тракия. Иначе бяхме готови, както с костите на Самуил се случва сега. Въпреки че аз като гледам какви тържества и какви процесии се правят, няма да се изненадам утре Пемпирев, както е член на инициативния комитет, да го накарат от Южния полюс да докара на кобрат костите, някои кости. Струваме се, че това не е функцията и не трябва по този начин да се злоупотребява с доверието на българския народ.
1: Понеже ви остава около минута и половина, исках да ви задам този въпрос. Вице-президент изпълнява функциите по помилване, даване на гражданство и убежище, които са му делегирани от президента, но смятате ли, че в тази връзка трябва да се разширят правомощията на вице-президента?
0: Първо, това е законодателна инициатива. Президента и вице-президента няма такава поради така дълбокомислието на законодателя през годините. Какво искат? Аз чувам всички останали кандидати, кои ги приказват и това са глупости. Единственото, което можем да направим в момента, първо да не помилваме хора с извършили умишлени престъпления. Второ, да не помилваме хора, които не изтърпяват в момента наказанието си, водят се уж в болнични заведения, а всъщност са на свобода, което е направила Иляна Йотова. Сега не е тайна, че се познаваме с Иляна от много години, гостувала ме вкъщи, канела ме по рождени дни, познавам Андрей, съпруга и добри приятели.
1: 30 секунди ви остават.
0: Да, но в случая това не трябва да се допуска търговци, т.е. тежко умишлено престъпление, да бъде помилвано по непроверен начин, каквото са направили. Грешки стават, но начинът, по който се замазват в момента, действително е още по-скандален. Но от цялата работа, която ние сме решили да направим, това са бързи 4 референдума с основни въпроси и най-вече вътрешна политика по отношение на фиксиране на цените на електроенергия, на излизане, т.е. не излизане, а замразяване на членството ни в еврозоната поради ред причини. Много са нещата, които могат да се изговорят, че имаме възможности през други наши появяване в БНР.
1: Времето ви изтече и с тези думи на кандидата за вице-президент Ивайло Дражев.
0: И най-важното да гласуват с номер 15 в бюлетината.
1: Издигнат от инициативен комитет, заедно с кандидата за президент Лъчезар Аврамов, завършва безплатната предизборна форма по Радио София за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент на Република България на тема вице-президентът вторият, който може да бъде първи.
2: Купуването и продаването на гласове са престъпления.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата с Данаил Конов.
2: Да, здравейте, 30 са минутите след 16 часа. Реализацията на инфраструктурни обекти от регионално значение бяха коментирани по време на срещата на министъра на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков с кметове от общини в Софийска област вчера. Модернизацията на пречиствателната станция за град Ботевград е сред поставените от кмета Иван Гавалюгов обекти и теми. Извършването на дейностите по обновяване и изграждане на нови системи е започнато, но за цялостното осъществяване на проекта са необходими средства от държавата, които ще бъдат заложени най-вероятно

0: Явяване и изграждане на нови системи е започнато, но за цялостното осъществяване на проекта са необходими средства от държавата, които ще бъдат заложени най-вероятно с бюджета за следващата година. Но чуйте още по тази тема и подробности от Златина Петкова.
1: Стана ясно, че скоростният път от Ботевград до Мездра ще бъде завършен до една година, а вече в експлоатация и пътния възел до Ботевград. Това са част от новините, които бяха съобщени след посещението на министъра на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков в Софийска област и в Северозападна България. Повече подробности за разискваните теми, а и други подробности, свързани с Ботевград, ще научим от кмета Иван Гавалюгов. Господин Гавалюгов, да започнем от срещата ви, както и на други кметове на общини с министър Шишков. Кои са въпросите, които бяха поставени по отношение на скоростния път Ботевград-Мездра? Завършването му е дълго чакано. Има прогноза, че ще се случи в рамките на следващата година, но какво изразихте вие като притеснение за неговото бъдещо пускане и очаквания трафик?
2: Ако трябва да съм коректен, точно този въпрос не беше разискван на срещата в Ботевград, на която присъстваха кметовете на Етрополе, Правец и Своге. Всъщност това са общините от Софийска област, които се намират северно от Стара планина. Този въпрос, разбира се, нас ни вълнува, но много повече вълнува хората от северо-запада, които пътуват до София и до южната част на страната, именно през този път, докато по-непопулярна дестинация, да кажем, е посоката северо-запад, поне за общините Ботевград, Правец и Етрополе. Важен проект е, разбира се, голяма част от този проект се реализира на територията на община Ботевград. Точно този въпрос не беше в фокуса на дискусията на срещата. По-скоро въпроси от регионално и по-локално значение. Нормално всички кметове поставихме въпроса за реализирането на приоритетните общински инфраструктурни проекти, залегнали в прословутото приложение 3 към бюджетите за 2024-2025 година и тяхното финансиране с средства заложени в бюджета за 2026 и евентуално какво ще се случи и какво се предвижда по-скоро в бюджета за 2027 година.
1: А кои са приоритетните проекти за община Ботевград?
2: За община Ботевград имаме 3 основни приоритетни обекта. Казвам приоритетни, наистина, че в приложение 3 са включени над 10 такива. Пречиствателна станция за питейни води е изключително важен, за мен най-важният за хората обект. За съжаление, заявлението, което община Ботевград е подала от февруари 26-та година и по думите на министър Шишков в бюджета за 26-та година, по-специално в член 113, обекти с подадени заявления за сключване на споразумение с МРРБ след 31.12.25 година не се предвижда да бъдат финансирани, поне в бюджета за 26-та. Надяваме се, че това ще се случи в бюджета за 27-та и следващите. Тъй като наистина този обект специално е включен в приложение 3 на бюджета за 25-та година като приоритетен общински, но не получихме покана, а пък и условието за сключване на споразумение да бъде издадено разрешение за строеж. Ние заради редица процедури и съгласувания най-вече успяхме да издадем разрешение за строеж в началото на 26-та година и веднага подавахме заявление. Така че, казвам, това е най-важният, основният, приоритетният инфраструктурен проект, който се касае за модернизация на пречиствателна станция за питейна вода, така че да позволи жителите на град Ботевград и вилна зона Зелин да могат да ползват за питейни нужди водата от чешмите. Простичко казано, тъй като за момента ние ползваме основно за битови нужди, а не за питейни, макар че по параметри, ежегодно, ежеседмично или ежемесечно проверявани от РЕЗИ, тя отговаря на български държавен стандарт за вода за питейно-битови нужди. Но от десетилетия ботевградчани не използват водата от чешмата за питейни нужди. Модернизирането на пречиствателната станция ще я направи използваема и за питейни нужди. И това ми е мой приоритет, не само мой, и на жителите на община Ботевград. Надявам се, че ще получим подкрепа от държавата, тъй като обекта е за близо 5 милиона евро като стойност, което е непосилно за бюджета на община Ботевград. Запознахме го и с други важни приоритетни обекти, като примерно ремонта на централна градска част, за което за щастие обаче има осигурено финансиране по европейска програма, спечелена от община Ботевград, по концепцията или стратегията за интегрирани териториални инвестиции, програмата за развитие на регионите. Успяхме да го запознаем и с напредъка по строителството на нов учебен корпус на профилираната

0: природо-математическа гимназия, академик професор доктор Асен Златаров в град Ботевград. Основна образователна институция в нашия град. Така остана очарован от строежа, разбира се, но най-вече от наскоро завършилите дейности по изграждане на футболно игрище с изкуствено тревно покритие в самия двор на училището и лекоатлетическа писта с модерно тартаново покритие и осветление.
1: А иначе да. За сградния фонд, тъй като вие сте една от общините, които, да кажем, има известен успех с програмите за сградно обновяване, за подобряване на енергийната ефективност. През тази година, ако не бъркам, има одобрени още няколко сгради, които...
0: Да. Конкретно не коментирахме точно тези обекти. Община Ботевград е сред общините с най-много санирани сгради през изминаващата вече 26-та година. 19 броя жилищни сгради, и то никак не е малки, успяхме да санираме или да въведем мерки за енергийна ефективност по плана за възстановяване устойчиво. Завършихме ги в срок. В рамките на август месец това лято отделно получихме одобрение и сключихме договор за още 10 сгради, отново по ПВУ, които сме в процедура. Една част от тях вече има избран изпълнител по етап 2 и предстои всъщност стартирането на СМР дейностите още през настоящата есен, тъй като процедурите са на инженеринг, проектиране и изпълнение. В момента се разглеждат и одобряват проектите за енергийна ефективност и предстои издаване на разрешение за строеж и стартиране буквално в рамките на месец октомври на дейностите по саниране. Успоредно с това, за още 6 големи жилищни, многофамилни жилищни сгради, в момента сме в процедура по избор на изпълнител, т.е. чрез обществена поръчка. Така че да, наистина сме активни. Това са така едни доста прости от към строителна гледна точка на пръв поглед обекти и строителни дейности, но сложни за администриране и за изпълнение от комуникационна гледна точка, защото на практика влизаме в дома на много хора в жилищата им, и от тази гледна точка наистина са едни специфични проекти. Така че да, много сме активни в това отношение и вече споменах какво реализирахме и какво предстои да реализираме през следващата 27-ма година.
2: След песен време ще чуем и повече за параметрите на общинския бюджет на Ботевград за тази година и заложените приоритети в разговора на Златина Петкова с кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов. Но сега е време за още музика в ефира на Радио София. Останете с програмата ни.

0: Слушате Радио София, гласът на столицата. Малко над 43 милиона евро включва финансовата рамка на Ботевград за тази година. Както и други общини, така и Ботевград трябваше да приеме приходно-разходната част за дейностите и услугите почти в края на годината заради закъснялото приемане на държавния бюджет. Но какво ще се извърши до края на годината? Какви са плановете на общината? Ще научим от кмета на Ботевград Иван Гавалюгов. Той разговаря с Златина Петкова.
1: Кои са приоритетите, заложени в бюджет 2026?
2: Ами ако трябва да коментирам от инфраструктурна гледна точка, аз вече споменах голяма част от тях. Разбира се, има и други, свързани на практика с всяка една сфера от обществено-економическия и социалния живот на нашата община. В този бюджет, с който вие споменахте, разбира се, ние сме осигурили средства, за да могат да функционират нормално всички системи, не само на администрацията на общината, като цяло в сферата на здравеопазване, социални услуги, образование, култура, спорт и туризъм. Като дейности, те винаги са в нашия фокус и в приоритетите на общината, за което успяхме да осигуриме и външно финансиране от националния бюджет и от европейски програми, разбира се, и съответното собствено финансиране от собствени източници на приходи на община Ботевград. Доста активно развиваме и предоставяме редица социални услуги, като успяхме да спечелим проект, който ще реализираме през следващата година за изграждане на нов социален център, социална услуга за лица с деменция по програмата развитие на регионите. Успоредно с това, през настоящата година завършихме един важен социален проект модернизация и разширяване на сградния фонд на Дома за възрастни хора по Плана за възстановяване на устойчивост. И успоредно с това в сферата на здравеопазването ремонтираме и със собствени средства, и със средства от програмата за развитие на регионите поликлиниката, в която се намират лекари-специалисти и общо практикуващи.

0: общи лекари. Там се въвеждат мерки за енергийна ефективност и се модернизира цялата сграда. Разбира се, заложили сме средства за подобряване на инфраструктурата и като цяло живота на хората и в по-малките населени места от община Ботевград. Не мога да се спърна конкретно само на един проект. Десетки са инфраструктурните обекти, които реализираме на територията на общината и през настоящата и през следващата 27-ма година. Подпомагаме под различна форма и младите майки при раждане на деца. Опитваме се да стимулираме по този начин раждаемостта. Смятаме и с видим ефект да осигурим по-благоприятни условия за младите хора да остават и да намират своето професионално развитие и личностно, разбира се, в нашата община, в нашия град по-специално.
1: Само да вметна, че споменавайки, че собствените бюджетни приходи са така сериозно перо от финансовата рамка, да уточним, че до 2 ноември е в ход и есенната кампания за плащане на местни данъци и такси. Предполагам, че жителите на общината са по-скоро коректни платци и успяват в срок да заплатят своите данъци и такси.
0: Да, мога да дам статистика в тази връзка. Да, на два пъти са сроковете за плащане на местните данъци и такси. Единият срок е до края на юни, другия до края на октомври месец, когато се плащат имуществените данъци. Община Ботевград устойчиво повишава процента на събираемост. Средния за общината е малко над 80%, което е добър атестат на фона на средния за страната. Разбира се, до 100% имаме още доста работа, но така опитваме се с всякакви стимули и съответно санкции и мерки да успеем да съберем максимална част от това, което гражданите дължат към общината, защото надяваме се всички разбират, виждат и усещат, че тези средства се връщат обратно в услуги и подобряване на инфраструктурата за населените места от нашата община. Тоест, това са основните източници, на които ние разчитаме, за да можем да изпълняваме пълноценно нашите функции като публична организация, която е ангажирана с регулирането, администрирането и така осъществяването на основните социално-икономически функции на територията на дадена община.
1: И за финал да поставим един въпрос, който през последните месеци вече има, може би, обратна връзка от неговото действие, свързан с прилагането на нов виртуален асистент към официалния сайт на община Ботевград. Дали вече получавате някакви коментари от страна на жителите на община Ботевград, които го използват, и има ли някакви препоръки по отношение на неговото подобряване?
0: Наблюдаваме, че все по-често се използва, защото наистина доста улеснява получаването на необходимата информация при ползването на различни видове административни услуги или доста получаване на информация от официалния сайт на община Ботевград. Да, имаме обратна връзка от гражданите с различни препоръки за оптимизиране. Има създаден екип в общинската администрация, който конкретно се занимава с администрирането на този виртуален асистент и с комуникирането и обратната връзка от ползвателите на тази услуга. Тя всъщност е съвсем нова, може би на около 2 месеца, така че събираме още първоначални впечатления и препоръки. При всички положения това е един отворен динамичен процес и ние ще надграждаме виртуалните услуги, електронните услуги, които община Ботевград предоставя. Това е само последният такъв, който ние въведохме, но в момента се подготвят и още няколко, с които гражданите, освен да сигнализират различен тип проблеми. Между другото, една много важна придобивка за нашия град е изграждането и функционирането от около 3 месеца вече на географска информационна система, която дава пълна информация за инфраструктура, за различните регулационни кадастрални планове, за местоположението на кофите, за сметосъбиране, пощете, дори скоро ще въведем и информация за зелената система в нашия град. Тоест всякакви цифрови данни и карти, които са налични от различните институции, ние сме ги събрали в една платформа и тя е в услуга, абсолютно безплатна е като достъп, разбира се, и е в услуга на гражданите, все по-често се ползва, т.е. това е нещо, което ние ще развиваме, ще надграждаме постоянно и по електронен път, по максимално достъпен, лесен начин, хората ще могат да получават необходимата информация според зависимост от тяхните нужди.
1: Благодаря много за изчерпателната информация на Иван Гавалюгов, кмет на община Ботевград.

Това беше всичко от днешното издание на Ритъмът на столицата по Радио София. Екипът ни този следобед. На звукорежисьорския пулт е Любен Ковачев. Музиката беше избор на Димитър Новачков, а аз съм Данаил Конов. Сега е момента да ви поканим да останете с програмата ни, защото точно в 18 часа и 30 минути ще започне предаването Добър вечер София с Яна Спиридонова и Роман Михайлов, които също са подготвили за вас интересни теми и точните събеседници, с които да ги обсъдят. Пожелавам ви спокойна вечер. Сафо, слушаме сега и Пустинна земя. До скоро!

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.

0: 94,5. Радио София. Гласът на столицата. Радио София.
1: Седемнайсет часа.

Добър ден, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов. В следващия час следим за вас трафикът в столицата, водещите новини и времето. Ето каква е прогнозата. След обяд ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще духа слабо. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23 градуса. Утре ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. Ще духа слаб вятър, затоплянето ще продължи, а максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. Въпреки че октомври месец градусите напомнят повече на лятото. Нека сега от моя страна ви напомня за трафика в столицата. Трафикът е интензивен почти навсякъде, но най-проблемната зона е в района на квартал Княжево, където се случи един пътен инцидент. Верижна катастрофа от няколко автомобила в посока Плотното, в посока Владая, и ако преминавате оттам, ще се забавите повече време, така че намалете скоростта и запазете по-голяма дистанция от автомобила пред вас. На Цариградско шосе в посока центъра на града се изреждат многобройни автомобили, които се опитват да преминат. В момента там има изключително интензивен трафик. В района на Младост се появи пътен инцидент преди около 1 час и на кръстовището на булевардите Андрей Ляпчев и Андрей Сахаров продължава движението да е затруднено заради катастрофата от по-рано. На булевард Евлоги Христо Георгиеви има постъпил нов сигнал на пътна злополука в посока Орлов мост. Малко преди кръстовището с булевард Драган Цанков е първият инцидент, а пък по-надолу в района на Националния дворец на културата, но в същата посока, след кръстовището с булевард Черни връх, също ще се забавите повече време заради друга пътна злополука там. Така че булевард Евлоги Христо Георгиев е един от по-проблемните булеварди към този момент в столицата. Булевард Шипченски проход, също така в района на Румънското посолство, в посока булевард Михай Еминеско, има катастрофа, която допълнително затруднява движението. Тя е в участъка, където е разклонението за улица Борис Христов, и в момента и на улицата се изреждат повече автомобили, които се опитват да преминат, но е затруднена ситуацията. На булевардите Сливница, Константин Величков, генерал Даниил Николаев има стандартен трафик, но няма на Люлин, в посока Люлин също поема голяма част от движението, а пък около Връстното в района на Овча купел и в двете посоки на движение ще попаднете в задръстване. Останете с нас за още пътна информация в следващите включвания.

0: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добър ден, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов. Всички полети в страната са редовни. Някои от влаковете, пък пристигащи в столицата, се движат с леки забавени от 5 до 8 минути. Останалите влакове се движат по разписание. В момента градският транспорт в София е затруднен заради интензивния трафик по пътищата. Автобусната линия 111 е с най-големи закъснения. И в двете посоки на движение на автобусната линия ще се забавите с минимум 25 минути. Един от най-закъснелите автобуси от тази линия се движи с около 40 минути закъснение. Автобусната линия 64 също се забавя с около 20 минути. Трамвай номер 6 в посока Обеля закъснява с малко под 25 минути, а трамвай номер 7 закъснява и в двете посоки с около 20 минути. Така че движението по пътищата влияе съществено на градския транспорт. Препоръчвам ви да използвате метрото, ако желаете да спестите повече време. А пък ако сте с лек автомобил, знаете, че пътуването ви през Цариградско шосе в посока центъра ще дойде с голяма доза забавения, тъй като има много интензивен трафик. В момента на булеварда Шипченски проход също има катастрофа в посока Румънското посолство при кръстовището с улица Борис Христов. Ще се забавите повече време с преминаването от там. На булеварда Сливница възникна нов пътен инцидент в посока Сточна гара малко преди кръстовището с улица Георги Раковски. В момента изключително много автомобили се забавят в този участък. В района на квартал Княжево също имаше пътен инцидент в платното в посока Владая. Въпреки това сигналът е премахнат от пътната карта, но за съжаление интензивният трафик остава в този участък. На булеварда Воги Христо Георгиеви има два пътни инцидента, отбелязани в посока Орлов мост. Първият е в района на Националния дворец на културата след кръстовището с булевард Черни връх, а малко по-надолу, преди кръстовището с булевард Драган Цанков, също има пътен инцидент от по-рано, който продължава да затруднява движението в момента.

По останалите пътища Константин Величков, околовръстното булеварта България, Черни връх, има обичаен трафик и там ще се сблъскате с повече забавения, така че намалете скоростта от порано и спазвайте по-голямо разстояние от автомобил пред вас, така че да имате достатъчно време за реакция. Останете с нас, имаме водещи новини в следващото включване, а до тогава, ако видите някакъв инцидент на пътя, обадете ни се на телефон за връзка 0885-120-130. Бъдете очите на пътя. Помогнете и на останалите шофьори, които ни слушат. Останете с нас.

абсолютно недопустима и грубо нарушение на международното право. В същото време остава неясно чии са дроновете. Президентът Иляна Йотова свика за утре от 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Основният въпрос вече не е само за самия инцидент, а за рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на страната. Нов пожар избухна в крайгранична община Болярово. Огънят между селата Странджи и Виден се е разпространил в труднодостъпна местност. За сега няма опасност за населените места. Междувременно продължава и борбата с големия пожар в източните Родопи, който вече трети ден не е локализиран и е преминал на гръцка територия. Министерството на вътрешните работи отчита 62 полицейски акции срещу купуването и продаването на гласове за последната седмица. Проверени са 419 обекта, образувано е едно досъдебно производство, а са издадени 56 предупредителни протокола. От вътрешното министерство определят изборната сигурност като спокойна и към момента не отчитат сериозна активност по купуването на гласове. Прочетете повече на сайта bnrnews.bg. Ето какъв е трафикът в столицата към този момент. Има нов пътен инцидент на булевард Христофор Колумб. Малко след разклонението от Цариградско шосе ще се забавите повече време там. Говорейки за Цариградско шосе, в посока центъра на града се изреждат многобройни автомобили и попадат в километрично задръстване. Много интензивен е трафикът там. На булевард Шипченски проход напомням за катастрофата от по-рано, която е в посока Румънското посолство при кръстовището с улица Борис Христов. Там също ще се забавите повече време. На булевард Сливница също се образува километрично задръстване, което започва след подлеза от Лъвов мост в посока Сточна гара и привършва на кръстовището с улица Георги Раковски, където дори и на улица Георги Раковски се изреждат многобройни автомобили. Препоръчвам ви да изберете алтернативен маршрут, ако сте свикнали да се движите по булевард Сливница в посока Сточна гара. Останете с нас, имаме още пътна информация в следващите включвания. Една песен, един ритъм. Ритъмът на Евровизия. Чуйте песента от Евровизия, която ще я чуете след този сигнал.

Добър ден, вие сте с Българското национално радио. Ето водещите новини. Дронове удариха два търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море. Единият кораб е потънал, а съдбата на екипажа му остава неизвестна. От другия са спасени всички 18 моряци, като двама са пострадали и вече са във Варна. Премиерът Румен Радев определи атаката като

Аз съм Адриан на 3 години и ви се моля да бъдете по-внимателни, за да не блъснете някого.

Аз се казвам Василена и моят съвет към шофьорите да внимават, да внимават, когато карат кола. Give me the reason. Am I staying or leaving?

Добър ден, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов. Градското движение в столицата е интензивно. На почти всички булеварди ще попаднете в задръстване, а ако се придвижвате с автобусите от градския транспорт, също ще се забавите значително. Ако пътувате с градски транспорт в София, ви препоръчвам да се доверите на метрото, за да спестите повече време, което иначе е възможно да прекарате в трафика. А ето какво става по столичните булеварди и улици. Изключително затруднено е придвижването по булевард Сливница в посока Сточна на гара заради катастрофа от по-рано, която се случи на кръстовището с улица Георги Раковски. В момента и на улица Георги Раковски има километрично задръстване, което се образува, бих казал, почти по целостта на улицата. Общо взето от кръстовището на Дундуков, с булевард Дундуков до кръстовището с булевард Сливница, улица Георги Раковски в посока Лъвов мост и Сточна гара се намира в задръстване. Така че, ако използвате по принцип булевард Сливница или Георги Раковски, за да стигнете до тези места, които току-що казах, а именно Сточна гара или Лъвов мост, знаете, че ще се забавите изключително много. Препоръчвам ви да изберете някакъв алтернативен маршрут. Като цяло движението около Сточна гара е затруднено. И докато го говоря това, на булеварда Сливница след участъка от катастрофата, който е на кръстовището с Георги Раковски, отново в същата посока Сточна гара, малко преди навлизането в кръговото движение, също вече току-що, докато го говоря това, е отбелязан нов пътен инцидент, който затруднява движението и се образува задръстване и там. Наистина много проблемни зони в движението в столицата, така че правете го с повишено внимание, почти навсякъде има задръствания. По останалите булеварди и улици, както и на околовръстното, има обичайен трафик, ще се забавите на обичайните места. Това е актуалната информация към момента. Нека завърша с един популярен цитат на известния американски писател Джон Стайнбек. Цитата е такъв: не хората правят пътуванията, а пътуванията правят хората. Насладете се на всяко пътуване. Ние ще се погрижим за това да ви информираме какво става по пътищата. Още трафик и информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Traffic Plus за повече пътна информация. Напомням, че имаме и телефон за връзка 0885-120-130. Обадете ни се, ако видите инцидент на пътя или някаква нередност. А сега останете с

0: Светофара е много важно нещо. Пешеходците пешеходят на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Радио София.

18 часа. Държавният глава Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 октомври, вторник. Чуйте останалите акценти в бюлетина. Премиерът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на

0: народното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина, съобщава се за цивилни жертви и от двете страни. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви и кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Останете и с подробностите за тези и още новини, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Държавният глава Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата, която ще се обсъжда от 13 часа с парламентарно представените формации, премиера, министри и ръководителите на специалните служби, е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Решението на президента дойде след като тази нощ в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг, бяха ударени от военни дронове. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани, двама от които са в болница във Варна. Властите у нас все още не са категорични дали безпилотните апарати са руски или украински, но за инцидента са информирани европейските партньори и НАТО. Тази сутрин премиерът Румен Радев проведе спешна среща с ръководителите на специалните служби и министри. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
1: Спешната среща премиерът свика след като вече беше задействана спасителната операция на 70 мили източно от град Бяла, след като тази нощ два търговски кораба бяха ударени от дронове.
2: Дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Продължаваме да издирваме оцелели. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товар.
1: Обяви малко преди обяд Румен Радев. Съвсем категорично премиерът определи инцидента като недопустим. Говори за разширяване на териториалния обхват на войната в Украина.
2: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право. Погазват се вече всякакви правила на международното право. Атакуват се цивилни морски плавателни съдове. На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск.
1: По-късно пред медиите отново Радев не оповести дали безпилотните апарати са руски или украински.
3: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. И двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката. Но то е ясно, или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
1: Премиерът обаче не допуска, че ще има задействане на клаузи по договора с НАТО, като се аргументира.
3: Няма как да бъдат задействани, защото ние имаме много по-тежки случаи на атака вътре в териториални води. Имате предвид, че това е на 130 км от нашия бряг, попада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални води. Имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния. Включително беше ударен жилищен блок в Румъния. В Черно море непрекъснато се потопяват някакви кораби. Имаме непрекъснато удари с дронове по кораби. Едва ли това е най-сериозният инцидент, но той е сериозен като тенденция. А тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО. Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговора, но въпросът е поставен и в Европейския съюз, и на ниво НАТО.
1: Още преди да е ясно, че президентът Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Румен Радев обяви, че тя ще прецени дали ще свика такова, но реагира остро на коментарите и призивите да се проведе заседание по темата на Дундуков 2.
3: Това вече е обект на политически спекулации. Чуваме всякакви малумни теории, така че има голям риск този Консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: Обяви Румен Радев. За новините Цветелина Стоянова.
0: Преди да стане ясно, че за утре е свикан Консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха президента да свика съвета. Репортерът Мария Филева обобщава реакцията на опозицията.
4: От ГЕРБ определиха инцидента в Черно море като сериозна заплаха. Според депутата Христо Гаджев, свикването на Консултативния съвет по национална сигурност е необходимо, за да бъде постигнат широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност.
5: Защото докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя е, за съжаление, ескалира.
4: Според съпартиеца му Даниел Митов, меката позиция на България към Русия е причина за тази и други атаки. От Демократична България прибавиха към исканията и консултации с НАТО и привикване на руския посланник у нас Елеонора Митрофанова след атаката в Черно море. Ивайло Мирчев.
6: Госпожа Йотова пред това не каза. Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес не просто вече войната на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
4: Към искането се присъединиха и от ДПС. В пресъобщение, изпратено от името на председателя Делян Пеевски, се казва, че отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, се дължат от Румен Радев с категоричното му мнозинство в Народното събрание, с Министерския му съвет, с службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще реагира.
7: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
4: Според Цончо Ганев, ситуацията е тежка, но очаквана, заради подкрепата, която управляващите оказват на Украйна.
8: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие на всичко свързано за Украйна, защото по този начин ние сме уязвими.
4: За новините, Мария Филева.
0: Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след дроновата атака на 70 мили източно от Бяла кораб под флага на Того. В нея са включени самолет Су-25 и два хеликоптера, съобщи за Българското национално радио началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Припомням, че на мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория кораб, натоварен с пшеница, са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникнал пожар на борда. Репортаж на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
9: Областният управител Мариус Мърков информира какво е състоянието на капитана на кораба, който е срани по главата, както и на механика, получил 45% изгаряния.
10: Състоянието на механикът, гражданин на Индия, който е с 45% с изгаранията по тялото му, същият е в шок и най-вероятно ще бъде такъв в шок и в следващите 3 дни. В реанимация в момента. Може би 3 дни ще бъде в реанимация, тъй като е дехидратиран. Информацията за капитана на кораба, който е турски гражданин, същият е в много добро общо състояние, бил е с наранявания по главата, гърдите и левия крак. Прегледен, оказана му медицинска помощ и е освободен от болницата.
9: След пристигането във Варна и на останалите 16 членове на екипажа от спасените моряци, един от тях коментира ситуацията.
11: I am from Turkey. Russian, I think, he sent one bomb under the water. I think Russian. Because we are cargo taking Ukraine.
12: Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
9: Всички членове на екипажа остават във Варна, докато корабособственика със съдействие на посолството организира прибирането им. От Варна Даниела Стойнова.
0: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Пълна солидарност с България изрази и премиерът на Унгария Петер Мадяр в профила си в Екс. Белгийският външен министър Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море след случаите от днес и вчера край бреговете на България и Румъния. Войната в Украйна взе днес нови цивилни жертви.

0: Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нова масирана атака срещу страната. Редакторът Весела Владкова с още информация.
1: Русия отново е поразила с дронове северния мост над река Днепър в Киев, става ясно от изявление на Руското министерство на отбраната. В него се казва, че мостът се е използвал за транспортиране на войски. Началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер заяви, че руските сили са предприели серия атаки по магистрала в областта. Поразени са автомобили и камиони, има пострадали, които са приети в болница. Атакувана е и пристанищната инфраструктура в Одеса и в Измаил. Заради масираните руски атаки по енергийната инфраструктура в Украина в сила от днес е режим на тока в цялата страна. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че през последните 24 часа Русия е атакувала болници в Краматорски, Кривой Рог. Той обяви още, че руските сили подготвят поредна мащабна атака срещу Украина. Правителството, военните и всички ключови служби са подготвили контрамерки. Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната ще бъдат възобновени, цитирам, още този месец, въпреки засилените руски атаки срещу Украина. Нашият преговарящ екип е готов, каза Зеленски и подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. По-рано руският президент Владимир Путин повтори, че това може да стане само при приемливи за Москва условия. Естония е дислоцирала войски по-близко до границата с Русия. Ръководителите на военните и на разузнаването в Талин не смятат, че Русия иска пълномащабна война с НАТО, поне не през следващите 2 години, но вярват, че Москва се готви за потенциален бъдещ конфликт с Естония. След като Литва премахна конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия, Кремъл днес предупреди, че това може да доведе до нов кръг на ескалация в региона. Ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база, както поиска Вилнюс. От Кремъл отхвърлиха още предупрежденията на външното разузнаване на Германия за нарастващ риск Федералната република да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Шефът на службата Мартин Йегер обвини вчера Русия, че засилва все по-агресивната си сенчеста война срещу европейските демокрации. За новините Весела Владкова.
0: В Атина очакват посещението на американския държавен секретар Марко Рубио за сключване на споразумения както за военно сътрудничество, така и за енергийна сигурност. Кореспондентът ни Катя Пеева предава от Гърция.
2: Според предварителна информация, основните теми, които ще се дискутират в Атина, са сигурност, отбрана, енергетика и търговия. Американският държавен секретар Марко Рубио съвместно с гръцкия външен министър Йоргос Герапетридис ще открият официалните преговори на двете делегации. Важна част от дневния ред ще бъде военното сътрудничество между Атина и Вашингтон, като Гърция очаква пълна подкрепа за военните бази на НАТО в страната. Преди отпътуването си за Атина, американският държавен секретар посочи.
3: Когато пътувам за Европа, е нормално да посетя партньорите ни в НАТО, а повечето европейски държави са съюзници. Гърция е много важен наш съюзник. Там имаме не само военни бази, но и много тесни икономически връзки.
2: Заяви Рубио. Според политически анализатори в Атина, вероятно ще се увеличи трансфера на американски втечнен газ към гръцките терминали на Ревитуса и Александрополис, откъдето по вертикалния газов коридор ще се снабдяват съседните балкански страни, а България е важен център по газовия път. За Гърция е изключително важно да се обсъди темата за придобиването на 20 американски изтребители F-35, както и друга американска военна техника. Марко Рубио ще разговаря и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Очаква се да бъдат подписани 3 споразумения за сътрудничество. От Гърция Катя Пеева.
0: Нови мерки за поевтиняване на дизеловото гориво в Съединените щати предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея чуйте от кореспондента ни Светослав Козловски.
4: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така

0: така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест днес. Обявени бяха около 30 демонстрации и властите предприеха мерки срещу нови безредици, предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали из страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5 000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорню. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премьерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов протест в четвъртък от Париж, Юлия Талева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. У нас частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово Христо Христов. Шести час в землището на село Странджа огнеборци, горски служители, граничари и доброволци се опитват да ограничат огъня, възникнал в радния следобед, но действията им са затруднени от пресечената местност и силните на моменти пориви на вятъра. В гасенето вече се включи и хеликоптер. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
3: Пожарът се разраства на три фронта към землищата на селата Странджа, Воден и Горска поляна. Няма опасност за близката газокомпресорна станция, която е до село Горска поляна, каза директорът на пожарната в Ямбол, комисар Иван Динев. На място работят 6 противопожарни екипа. От около час хеликоптер облива с вода непрестъпния терен. Вероятната причина за пожара е почистване на пасище с земеделска техника, подчерта кметът на общината Христо Христов и отправи призив към земеделското министерство.
4: В момента чистят на територията на цялата община. Много машини, много техника, небрежност и сме свидетели какво се случва и сега трудно може да изгасим този голям пожар. Така че още веднъж може да се предприемат някакви мерки от министъра на земеделието. Крайно време е в тази посока да сложи ред в държавата.
3: Пламналият вчера пожар между селата Победа и Челник до военния полигон Победа окончателно е потушен. Тепърва там ще се установяват щетите, нанесени върху лозови масиви. За новините Даниела Костова.
1: Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който прехвърли границата и премина и в Гърция. На терен без прекъсване днес работят 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на Ивайловград частично бедствено положение. Подробностите чуете от кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Основните сили са съсредоточени на източния фронт на пожара, където все още има активни огнища. Работата е затруднена от трудно достъпния терен, информира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
6: Има 30 пожарни екипа. 45-тонния булдозер прави просеци, терена е много труден. На места има и пропасти, ползваме и друг булдозер, по-малък. Целта е да се изградят просеците, за да може да се затвори терена и да бъде локализиран пожара.
5: Два булдозера работят днес, от които единият е 45-тонен на частна фирма, а другият 25-тонен на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково. Единият прави просеки за ограничаване на пожара на българска територия, а другият на границата с Гърция, успоредно с направената от гръцка страна просека, защото се очаква вятърът да обърне посоката.

0: към България, обясняват от общината в Ивайловград. Засегнатата територия до момента се простира на площ около 4 км от българска страна. Пламъците са обхванали около 10 000 декара площи, от които 3 000 на територията на община Ивайловград, а останалите в Гърция. Там днес в гасенето участват 12 летателни машини. Работата на терен за локализиране на пожара продължава. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: На 3 милиона и 60 хиляди евро възлизат злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската болница Свети Георги в Пловдив. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с вчерашната мащабна акция там и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях е и началникът на клиниката професор Мариела Генева Попова. Репортаж на Кремена Данева.
2: Разследването е започнало преди няколко месеца след множество постъпили сигнали от пациенти. Простира се в 3-годишен период. Установено е, че голяма част от пациентите, вписани като хоспитализирани, или не са посещавали клиниката, или са били там само за да дават кръв. Началничката е имала и частен център, в който работят съпругати и дъщеря й, и оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, казва заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
3: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката. Въобще цял спектър от неприемливи медицински практики, дори не могат да се нарекат и медицински.
2: Някои от неправомерно хоспитализираните преминавали лекарска комисия и получавали болнични листове. Има и случаи на получаване на телкови решения на база на тези фалшиви хоспитализации и данни, допълни прокурор Пехливанов. Част от получените средства от касата се генерирали като заплати. Имало точкова система, като началничката взимала обичайно 13,5 хиляди лева. Останалите лекари получавали възнаграждения според броя на хоспитализациите. Тези, които се разграничавали от модела, защото има и такива, взимали по около 1500 евро. За да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване и правилно изразходване на средствата, започваме проверки във всички 28 области в страната. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която участва в брифинга на прокуратурата.
4: Крайна сметка, всичко в здравеопазването опира и до доверието. Защо много пациенти, например, нямат и доверие в здравната система? Ами, защото стават свидетели на всички тези порочни практики.
2: Проверките ще се извършват от Изпълнителна агенция Медицински надзор, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Общата мощност на двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ беше намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на Козлодуйската централа при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Хаузен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен произход. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Нинбо, Китай. Футболният отбор на България среща тима на Люксембург в матч от Лига С в турнира Лига на нациите тази вечер. Двобоят

Стад де Люксембург започва в 21 часа и 45 минути с първия съдийски сигнал на латвиеца Андрис Трейманис. А капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на клубния си отбор ПАОК Солун. 29-годишният нападател не е играл от края на март поради контузия. Дунав привлече бранителя Божидар Чурбаджийски, съобщиха от русенския футболен клуб. Кристиано Роналдо може да се завърне в националния отбор на Португалия само ако селекционера Жорже Жезус го няма, се казва в изявление на 41-годишния футболист. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи над руснака Кирило Кивацев с 6-3 и 6-2. Карлос Алкарас и

0: Международният турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. 20-годишната Налбандова отстъпи пред петата в схемата японка и 11-та в световната ранглиста Нозоми Окухара с 1-2 гейма.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 18 градуса във Варна до 26 градуса в Лом, Сандански и Пазарджик и от 4 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 31%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, бавно ще се понижава. През следващото денонощие от запад и северозапад над страната ще се появи висока облачност, която утре през деня постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната времето ще е почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще са в широки граници, от 0 градуса на места по високите западни полета, където има условия и за слани, до 13-14 градуса по крайбрежието на морето, в София около 6 градуса, а максималните температури утре ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. В четвъртък ще се задържи предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от юг и юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 23 и 28 градуса. В петък от запад облачността ще се увеличава и вплътнява и до вечерта на места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Вятъра ще е южен в Източна България и на север от планините предимно умерен. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигат 24-29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 261 до километър 262 в посока Бургас. Там временно бяха блокирани основната и аварийната лента заради изтегляне на тежкотоварен камион. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км. В посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 и от 110 до 112 км. В посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочи свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.

0: края на бюлетина. Чуйте още веднъж акцентите. Президентът Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев определи атаката като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Съобщава се за цивилни жертви и от двете страни. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мерим Тенев и Ангел Григоров.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния

0: си адрес.
1: Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

Добър вечер, уважаеми! Точно в 18.32 днес на 6 октомври екипът на Добър вечер София ви казва какво. Добър вечер и здравейте! Добре дошли при нас! Надявам се, че тази вечер за вас ще бъде изпълнена с хубава музика и прекрасните гости, които сме подготвили за вас. Всичко това дано да ви донесе хубаво настроение в тази вторник вечер. Ние сега, разбира се, съвсем традиционно започваме с музика и после ще започнем да следим всичко важно, което смятаме, че трябва да знаете.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаба и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
9: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Добър вечер, София!
1: Добър вечер, София! С Яна Спиридонова.
2: Добър вечер отново, уважаеми. 18.45 стана. Надявам се, че ви е приятно в нашата компания. Яна Спиридонова съм аз и за мое голямо щастие не съм сама и тази вечер. На звукорежисерския пулт е Андриан Любенов, до мен е Роман редактор. Да, мисля, че вече така можем да те прекръстим.
3: Роман редактор в качеството на Михайлов.
2: Да. В общи линии се опитвам да кажа, че това е Роман Михайлов, редактор, музикален редактор и фотограф на предаването. Добър вечер.
3: Добър вечер.
2: Господин редактор. Да. Еми, понякога пък се получават такива интересни грешки. Защо не? Добър вечер, уважаеми. Дано ви намираме добро благоразположение на духа и тялото. Ние с Роман сега ще мерим.
3: Ах, традиционно.
2: Традиции. Mm-hmm. Традициите са да се спазват понякога и да се нарушават, ама ние, виж, гледаме да не ги нарушаваме, поне в този ни вариант.
3: Хайде, че скоро в ИЧ няма да ми се мери.
2: Mm-hmm. А, хайде тогава. Давай. 1, 2, 3. 21.
3: А, преди малко точно беше 21 при мен, ама се смени.
2: Ами, смени се. Променя се времето. Есене, или ти нещо му влияеш с твоята температура?
3: Ако му влияеш с моята температура, най-вероятно трябва да показва към 30 градуса, не 21 или 20.
2: Добре. Ти ще ни върнеш към лятото, ние вече сме друг сезон.
3: Време за скоро пак ще има лято, така че...
2: Скоро, до година. Въпреки, че към момента... Е факт, че се радваме на хубаво есенно време. 24 градуса според синоптиците ни очаква в утрешния ден. Максимална стойност 7 октомври в средата на седмицата. В четвъртък отново 25 градуса максимална стойност. Петък пък ще ни зарадва с почти близо до мечтаните от Роман градуси. 27 според синоптиците.
3: Да, но и ще вали пак според тях.
2: В петък не, но в събота да.
3: Добре.
2: Така казва при мен моето умно устройство, както ние вече сме разбрали. Всяко умно устройство с негово си мнение.
3: Да, с него си умно тия.
2: Да. Иначе, любопитно за вас, уважаеми, ще има нов подход за строителството в София. Сетили сме се, но все пак нека да го има. Първо инфраструктурата, после блоковете. Хо, чудо на чудесата, виж, открили сме и топлата вода. Явно. Защото новото строителство в София трябва да бъде разглеждано заедно с възможностите на квартала да поеме повече жители. От улиците и градския транспорт до детските градини, училищата и зелените площи. Това каза заместник кметът по градско планиране и развитие, архитект Любо Георгиев. Така че се радвам да чуя точно това. По негови думи, столичната община вече прилага по-цялостен подход при процедурите, които все още са в ход, като анализира връзката между предвиденото застрояване и реалния капацитет на съответна територия. Много се радвам да чуя такива неща, между другото, защото знам, свидетели сме на квартали от Рудана, даже ще ги назова, примерно Манастирски ливади, да кажем, Кръстова вада, Малинова долина.
3: Точно, да, с нея се питах да се сетя.
2: Да, този тип квартали, които изникнаха съвсем

0: скоро в София, така преди няколко години, то на място на абсолютно голи поляни, на места, на които нямаше абсолютно нищо. Тоест, точно в това са моментите, в които няма лошо, нали, щом вървим към застрояване, но все пак, нали, хубаво да имаме и улица някакси.
1: Да стига до тези застроявания.
0: Пък да има и улица. Какво лошо има в това сега, една улица? Чак пък. Нали.
1: Не е толкова сложно, да. Факт.
0: Така че се надяваме, ето вече започнахме да сме започнали явно да вървим в тази посока. Стига ви толкова с хубавите новини. Защото какво правим ние? Поглеждаме картата на София и почваме да плачем. Аз ще плача, ти ще казваш на нашите слушатели. Или обратното, кое предпочиташ. Даже не знам откъде да започнем.
1: Може плачики да го кажем какво се случва в столицата ни. Да.
0: Мисля, че на вас, уважаеми, вие пределно ясно. Почти няма булевард в София, който да не е натоварен в момента. Започваме, разбира се, с Цариградско шосе в двете посоки от началото до Пловдив. В общи линии до кръстовището с булевард Брюксел. Изключително товарен в момента и булевард Александър Малинов, както спявам аз да виждам. Да видя, също важи и за булевард Андрей Сахаров от кръстовището с булеварда Геме Димитров до кръстовището с булевард Александър Маринов. Там е натоварено и в двете посоки. Я да видим какво се случва сега на булевард България. Ах, какво се случва? Какво имам гледам аз? На булевард България. Червеното. Как целият е светнал в червено. В общи линии това мога да видя. Изключително натоварено също така е и положението в момента на той толкова е червен, че не мога да видя името на булеварда. Виждаш ли докъде сме се докарали на този един момент.
1: Аз мога, докато ти търсиш този булевард.
0: Докато аз търси името му.
1: Да, че
0: Никола Габровски.
1: Данил Николаев, изключително товарено движение тук посока Сточна гара, като предполагам, че причина, една от причините, от новите причини всъщност са две вече. Два катастрофи, които се случили на самия булевард.
0: Там с или без катастрофи, винаги положението е едно и също, но най-вероятно катастрофите допринасят значително за това. Леки, надявам се, катастрофи. Имаш ли информация за това?
1: И аз се надявам да са леки, нямам информация, за съжаление.
0: За това дали има така пострадали. Също така, уважаеми, мога да ви посъветвам, ако имате възможност, да избягвате и булевард Симеоновско шосе в този един момент, който е изключително натоварен в така. А, още един нов квартал се сетих, понеже точно там виждам, че е натоварено. Така, квартал Витоша е това. Също на това място, когато някога съм била свидетел за това, че не стигаха такситата до там, защото се водеше извън София. В момента е изключително популярен квартал на София. По булеварда Геме Димитров също е изключително натоварено и свети в червено от кръстовището с професор Марко Семов. Това в общи линии е голямото кръстовище, така, водещо към Студентски град и началото на булевард Климент Охридски. Та булевард Геме Димитров, точно от това кръстовище с булевард Климент Охридски нагоре, чак до кръстовището с Симеоновско шосе, е изключително натоварен. Я да погледнем, това се чуда вече на къде да погледна, между другото. Нямам никаква представа къде точно да отида, за да ви кажа, че няма задръствания. Ама няма да отида никъде.
1: Около София.
0: Около София някъде, да. Може би няма да ходим в Пловдив, защото знаем, че и там традиционно задръстванията са абсолютен факт. Освен булевард България, който споменах, булевард Гоце Делчев също така изключително натоварен. Така че, уважаеми, имайте всичко това предвид. Карайте внимателно. Боже, боже, боже, още един булевард и това е булевард Тодор Александров. Абсолютно целия, почти светна в червено. Както виждам, булевард Вардар, също така булевард Константин Величков от кръстовището с Сливница до кръстовището с булевард Възкресение, изключително натоварен. Улица Опълченска от кръстовището с булевард Сливница почти до така търговския мол на булевард Александър Стамболийски. Стига ни толкова задръствания. Давайте сега време за музика тук на вълните на Радио София. Надявам се, че ви е хубаво и приятно в нашата компания. Ако ли пък не, нека ви бъде приятно в компанията на графа. Споделете нещо с него честно в очи.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: През октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври в София.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговор.

0: служител.
1: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
2: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: Вие сте добър вечер, София, тук на вълните на Радио София в 7 и 4. Ако сега се включвате към нас, здравейте и добре дошли на вълните на Радио София. Радваме се да ви посрещнем при нас. И така, както се пееше тук допреди малко в песента, ръцете горе. Буквално така. При нас сега обаче... Ние си имаме гост, който се радваме да ви представим тук на вълните на Радио София. Ще дам възможността на Роман да представи Зори.
1: Аз да, сега виждам, че Зори даже с такава специална тениска, на която пише...
2: Радио София? Да. Не Радио София, Зори на пианото.
1: Зори на пианото с клавиатура нарисувана. Да. Всъщност това е това артистичен псевдоним. Иначе при нас е Зорница Захова, пианистка и... певица, която ще ни представи песента си Солено. Добре дошла при нас.
2: Благодаря ви. Радвам се да съм във вашето студио.
0: Защо псевдонима е Зори на пианото?
2: Зори на пианото, защото исках да уточня, че всъщност пианото е част от моята музика. То върви неразделно навсякъде с мен. Аз се идентифицирам с пианото, така че това е много важна част и не е случайно, това е и моето име. Нали? Не исках да бъде просто името му, рожденото ми име, а всъщност Зори на пианото, защото аз свиря. Смисъл, създава музика с пианото, винаги съм с него.
1: А кое е първото, пианото или пеенето?
0: Май пианото.
2: Пианото е на първо място, да, пианото.
0: Така, щях да предполагам.
2: Абсолютно.
0: Да.
1: Не, защото при някой може първо да е пеенето, после вече пианото да е дошло в последствие.
2: Не, аз свира от 6 годишна на пиано, даже още пиано имам от 4 годишна, баща ми беше музикант, така че съм израснала в такава среда, в която винаги се е музицирало. Вкъщи я звучала музика на акордеон, на пиано, на хармоника, всякакви инструменти, на китара, да. И съответно истина съм закърмена с този дух, този творчески музикален дух. Пеенето дойде по-късно, може би в тинейджерските години, вече като започнахме да правим разни формации с приятелки, да пеем напред-назад с китари, с каквото, нали...
0: Кой каквото има.
2: Кой каквото има, да, но да, пеенето дойде по-късно и вече професионално започнах се занимавам с пеене последните 5 години. В смисъл, пеенето не ми е първи инструмент, пианото е.
0: Кой стои зад тази песен, освен Зори на пианото?
2: За тази песен стоя първо аз, тъй като, нали, реално тя се роди юни месец, тя е съвсем нова и прясна. Роди се юни месец тази песен и аз много дълго време търсих човек, с който да работя по моите аранжименти. И не случайно, така, това ми отне доста време. Май месец се запознах с Ангел Ангелов, който е музикален продуцент и всъщност който направи аранжимента на тази песен и съответно аз работя в момента с него. Той прави всичките ми аранжименти на всички мои песни, така че това е едно, нали, много прясно, но ползотворно сътрудничество.
0: А кой пише текста?
2: Текста и музиката са мои на Солено. Да.
1: Ако трябва да определиш стила на песента, как би го определила?
2: Стилът на песента, това, да, е труден въпрос, защото той е много... Самата песен е бленд от няколко стила. В нея имам рок елементи, има фънк елементи, има поп. В смисъл, доста е така... Микс е.
1: Има и етно, аз това усетих. И етното етно? И... Етно, малко етно има.
2: О, виж, това за върху етно не се бях замислила,
1: че има. Има си го това усещане, както и джаз усещане, джаз, на леко,
2: да,
1: джазово.
2: Джаз има, защото има някои акорди на пианото, така съм ги свирила с джазово звучение, такива джазови обращения, но виж, за етно не се бях замислила, но да, определено е микс от няколко стила. Първоначално тази песен аз я написах бавна, тя беше, демото и беше бавно. Но когато го изпратих на Ангел, му казах, искам тази песен да стане много гореща лятна песен и да звучи много фънки.
1: Общо след колко време отне целият процес по създаването, както на самата песен, така и цялостното оформане?
2: Ами процеса по създаването, при мен песента се роди много бързо, буквално в началото на юни беше, просто се събудих през нощта, между 3 и 5 се събуждам, много често странам от безсъни, тогава ми идват най-хубите идеи. И събудих се от тази мелодия, записах я на телефона си след това.

0: седнах на пианото и я доразвих. И реално някъде около 2 седмици работих по текста и музиката. Смисъл, те се избистриха. След това я пратих на Ангел и той някъде, мисля, че за 2 седмици я така и направи инструментала и след това я записах. Беше началото на юли, мисля, че на 10 юли я записах. И от тогава тя чака. В смисъл, изчака си времето до 31 август.
1: Когато всъщност ти излиза.
0: Официално, да.
2: Съвързано ли е това солено с морето? Защото юни месец.
1: Август месец.
0: Определено е свързано. Аз съм родом и от Шабла, така че аз съм морско момиче. Много има...
2: Това ще колежка Николова и тя родом от Шабла.
0: Така ли?
2: Да. Така че явно има. Ами сега мисля, че е време да я чуем. Премиерно, тук в ефир на Радио София, Зори на пианото или на английски Зори on the piano, солено тук на вълните на Радио София.

Солено. Тук на вълните на Радио София. Добър вечер, София. Ние ви представяме песента на Зори на пианото. Тя си дошла и с нейната тениска. Специално си я направила. Ако сега се включвате към нас, всичко това говори за нейната любов към пианото. Преди да продължим да говорим за музиката на Зори, една музикална новина с не особено щастлив за нас привкус. Ами да, Чехия се оттегли от Евровизия през следващата година. Причината е финансова и това е, че чешката телевизия, чешката обществена телевизия

0: съкращава разходи, за съжаление. Така че няма да успеем да видим и Чехия до година у нас в Бургас на песенния конкурс. Знаете, не едва една и две държави се оттеглиха от участие.
1: Подели поради една или друга причина.
0: Да, всеки според своята си причина. Политически, идеологически, вече има и финансови причини. Така, ние с Зори продължаваме разговор за нейната музика, за така разбрахме песента Солена, защото тя е родом от Шабла, на души и аз нещата по солената пътечка. По мириса на сол усетих някои неща. Това ли Зория стила, в който искаш да се развиваш? Искаш ли да правиш песни в друг стил?
2: Определено това е стила. Искам тук да уточня, че всъщност стила е комбинация между това, което аз съм свирила през годините, защото моята любима музика е съответно рок, блуз, джаз, сол. Това са стиловете, в които аз съм пела, съм свирила кавари. И съответно, нали, натам си ме влече. Другия компонент е, че Ангел, нали, моят музикален продуцент, той свири така музика, той е рок, хард метал и съответно той вкарва това ударно рок звучение, което чувате в песента. Така че, нали, то ще е някакъв микс определено и за в бъдеще. Сега на 16 октомври ще пусна още една песен, която се казва Момиче на светулките. Тя също така е много интересен бленд. Рок, сол, блуз, много неща има в нея, пак на български език. И след това вече планирам следващи песни, по които работим с Ангел. Така до направата на един албум другата година.
0: Супер. И сподели преди малко с нас, че песента има английски вариант.
2: Да, песента има и английски вариант. Това стана много случайно, тъй като след като записах Солено, може би седмица след това видях някакъв анонсмент във Фейсбук, че има такъв конкурс за singer-songwriters, за певци, които са автори на музика, за Сан Ремо Синьор. И съответно аз много бързо адаптирах българската версия със същия инструментал, просто написах текста на английски и я записах върху същия инструментал и я изпратих. И съответно те ми изпратиха потвърждение и сега на 23 октомври ще я пея там на място, английската версия.
1: Супер.
2: Ще си представя песента, да.
0: Ама с това трябваше да започнем.
2: Нищо.
0: Да. Това си е хубава новина. Ето, добре, че казах аз тук за Евровизия, че да тръгнем да. И към Сан Ремо, док...
1: Сигурно, доста вълнуващо да...
2: Ами да, много вълнуващо е за мен, защото, нали, аз първо, че не очаквах, тъй като, нали, това е специална категория за певци, автори на песни, не само за пеене. Нали, това за мен е, нали, са на, така, признание и се надявам, нали, да взема награда.
0: Е, разбира се, пожелаваме ти го и ние, дано.
2: Да се върна с трофей.
0: Виж как така помежду другото, да, са тук един... Трябва да се казват тези неща. Да. Ако не бях попитала за английската версия, нямаше да ни споделиш.
2: Абсолютно.
0: За всичко това. Следващата ти песен на светулките.
2: Да, Момиче на светулките.
0: Момиче на светулките. Да. Песента на светулките. Една книга, да.
2: Тя буквално след на 16 съм планирала да я пусна, така че тя ще се появи много скоро.
0: Тя в какъв стил, пак отново каза?
2: Пак е някакъв бленд. Рок, сол, поп... Много е подобен на като стил, но има една идея малко по-джазово звучение. В смисъл, нали, не е стандартната поп-песен, която сме свикнали да чуваме по радиото.
1: Там си те влече.
2: Да, определено.
1: Още от тебе се чуда, какво всъщност те вдъхновява теб, за да твориш?
2: Това, което ме вдъхновява, са емоциите, които преживявам постоянно, всеки ден. В смисъл, може да е всичко, някаква среща, приятели, музика, която слушам, в смисъл хора, които следвам и много които ме вдъхновяват с тяхната музика. Така че, нали, определено света около мен ме вдъхновява. Детето ми ме вдъхновява. Аз имам син на 11 години, който също е в музикалното училище. С него научавам много неща. Разбих. За музиката, тъй като и аз му и преподавам до някаква степен пиано. И така, много, много неща ме вдъхновяват в живота.
0: Той свири или пее?
2: Той свири на пиано.
0: И той на пиано.
1: Да, така ще
0: да кажа, че можете да направите някакъв дует.
2: Някакъв момент.
0: Да, с двете пиана, защо пък не да бъде така. Песните, които планираш, поне да казват, че така леко-полеко записваш песни, правиш и вървиш към албум. Албумът ще бъде на български или на английски, или песента, която направи на английски, просто

0: само за да кандидатстваш и да те приемат на Сан-Ремо?
1: Не, по-скоро мисля да ги разделя. Предвидила съм 4 песни на български, 4 на английски, като вече, нали, соленото, така или иначе, тя е факт. Не е идва моичи на светулките. В момента работим с Ангел по един блуз, който ще е Blackout Rams, се казва. Това ще е третата песен. И вече нататък имам ги като демо, демо песни, но все още не съм ги разработила. Нали, не са разработени още, нали, финално. Така че работиме по тях.
0: Подготвяш ли се, сега ме навлече към фестивал, подготвяш ли се вече? Как се подготвяш за фестивал?
1: Аз съм готова за фестивал, да, абсолютно. Аз просто трябва да изпея тая песен. Аз се пея вече от колко? От август се записах. В смисъл, пея вече 2 месеца. В смисъл, всичко ми е в главата. Няма проблем.
2: А на английски всъщност как я превеждаш песента?
1: Аз не я преведох, аз я адаптирах, защото е много трудно да преведеш български текст на съответния език, който и да е той. Идеята е малко по-различна.
2: Нали, дори,
1: да, от, не е точно като соленото. Соленото е много центрирано, нали, към човека, който, на който аз се възхищавам. Нали, той дори като се гледа и видеото, в смисъл, ние сме двама, заедно с Преслав Владов, той ми е мой екранен партньор. Нали, като ни гледаш, ние сме една влюбена двойка, която се разхожда по плажа, по Рима и така нататък. Докато в Salty Dreams, както е английското име на солено, там по-скоро идеята обърната към мен самата, като творец, и като това, което аз преживявам като мечти и сънища, с които са свързани с морето.
0: На плажа на Шабла ли е снимен клипа?
1: Не, на плажа на шофьорски плаж Аркутино. Там ни беше една идея по-удобно да снимаме заради екипа и всички хора, които трябваше да събера на едно място. Та, така.
0: Пожелавам ти успех и на песента.
1: Благодаря.
0: И на Сан Ремо. Радвам се, че имахме възможността да представим и песента и твоето участие, когато се случат нещата съвсем скоро. Се надявам да ни уведомиш.
1: Добре.
0: За да знам, да видим докъде си стигнала. Приятно пътуване към Италия.
1: Мерси.
0: Есен на Италия. А пък ние сега от морето. След малко къде ще се пренесем, уважаеми господин редактор?
2: В планината.
0: В планината.
2: То морето си е време.
0: И планината е ми време. Да. Дете туристическите обувки, защото само след малко Роман ще ни разказва какво ще ни разкаже той за планината. Ще разберете, разбира се, ако останете с нас тук на вълните на Радио София.

0: Вие сте с предаването Добра вечер, София, в което сега ще обърнем внимание на едно събитие, което ще се случи на 8 октомври. Едно прекрасно събитие, но повече за него ще ни разкаже малко повече Натали Петрова от Банско Филмфест, на която казваме Добра вечер, Натали, как се чувстваш?
1: Здравейте, прекрасно се чувствам, започвайки новия сезон. И всъщност 44-ти сезон започваме в София с нашите срещи от 20 и няколко години извън на кинофестивала, чието 25-то издание тази година е в град Банско, но за това ще си поговорим като наближи събитието. В София ние организираме срещи, свързани с приключения, пътешествия, отделни хора, годишнини, събития, така че на 8 октомври, четвъртък, в сцена Халите от 19 часа е вечер посветена на един изключителен български интелектуалец Стефан Попов, за когото се казва, че той беше единствения наш мислител, който имаше какво да каже на света, но съзнателно предпочете да го каже като българин. Това казва за него Увалиев, Петър Увалиев. Стефан Попов е един изключителен човек, интелектуалец, писател, философ, журналист, преподавател, първия главен редактор на българската секция на Свободна Европа в Мюнхен. Той напуска 39-та година България. Най-напред е дипломат, след това журналист, философ, писател. Човек, който е обявен за невъзвръщенец и извън хората, които са истинските планинари,

0: за които планината е територия на свободния дух. Неговото име беше абсолютно забравено по време на тоталитаризма в България. Официално той не се споменаваше. Всъщност, кой е Стефан Попов? Това е човека, който на 19 ноември по негова инициатива 1929 година в салона на читалище Славянска беседа, той приобщава 18 души около себе си и те основават Българския планински клуб, който последствие става Българския алпийски клуб. Човек, който казва, че ако не си планинар, не си българин, написал изумителната книга «Планини и хора» през 1938 година и всъщност срещата, посветена и вечерта на Стефан Попов, с една, с няколко панела разговор с публиката, с участието на изключителните наши алпинисти Кирил Досков, Дойчин Боянов, Георги Георгиев Черния, който е така гид номер едно на България, освен това един от първите хора, който е направил първите екстремни спускания в българските планини, заел се с историята на българското и световно планинарство. Той ще бъде модератор, а организатор е екипа на Банско Филмфест. Така че «Планини и хора» — това е книгата, с която той е най-много известен, но той е написал още «Българската идея», «Бесъдници». Така че вярвам, че залата ще бъде пълна не само с така по-голямото поколение, но ще има и млади хора, които да се докоснат до изключителния принос към българската култура, не само планинарска, на Стефан Попов. 8 октомври, четвъртък, сцена Халите, 19 часа, заповядайте.
1: Супер, много ти благодаря за тази покана към всички наши слушатели, а в някакъв по-късен етап, разбира се, ще си говорим и за поредното издание на Банско Филмфест. Благодаря ти, Натали. Това беше Натали Петрова от Банско Филмфест.

0: Имате възможност да чуете в четвъртък, когато ще ви поканим на Бирен Октоберфест. Какво представлява това, ще разберете. Обаче, разбира се, ако ни слушате в четвъртък, сега надявам се, че всичко, което сме ви представили, какво...
1: Ходила ли си на Октоберфест?
0: Някъде.
1: Примерно, дори и тук в някъде близко в Европа, дори в България, защото се прави.
0: Ами, прави се, но не по този начин и почин, по който се прави в Бавария, но сега, доколкото знам, организаторите ще се опитат да се доближат максимално до това, което се случва в Бавария. Пък ще видим и ще разберем. До тогава обаче има време, а вие през точно това време можете да слушате хубава музика на вълните на Радио София, да слушате, разбира се, и нашите предавания, за да получавате полезна, важна и, надявам се, любопитна за вас информация. Това беше всичко за нас от нас, за вас се опитвам да кажа от едно известно време. Роман го виждам, че е въодушевен и представихме ви музика, представихме ви и Натали Петрова, така че имате възможност да избирате от различни видове събития и музики. Какво
1: и различни места, където доходят хората и да се забавляват.
0: Да.
1: Да.
0: Да. Така че, забавлявайте се, радвайте се на живота, докато още имате тази възможност. Като цяло, Еми, факт. Да. Кажи си прогнозата за събота и неделя. Кажи си, не искаш. Да не разваляме на хората.
1: Прогнозата е такава, че най-хубаво да си седите вкъщи и да си сипате някакво питие и да си слушате Радио София.
0: Да.
1: Такава е прогнозата за уикенда.
0: Ей, това ви препоръчвам и аз, но до тогава за уикенда има време. Ние тепърво сме в началото на работната седмица. Това беше всичко от нас. Андриан Любанов на звукорежисьорския пулт, Роман Михайлов, редактор, музикален редактор и фотограф на предаването. Аз съм Яна Спиридонова. Радвайте се, бъдете щастливи и обичайте живота. До скоро!

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние и отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Двадесет часа.

Здравейте отново, уважаеми слушатели на Радио София. Лили Големинова съм аз. Това е моята друга музика. Моята друга музика – пространството, в което търсим интересните, необичайните музикални комбинации. У нас е музика, която е отвъд най-първосигналното. Музиката, която не само преминава край нас, а остава в нашия живот. Музиката, която ни прегръща, музиката, която ни обича. След малко набързо ще споменем една-две спортни новини, свързани с музиката, разбира се. А сега една от песните, които през последните месеци не можах да повярвам, че дори се появява на Оливия Дин, е тя и се нарича So Easy to Fall in Love.

И като казах, че ще си говорим за спорт и музика, това далеч не е непозната тема. И за Григор Димитров не е непозната тема. Знаете, той се включи преди няколко години в един супер отбор от тенисисти, които пяха Hard to Say I'm Sorry. Не може да се отрече, че имат вкус, а пък и не беше случайно, защото освен Григор Димитров, там бяха Роджер Федерер и Томи Хаас. А Томи Хаас, вероятно знаете, е зет на Дейвид Фостер. А Дейвид Фостер е един от най-големите продуценти в музиката, автор на някои от най-хубавите проекти по света, включително продуцент на два от албумите на Чикаго. Между другото, преди ви разказа за Григор Димитров, спирам на Чикаго, защото специално за моя рожден ден на 23 ноември в София пристига The Chicago Experience. Каквато и малка част от Чикаго да е хванал от този проект, все е хубаво. Всичко, което е свързано с тази изключителна група, си заслужава да бъде празнувано. Така че преди да ви разкажа още за Григор Димитров, Чикаго.

Чикаго, ама не града, а групата. Надявам се да ви е харесала селекцията от песни, които изведнъж съвсем спонтанно се появиха в моето съзнание. Та, ето го сега Григор Димитров, който също е попял Hard to Say I'm Sorry. Тогава стана вайрал този запис с Дейвид Фостър на пианото. То няма как иначе да стане. Даже Новак Джокович на върха на славата си и в онзи момент, че и сега до някъде е така, но тогава си печелеше повече турнири от големия шлем, поиска да се включи и дистанционно записа един

един от най-трудните моменти. Не знам дали беше много сполучливо, по-скоро не. Но сега в едно предаване помолили Григор Димитров да си създаде рок-група от свои колеги. Той решил, че най-добрият вокалист би бил Андрей Рублев. Също така в групата попадат Стефанос Циципас заради дългата си коса, а Корантен Моте също, защото има необходимия гняв в себе си. И така да е, има една фраза култова, че ако не сме разсърдили някого, значи не свирим рок. Останалите членове на групата са Роджер Федерер и Феликс Оже Алиасим. Така че ако чуете и видите такава група, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Корантен Моте, Роджер Федерер и Феликс Оже Алиасим, да знаете, продуцент е Григор Димитров. И понеже част от тенисистите са попаднали вътре не заради своите музикални способности, а заради външният си вид, ето малко истински рок, малко Ugly Kid Joe и още от тези групи, на които даже няма нужда човек да им казва имената.

Рокът през тениса в моята друга музика, която обича на обичайните музикални комбинации, обича и онези музиканти, които имат и други таланти, или онези спортисти, които могат да бъдат и певци. И понеже наскоро в Лейвър Къп, който отново беше спечелен от европейският отбор, имахме повод да видим Яник Ноа, който водеше европейският отбор, а именно Яник Ноа е тенисистът, който е направил тенисистът, нека да го кажа по-артикулирано, който е направил истинска кариера като музикант, след като се отказа от тениса. Той е печелил откритото първенство на Франция, печелил и много високи позиции в френските и европейските класации. Ето как пее Яник Ноа.

моята друга музика.

Яник Ноа, тенисистът, който направи кариера като певец. Продължаваме с една музикална комбинация, която не е необичайна, но за мен чакана от много време. Фарел Уилямс и Джон Ледженд. Ето как звучат заедно. Нищо повече не искам да кажа.

А сега ще си продължим по музикалния път с един от тях, само с Джон Ледженд. Когато имам време, когато мога да изчистя мислите си от всичко останало и да избера музика, която е много красива, понякога стигам до неговият албум, в който прави версии на известни песни само с пиано. Имам предвид Джон Ледженд. Фарел Уилямс, той се появява на повърхността много често. Знаете, в модната индустрия, в музикалната индустрия, в изброяването на хората, които изглеждат добре и след 40, не добре, ми великолепно изглежда. Той не знам как го прави. Сигурно подкаст за това също би бил много популярен, ако измисли. Но Джон Ледженд има един такъв албум, в който пее песни. То си личи, че даже не са били презаписвани, не са поправени моментите, които не всичко е прекалено точно, но затова пък изключително живо. Така че чуйте няколко от много хубавите песни, не негови, но изпяти от Джон Ледженд само с пианото.

Българско национално радио. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Президентът Иляна Йотова свиква утре в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море два кораба, плаващи под чуж

0: влак. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани. На среща с службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота, чии са дроновете.
1: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна с които са атакували. И двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
0: Каза премиерът Радев, преди да стане ясно, че за утре е свикан консултативният съвет за национална сигурност. От опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха президента да свика съвета. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от Бяла кораб под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория поразен кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените турски моряци заяви.
2: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
0: Агресивната война на Русия срещу Украина се проявява и в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването. Това се казва в изпратено до Българското национално радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант. Той определя последните нападения срещу търговски кораби в Черно море, натоварени с зърно, като напълно неприемливи. Изразяваме пълна солидарност с Румъния и България, се казва още в изявлението. В него се добавя, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. По-рано, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидента се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Трекляно, близо до границата с Сърбия. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора, сухи треви, не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. На терен бях без прекъсване, днес работят 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът, пламнал този следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да следят ситуацията, а утре работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол, комисар Иван Динев. Заради голямата територия на пожара, над 3000 декара, кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище с земеделска техника, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към Университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с вчерашната мащабна акция там и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях е и началникът на клиниката, професор Мариела Генева. Началничката на клиниката имала и частен център, в който работят съпругът и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза за

0: заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
1: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката.
0: Спортните новини с Борислав Нинов.
2: Младежкият национален отбор на България от 21 години играе срещу Шотландия в Пазарджик. Последната си среща от втора квалификационна група за европейско първенство по футбол. 10 минути преди края на матч шотландските младежи водят с 1-0, а българите са без шансове да продължат напред. А отборът на България среща тима на Люксембург в матч от Лига С в турнира Лига на нациите по-късно тази вечер. Двубоят на Стад де Люксембург започва в 21:00. И 45 минути. В завършил матч от това ниво Казахстан, Фариорски острови 2-2. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Нинбо, Китай. А капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на клубния си отбор ПАОК Солун. 29-годишният нападател не е играл от края на март поради контузия. Баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки във втория си матч от Европейската Северна лига. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи над руснака Кирил Кивацев с 6-3 и 6-2. Карлос Алкарас и Новак Джокович спечелиха тенис турнирите съответно в Токио и Пекин. На финала в японската столица Алкарас надигра Ирджи Лехечка с 2-0 сета, а в Пекин Джокович победи Алекс Деминор, който се отказа в началото на втория сет.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 10-11 градуса в Драгоман, Перник, Дупница, Смолян, Кнежа и Севлиево до 19 градуса в Сандански. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздух е 47%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта няма да се промени съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0, и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Моята друга музика. Моята друга музика.
1: Един певец и едно пиано, пълна магия. А от тук нататък една поредица от песни, един певец

И една китара също може да се получи магическо, а пък другата седмица ще си помислим за варианти един глас, едно виолончело, един глас, един контрабас. Не, сещам се за един глас, един контрабас и сега. Така че, може би след китаристите ще стигнем и до Esperanza Spalding.

Така звучи небрежното, но много трудно пеене, само с китара. И да, стигнахме до Esperanza Spalding. Много сходна като история с

Мара Джой, която скоро ще дойде в България, Esperanza Spalding, която Джаз Грамита има от много, много млада и аз много харесвам едно нейно изпълнение. Не съм сигурна дали е от някои големи, от голяма церемония в Белия дом, от връчване на Нобелови награди или при получаването на Грами, но ето как тя пее Overjoyed Esperanza Spalding.

введение и интро и аутро, както е прието да се казва не на български, а на английски език. Продължаваме към една красива, но по-скоро тъжна песен на Шаде. Тя се нарича King of Sorrow.

Връщаме се обратно към кралете, кралиците, кралствата и усещането да владееш света. Именно за това какво е било, когато си бил на върха. Затова е онази прекрасна песен на Coldplay, която ще остане със сигурност още много

След Coldplay продължаваме с Take That, съвсем в концепцията, за която стана дума, какво ще направим, ако можем да бъдем господари на света. Rule the world.

Every day.

Джеймс Браун, но не с I Feel Good, а с If I Rule the World в моята друга музика. Още предположения или мечти, какво можем да направим, ако в наша власт е да променяме реалността? Той идва от Ерик Клептън и онази прекрасна песен Change the World.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Това заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски и допълни.
2: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украина, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
1: Посочи президентът на Украина Володимир Зеленски във вечерното си видеообращение. Групата Обнови Европа настоява случая с дроновите атаки в изключителната икономическа зона на Черно море да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на европейските лидери. То трябва да се проведе следващата седмица. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Либералите определят атаките в България и Румъния вече не като просто хибридни заплахи, а като директни атаки, които изискват конкретен отговор от страна на Европейския съюз и НАТО. Трябва да бъде гарантирана безопасността на корабите в Черно море, включително тези, принадлежащи на държави членки на Евросъюза. От решаващо значение също така страните от общността и техните представители в корабоплаването да увеличат подкрепата си за Украина, като и помогнат да изнася зърно. На Русия не трябва да се позволява да нанася по-нататъчни щети на украинското селско стопанство и да лишава уязвимите, зависими от внос държави, от тези жизнено важни доставки на зърно, се казва още в изявлението на групата. Нейният заместник-председател, румънецът Дан Барна, определя тези атаки не просто като безразсъдни регионални провокации, а като целенасочена атака на прага на Европейския съюз. Чрез тероризирането на тези

0: транспортни коридори и гранични търговски пътища, Кремъл умишлено превръща доставките на храни в оръжие. Защитата на корабоплаването и логистиката в Черно море вече не е само въпрос от първостепенно значение за Румъния и нейните съседи. Тя е предпоставка за глобалната продоволствена сигурност, казва евродепутатът. По думите на ръководителя на българската делегация на групата Никола Минчев, отговорните трябва да бъдат назовани и да понесат отговорност за атаката и за пряката заплаха, която тя представлява за националната сигурност на България и за източния фланг на НАТО. Агресията на Русия създава реална и нарастваща заплаха за сигурността в икономическите води на Европа. Хибридните атаки вече не са просто хибридни, те са реални и се случват толкова близо до нашите брегове, казва Минчев. Колегата му Йохан Кючук настоява за справедливо и задълбочено разследване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Гръцкият министър на културата Лина Мендони изнесе подробности за споразумението с София за връщане на църковни ценности в Гърция. Кореспонденция от Гърция на Катя Пеева.
2: Споразумението между двете министерства на културата историческо подчертава в изявление пред гръцката обществена телевизия министър Мендони. България предала на Атина 53 църковни ценности с произход от Северна Гърция. А връщането на останките на цар Самуил е било въпрос на преговори 51 години. Сега отношенията между двете страни са различни, това е дало възможност за подписване на споразумението. Това беше първи етап на връщане на църковни реликви в Гърция. Меморандума предвижда продължаване на двустранната дискусия. Преговорите продължават и всяка страна излага своите аргументи. Министър Мендони отговори остро на изявление на бившия премиер Андони Самарас, че Атина е трябвало да поиска и други реликви, които счита за свои. Културната дипломация е продължителен процес и изгражда мостове между двете страни. Точно към това се стреми сегашното правителство в Атина, подчерта министъра на културата. От Гърция, Катя Пеева.
1: 22-годишен британски гражданин е арестуван по подозрение в подготовка на терористични актове във връзка с инцидент близо до военно-въздушната база в Ерфорд, съобщиха от полицията за борба с тероризма. От Лондон предава Веселин Паунов.
3: Това е седмия арест във връзка с случая, но до момента на никого не са повдигнати обвинения. Мъжът е задържан днес в лондонския район Уестминстър като част от разследването на инцидента близо до кралската военновъздушна база в градство Глостършър на 27 септември. Тогава беше обявена тревога и десетки домове бяха евакуирани, след като полицията получи сигнал за три съмнителни превозни средства в близост до авиобазата. Вики Еванс, старши национален координатор на отдела за борба с тероризма, заяви, че разследването продължава активно и полицията работи по няколко направление. Петима мъже бяха арестувани на 27 септември, но по-късно бяха освободени под полицейска гаранция. Шести мъж, 25-годишен гражданин с двойно иранско и британско гражданство, беше арестуван на 1 октомври в Уестминстър и също по-късно пуснат под гаранция. Базата в Ерфорд се използва от военновъздушните сили на Съединените щати от десетилетия. През последните месеци бяха извършени полети с бомбардировачи B-1 и B-52 от базата към Близки изток, след като Обединеното кралство одобри искане в Ерфорд да се използва за отбранителни удари срещу Иран. В неделя стана ясно, че Съединените щати са изтеглили бомбардировачите си от базата и са ги върнали в Америка. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоисток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Музиката на града.
1: По радио София.
2: Some special. Unforgettable. Fit sense. Just dance. Simple plan.

0: 23 часа. Новини. В момента Европейският съюз подготвя санкции срещу организирането на фалшивите избори в Русия и кандидатите от нейно име в окупираните територии в Украина. Това съобщи върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург, посветен на изборите. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
1: Калас определи изборите в Русия като специална изборна операция и обида за Украина, за руския народ и самата демокрация. Тя отбеляза, че единствената антивоенна партия не е била допусната до участие в тях. Путин използва фалшиви избори в окупираните територии, за да наложи на света лъжливата теза, че те вече са част от Русия, каза още тя и допълни.
2: Фалшивите избори са опит да се легитимира колонизацията. Това няма да се получи. Крим, Донецк, Херсон, Лугански, Запорожие са част от Украина. В момента Европейския съюз подготвя санкции срещу лицата, участвали в организирането на фалшивите избори и срещу тези, които са се кандидатирали от името на Русия в окупираната Украина. Призоваваме и другите да направят същото.
1: Социалистката Александра Морети подчерта, че режимът е уредил предварително всичко, както и че много избиратели не са могли да гласуват, защото са били сплашвани или принудени да напуснат страната. Всички знаят, че руските избори са толкова честни, колкото и нелегитимни, но какво да правим тогава? Три неща, каза евродепутатът от Обнови Европа Бернар Гета.
3: Тъй като Владимир Путин все повече засилва и изостря провокациите си, дори и тази сутрин в България, трябва да му покажем, че и ние можем да нарушим работата на интернет, да прекъснем комуникационните мрежи или да хакнем телевизионен канал.
1: Според Гета, също така Европейският съюз трябва да създаде общо радио, гласът на Европа, което да позволи да се опровергават лъжите на Кремъл, като се обръщаме директно към руснаците. Също така трябва да разкрием огромното състояние, натрупано от Владимир Путин, откакто е установил този режим, по думите му, на измамници и крадци. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Върховният съд в Испания отмени заповедта за арест на Карлес Пучдемон. Бившият каталунски премиер може да се завърне в страната като свободен човек. Кореспондентът ни Димитър Драганов предава от Испания.
4: Ден след като премиерът Педро Санчес обяви свикването на предсрочни парламентарни избори, Върховният съд в Испания амнистира Карлес Пучдемон. Нещо повече, лидерът на каталунската сепаратистка партия Заедно ще може да се кандидатира за депутат на вота на 29 ноември. По-рано през деня Конституционният съд в Испания се произнесе в полза на Пучдемон и неговите съратници. Магистратите задължиха колегите си от Върховния съд да отменят обвиненията в присвояване на публични средства за референдума за независимост на Каталуния. Неуспешното допитване беше проведено през 2017 година. Решението слага край на продължила 9 години съдебна сага, заради която Пучдемон живее в белгийския град Ватерло. Съпартийците му изразиха огромно задоволство от решението на съда, но не посочиха конкретна дата за завръщането на Пучдемон в Испания. За новините Димитър Драганов.
0: Световният фонд за изследване на рака съобщава за тревожен ръст в случаите на рак на простатата, бъбреците, матката, черния дроб, панкреаса и гърдата сред хора под 50 годишна възраст. Кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Мащабно ново проучване установи рязко увеличение на случаите на 7 вида рак сред по-младите хора в Англия, което доведе до предупреждение, че изборът на начин на живот коства хиляди животи всяка година. Броят на хората под 50 годишна възраст, диагностицирани с рак на простатата в Англия, се увеличил 4-кратно от 2001 година насам. Докато случаите на рак на дебелото черво, бъбриците и матката с ранна поява са се удвоили. В анализа на данните за раковите заболявания в Англия, Съединените щати и Нидерландия, извършени от Световния фонд за изследване на рака, се посочва, че въпреки че честотата на раковите заболявания нараства във всички възрастови групи в световен мащаб, темпът на увеличение при случаите с ранна поява е по-висок, отколкото при останалите възрастови групи. Експертите посочват, че тези данни отразяват нарастващата глобална епидемия от затлъстяване, нездравословно хранене и липса на достатъчно физическа активност, както и повишената осведоменост за рака и по-ранната диагностика. Коментирайки резултатите, Марк Лоул, професор по дигитално здравеопазване и ръководител на катедра по транслационна геномика на рака в университета Куинс в Белфаст, определи проблема като бомба с закъснител, която трябва да обезвредим възможно най-скоро, в противен случай броят на случаите несъмнено ще продължи да расте. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
6: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоисток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: София Фънк. Твоят вечерен фънк микс. София слуша фънк. София слуша фънк. По радио София.

0: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Държавният глава Илияна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Президентът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайлов град частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Следват подробностите за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова свиква днес в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на България в Черноморе.

0: Черно море, два кораба плаващи под чужд флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани. На среща със службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота чии са дроновете.
1: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. При двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
0: Каза Румен Радев. Преди да стане ясно, че за днес е свикан консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха за свикване на съвета. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от Бяла кораб, плаващ под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория поразен кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените моряци от Турция заяви.
2: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
0: Атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Това заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски и допълни.
3: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украина, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
0: Посочи Зеленски. Агресивната война на Русия срещу Украина се проявява и в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването. Това се казва в изпратено за Българското национално радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант. Той определя последните нападения срещу търговски кораби в Черно море, натоварени с зърно, като напълно неприемливи. Изразяваме пълна солидарност с Румъния и България, се казва още в изявлението. В него се добавя, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България.

0: България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайн. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Треклено, близо до границата с Сърбия. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора и сухи треви, не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. На терен без прекъсване вчера работеха 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът пламнал вчера следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да следят ситуацията, а през деня работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол, комисар Иван Динев. Заради голямата територия на пожара, над 3000 декара, кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище с земеделска техника, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с мащабната акция там, проведена в понеделник, и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечените като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях и началникът на клиниката професор Мариела Генева. Генева е имала и частен център, в който работят съпругът и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
1: Изключително лоши, порочни практики. Установихме това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката.
0: Обясни Пехливанов. Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасността, на безопасната и надежна експлоатация на Козлодуйската централа при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест вчера. Обявени бяха около 30 демонстрации. Властите предприеха мерки срещу нови безредици, предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали из страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорню. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премьерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов протест в четвъртък от Париж, Юлия Талева.
0: Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Халзен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен происход. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически

0: играят. Спортните вести представя Борислав Минов.
1: Националният отбор по футбол на България победи с 2-0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига Ц в турнира Лига на нациите. Голове на Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. А втората среща в четвърта група Естония и Исландия 0-0. В класирането преди последните два мача България на трето място с 4 точки, лидери Исландия с 8. Резултатите в останалите срещи в турнира Лига А. Англия и Чехия 3-0, Хърватия и Испания 1-2. Лига Б. Швейцария, Северна Македония 3-0, Шотландия, Словения 1-2. Лига Ц. Казахстан, Фариерски острови 2-2, Албания, Сан Марино 1-1, Беларус, Финландия 1-0, Молдова, Словакия 0-4. Младежкият отбор на страната ни до 21 години загуби с 0-2 от Шотландия в Пазарджик последната си среща от втора квалификационна група за европейско първенство по футбол. В крайното класиране в групата българите са четвърти с 14 точки, първи е Португалия, а Чехия отива на бараж. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. А баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки, втория си мач от Европейската Северна лига.
0: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 4-5 градуса във Видин, Дупница и Кнежа до 15-16 градуса във Враца, Бургас и Сандански. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 градуса и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес между 8:30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката на територията на Софийска област. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Държавният глава Илияна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви и кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

0: Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио София. Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.